105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Четири часа. Емисия новини. Над 40 души са пострадали, след като автобус се блъсна в сграда в испанския град Лейда. Четирима от пътниците са в критично състояние, пояснява нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: По първоначални данни, шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите и за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. Останалите настанени в болница са получили травми на главата, корема и гръдния кош. Още 21 души са прегледани в Центъра за спешна помощ в Лейда заради множество леки натъртвания. 20 от тях вече са изписани. Останалите пострадали са с леки наранявания. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколта от плодове в ферма на 45 км от Лейда. Инцидентът е станал минути, след като превозното средство е потеклило от автогарата в града. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Защитата на бежанците и мигрантите в условията на геополитическа несигурност ще бъде в центъра на конференция в Никозия. Форумът «Бъдещето на международната закрила» се организира от Средиземноморския център за политики в областта на миграцията и убежището и е под егидата на Кипърското министерство на миграцията. Допълва нашият кореспондент в Никозия Бранислава Бобанец.
3: Как ще изглежда защитата на бежанците и мигрантите след 10 години е централният въпрос, който форумът ще зададе, посочиха организаторите. Той е изключително актуален в динамичната среда на регионални конфликти, геополитическа несигурност и променящи се миграционни маршрути, обясниха от Средиземноморския център. Дискусиите ще се фокусират върху изграждането на устойчиви системи за ефективна защита при спазване на правата на човека. Във форума участват политици, университетски преподаватели, представители на международни организации и на гражданското общество. Политиката на правителството на Кипър е насочена към предоставянето на защита и убежище на наистина нуждаещите се от тях и репатриране на нямащите право да пребивават, заяви заместник-министрът по миграцията Николас Йоанидис. За първите 6 месеца на годината страната са напуснали над 4000 незаконни мигранти, а броят на търсещите убежище, които получават помощи за наем и храна, е намалял с 50% за последните 3 години. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: През септември ямайски представители ще пътуват до Обединеното кралство, за да подадат официално петиция до крал Чарлз III в търсене на правни насоки за иск за репарации за робство. Това обяви правителството на Ямайка, цитирано от Guardian. Искането им е безпрецедентно, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Говорейки в парламента на Карибската държава, министърът на културата Оливия Гренч потвърди, че пътуването е планирано за 6 септември и има за цел да изведе мисията на Ямайка за репаративно правосъдие на следващото ниво. Петицията, обявена за първи път през юни миналата година, моли крал Чарлз да използва правомощията си, за да поиска правна консултация от апелативен съд за отвъдморските територии на Обединеното кралство и някои страни от британската общност. Относно това дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно, дали представлява престъпление срещу човечеството и дали Великобритания е била задължена да предостави обезщетение на Ямайка за робството и трайните последици от него. Искането отправено до крал Чарлз в качеството му на държавен глава на Ямайка и от когото очакваме защита, каза Гренч, добавяйки, че страната има пълната подкрепа на карибската общност Карикон. Датата 6 септември не е избрана случайно. На този ден през 1781 година корабът Зонг отплава от Западна Африка за Ямайка с 442 порубени африканци. По време на пътуването корабът се сблъсква с проблеми и капитанът непрекъснато хвърля порубени африканци зад борда, за да получи застраховка за загуба на товар. Така са загинали 140 роби. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Футбол. След края на първото полувреме отборът на Съединените

0: щати и води с 1-0 на тима на Босна и Херцеговина. Футболистите играят 16-тина финал от световното първенство на стадиона в Санта Клара, Калифорния. Победителят ще срещне на 8-ми на финала отбор на Белгия, който успя да отстрани с 3-2 тима на Сенегал в успорван 16-тина финален матч, изигран по-рано през нощта. За времето слушаме дежурния синоптик Иван Василев.
1: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над западната половина от страната. Все още до сутринта на места в северозападните райони ще превалява краткотраен дъжд с гръмотевици. Над повечето райони от източна България ще бъде ясно. Сутринта на отделни места в североизточната част от страната ще превали краткотраен дъжд. Ще бъде почти тихо. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от радио Стара Загора. Здравейте, скъпи приятели, на предаването по първи петли. На вълните на Българското национално радио, уважаеми слушатели, с вас до 6 часа остава екипа на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

Преди зората на новия ден, останете с нас да посрещнем заедно 2 юли. Музикалният избор ще бъде на Марина Кочева Иванова. А ето някои от темите и събеседниците в следващите почти 150 минути. Ще успее ли наш съвременник да събере след 126 години многобройните наследници на един забравен възрожденец и революционер? Ще чуем призива на журналиста Милен Димов, потомък на поп Минчо Кънчев, авторът на Видрица, за обща снимка в двора на църквата в родното му село Коларово. Ще отидем на гости на жените от пенсионерския клуб в селото на Чудомир, Тория. За втора поредна година фестивала на кино на село и творческата работилница «Камерата е моят приятел» ще разнообразят лятото на малки и големи в Бузовград. Ще чуем и две истории за доброто. Как живее 50-годишна старозагорка, която бе спасена от две автоимунни заболявания, които и предвещаваха да бъде прикована на легло. И как две млади момичета спасиха след двучасови усилия малко коте от автомобил, което за щастие намери дом и семейство. Ще чуем кои са отличените творци в първия международен фестивал за карикатури «Хухла. Центърът на света», в който се включиха над 150 участници от 6 континента. А ние ви очакваме да се свържете с нас на телефон 042 616 454, скъпи приятели.

0: първи петли.
1: С първият ни гост, журналистът Милен Димов, ще си припомним един от плеядата забравени герои, посветили се на идеята за свободна България. Поп Минчо Кънчев, свещеник и учител в родното си село Коларово, сподвижник на Левски, член на местния революционен комитет, заточеник в Диарбекир. За мнозина по-известен като авторът на Видрица, една от последните български илюстровани ръкописни книги от Възраждането. Част от нея се пази в оригинал в Държавния архив в Стара Загора. Поводът за разговора с Милен Димов е неговият призив за снимка на всички потомци и наследници на възрожденския и революционен деец, 126 години след общата снимка на тогавашните му роднини и потомци през 1900 година пред църквата в родното Коларово, която да се осъществи на 5 юли в неделя.
2: Имаме и годишна, 120 години от рождението му. Това е един проект, който от доста време ми стои в съзнанието в главата и смятам, че най-накрая дойде момента да го захвана този проект или да се случи живот и здраве в рамките на това лято. Така че покрай филма, покрай сценария, отново се върнах към голямата тема българско възраждане, по-мънчува уникалната колоритна личност, която той самия представлява, принос само за регионалната и националната история. А така започнахме.
3: Тази снимка, която вие показахте на своята лична страница, която искате да повторите 190 години след рождението на знаменития поп Минчо Кънчев, къде се пази?
2: За тази снимка аз разполагам с оригинално, буквално преснемана от плоката, с стъклената фотографска плока, от която е направена фотографията. Снимката е направена през 1900 година, 4 години преди смъртта на поп Минчо Кънчев. И няколко хора, доколкото знам от по-широкия род на свещеника, разполагат с тази снимка. Тя, между другото, е публикувана в самата книга Видрица, така че тя не е безизвестна. Всъщност това е единствената родова снимка на неговия род, малко преди да почине, в който се събрани по-близките му наследници и преки роднини. Този род се разраства, разбира се, след времето и в момента в корен е по чапката на това родословно дърво след над 3300 имена на хора, преминали във времето и хора, които са все още живи и здрави и продължават тази потомствена връзка. Дървото в момента се пази в музейната сбирка в село Коларово. И отварям една скоба да благодаря специално на човекът, който се погрижи да събере цялата тази документалистика, всички тези родови хроники, истории, църковни архиви, за да конструира това родословно уникално дърво, което започва, забележете, от 1660 година. Само по себе си той е наистина уникален труд. Жерю Тенев си казва, искам лично да го поздравя, той е на 92 години. Жив и здрав е още и дай Боже още да бъде жив. Да.
3: Дай Боже да бъде. Малко родове в България могат да се похвалят с 4 века назад родословие. Господин Димов, от чии от наследниците, от родствениците на поп Минчо Кънчев се явявате вие днес горд наследник?
2: Моята връзка е от страна на моя дядо, чиято леля, негова леля, а поп Минчо не е двойчо.
3: Да. По сребрена линия сте наследник на поп Минчо Кънчев. Припомнете ни, кой е той и кога за първи път чухте и разбрахте какъв велик българин има във вашия славен род?
2: Да, сравнително късно осъзнах, що за човек е този уникален дядо поп, както ние му казваме. Иначе да, разбира се, в моето семейство, в нашето село, от най-ранна детска възраст, това ми се спрега, споменава се, говори се, коментира се, но някакси, докато нещата не преминат през едно лично осмислене, те не могат да добият тази дълбочина и смисъл, който не всеки да възприеме за себе си. Той е роден август 836 година. Значи той е изключителен чешит, неординарен тип. Той е човек, който е бил за делото. Защото само такъв тип хора са способни да превъзмогнат много неща, едно от които е страхът, чисто човешкия страх от неизвестното, от зданите, от тъмниците и да се връчат на революционното дело. Поп Минчо е един от забравените български възрожденци, за които сравнително малко се знае. Знаете ли, българската история отчасти така живее в непознати клишета, в които, специално ако погледнем периода на Възраждането, там ще видите, че има 7, 8, айде 10 икони да са. Това са наистина хора, които са с много голям принос на национално-освободителното движение, но ние като че ли продължаваме да говорим за главни и второстепенни роли в този процес, а всъщност няма такова нещо. Всичките тези хора като поп Минчо, те са стотици. Те са стотици, имат не по-малък принос за случването на идеята за националното освобождение. Защото да, Левски, той е уникален, той е неповторим, той е идеология, той е, нали, всичкото на революцията, Раковски също, разбира се, преди него. Но ако го нямаше хората като Поп-Минчо, това просто щеше да си остане една абсолютно утопия, невъзможност за реализация. Защото в крайна сметка някой трябва да свърши нещата на дело. А те са били много такива. И специално Старозагорския комитет е бил един от най-силните комитети за страната. Междувременно Левски има такива намерения да в един момент да прехвърли комитета в Стара Загора, след като започват разкрещите в Ловешкия комитет. И междувременно за много кратък период от време, не знам дали знаете, но Стара Загорския комитет се мести в село Коларово, където оперира бивайки гонен от турската полиция. И така, малко разтегна скобата, да я затворя и да кажа, че в крайна сметка Поп-Минчо е уникален човек в всяко едно отношение. Трудът, който го стави от тази видрица, тая циганска трубичка, в която всеки слага той каквото има, ходики да проси, каквото означава всъщност видрица. Тази книга, освен че може би последната ръкописна книга, издадена в 19 век, тя няма аналог. Проза ли, история, историография, документалистика, в нея има абсолютно всичко. Тя е много ценен източник, не просто на точка му родовата памет, тя е много ценен източник и на исторически извори.
3: Къде ще се съберете?
2: Събирането ще бъде в село Коварово, в двора на църквата. И който има желание да присъства, нека просто информативно да се свърже или да открие моя профил във Фейсбук, Милен Димов, където може да ми пише на лично съобщение, или да се свърже с кметството или читалището в село Коварово, за да видим в крайна сметка какво количество хора ще се съберем и дали ще има възможност наистина да я направим празник. Все си мисля, че ще успеем да я направим.
1: След призива на колегата журналист Милен Димов, потомък на видния революционер Поп-Минчо Кънчев, авторът на видрица за мнозина от нас, ви повтарям как можете да се включите в общата снимка като негови родственици на 5 юли, неделя, като преди това се обадите на телефоните на кметството на село Коларово, което е община Раднево, или на телефоните на читалище Развитие в родното село на Поп-Минчо Коларово. Като можете да потърсите и колегата Милен Димов във Фейсбук, неговото име се изписва на латиница. А аз мога да ви кажа нашия телефон, на който ви очакваме да се свържете с предаването ни тази сутрин. 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли в следващите минути се отправяме към селото на Чудомир Тория, за да гостуваме на жените от пенсионерския клуб в селото.
2: Като чух, че тук си попявате, реших да видя кой пее.
3: Всички. Ви
2: какво ви събират? В делничен, в почивен ден?
3: Ми тук си пенсионерки
4: сега.
3: Пенсионерки.
4: Всеки ден, събота, неделя.
2: И за какво си говорите, сядайки тук?
3: Кой какво ви цветя и посял, по-произвел.
2: Кой е ни изготвил?
3: Кой какво ще сготви за обяд, за вечеря.
2: Така си има какво.
3: Да.
2: Заповядайте се ние.
5: С удоволствие.
3: Привет, за идване.
2: Здравейте. А вие имате ли си певческа група?
3: Имахме, но сега не. Сега не, в момента.

0: Днес има ли някакъв повод, по който сте се събрали?
1: Не, няма повод. Просто така се събираме.
2: Ма и поводи имаме, и поводи имаме.
1: На кафе.
2: Друзени,
0: 9:30, 11:30 сме тук на кафе. Това като традиция ли сте се го създали или просто така, който може?
2: Пенсионерски клуби си идваме всеки ден на кафе. Даже и събота и неделя.
0: В съботните и неделните дни различава ли се разговора, темата на разговор, отделничните дни?
2: Кой както има нещо да каже, показва. Разменяме рецепти за готвене, филми,
3: рождени дни, имени дни, празнуваме.
1: Кой е изготвил, кой е направил.
3: Празници, 8 марта, всичко.
0: Какъв е живота тук за хората в Турия? За нас това е малко китно селце, уредено, хора с чувство за хумор, с чувство за ирония и самоирония, вярно ли?
3: Вярно е.
0: С какво най-често се шегувате или иронизирате о себе си като качество? Какво е това, което е останало от Чудомир? Нещото, което като кажат село Турия и Чудомир?
2: Добре. Имаме Чудомир.
0: Души прекращаме
2: си. И тогава правим една голяма суфра. Всеки от нас прави нещо в къщи и тук го носим.
4: За гостите.
2: Бани си.
1: Правим една голяма маса.
4: Края на март месец.
2: Даде, когато е рожден.
4: Да, рождения ден, когато е на Чудомир. След това има и Кучерския фестивал.
2: Его мъжете.
4: Момента няма.
2: В момента имаме само две жени, които имат мъже. Всички сме вдовици. И имахме певческа група, обаче като става така и няма кой да пее.
4: Селото намаля.
0: А защо като дойде външен човек според вас в село като Турия, се чувства като че ли наистина идва на място, което му е мило, което му е скъпо и му прави впечатление това, че сте отворени хора, усмихнати. Това, че сте готови да ми кажете добре дошла, се чете в очите ви. Че гостоприемството, широкото сърце, усмивката все още я има по селата.
4: Това не е наследено. Продължаваме да го пазвам.
2: Някъде го има, някъде голямо.
4: При нас е наследено и стараем се да го запазваме.
1: Чисто село.
4: Да.
1: Няма.
2: Само българи.
1: Само българи сме.
4: Това е, може би.
1: Не сме застрашени от нещо, нали, което...
4: Но не сме и против другите, нали, нито против турци, нито против цигани. Просто нямаме омразата към другите, но така сме възпитани.
0: Остават ли още отключени домовете и порците на дворовете като едно време?
1: Например, у нас никога не се заключват. Сеновете ми работят, снаха ми работят, в едно време се прибират. Никога не сме заключвани. Никога. Да.
4: На ви сте повече хора, но ние, които останахме самички, вечерно време заключваме. Порци, но през деня не.
1: И през деня не, вечерта не. Просто не изпитвам някакъв страх. И да се мисля да заключат, докато някои хора ще влизат и веднага приключат.
0: Ще пред всяка къща има цветна градинка?
4: Обичаме цветята за това.
1: Все има помалко.
2: Има и на масите, разбира се.
4: Обичаме цветята.
0: А кое е тук най-почитаното цвете в Турия?
2: Рози.
1: Розата.
2: Маслодайната роза.
1: Дамасцената.
0: Има ли днес възможност човек да бъде оптимист? Че нищо хубаво, нищо по-добро ще дойде утре.
4: Разбира се.
1: И аз те си мисля.
4: Разбира се, че сме оптимисти.
1: Да. Ние ако не сме...
4: Надяваме се на хубаво.
1: Да.
4: Ако сме живи да го дочакаме.
2: Да, но за нашите синове стане нещо по-добро.
4: Надяваме се.
1: Тук чудовляз няма, но... Но поне за децата, за внуците имаме. Да се случи нещо.
4: Ще дойде хубавото. То не може да е само.

0: Италия, ты станешь Швейцарией.
1: Да. Так изберем себе жена президент, что станет.
2: Добре.
1: Что да не есть жена?
2: Чиня
3: не временно.
1: Сейчас в решима избори за президент.
2: Я тебе предлагаю коньяку этому.
1: Яка малко жінці до командувати, що
4: ви
1: мужі?
4: Відять ми колко могут мужити, сега ні да пошлем до командувами дома.
5: Ви супер, Болгарія?
4: Да, що супер, розбираться, чи супер. Оптимісти з ним. Оптимісти, треба да вярваме у Богуту. Ако се отчаяме, за какво живеем?
1: Коя според вас е най-голямата човешка ценност, добродетел, която притежаваме българите?
4: Беше добродетела трудолюбието, сега го няма, след това уважението един към друг, сега също го няма, гостоприемството на село Турия, сега все още го има. И все още го има, не можем да...
1: А какво ви държи заедно? Какво ви обединява в Турия?
0: Приятелство.
4: Другарството, да. Приятелството.
2: Без приятелство.
0: Приятелството един към друг.
6: След срещата с жените от пенсионерския клуб в село Турия, ви припомням и телефона на предаването ни 042 616 454.

0: първи петли.
1: По първи петли, както ви обещах, ще има и две истории за доброто около нас и доброто в нас. Първата история ще ви прозвучи много познато. Наскоро ви разказахме за 50-годишна старозагорка, която получи втори шанс за нормален живот, след като бе застрашена от две автоимунни заболявания да остане завинаги прикована на легло. За спасяването и от тази ужасяваща перспектива помагат млади лекари от клиниката по неврология към университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Как живее днес Цветелина и как преценяват здравословното и състояние медиците, ще узнаем от репортажа на Дарина Колева.
2: Болестта на Цветелина е стабилизирана. Тя работи, има семейство, води пълноценен живот. И така до началото на март тази година, когато здравето ѝ се влошава. След посещение на частен кабинет и на частна болница в Стара Загора, която по думите ѝ дори не ѝ прави преглед, жената стига до отделението по неотложна помощ към университетската болница в Стара Загора. Дежурна в този момент е доктор Теодора Манолова, началник на клиниката по нервни болести.
3: И тя ми прие в отделението. Все още, как да кажа, ходеща, но с единия крак вече е почти парализирана. И точно на 9 срещу 10 се парализирах от гърдите надолу. Не знаех какво се случва. След едно тежко автоимунно заболяване и изведнъж парализа.
2: Два месеца и нагоре след битката за живота, доктор Теодора Манолова споделя, че третия ден от лечението на Цветелина в клиниката по нервни болести е бил решаващ. Лекарите дори обмислили настаняването на пациентката в реанимация заради влошеното ѝ състояние. А симптоматиката ги навела на мисълта, че става въпрос за второ автоимунно заболяване, което отключва Цветелина – оптичен невромиелит. Неразбираем език. Диагнозата означава инвалидизация и опасност за живота на пациента.
4: Най-трудното в тази конкретна ситуация беше да вземем решение.

0: да постъпим и как да я лекуваме, защото стандартните протоколи за това заболяване изискват приложение на високи дози кортикостероиди. Но с тях щяхме да влушим и астенията и да общо взето да тя да стигне отново до апаратна вентилация и интубация, т.е. щяхме да застрашим другото заболяване. И така, след като прегледахме всички възможности, решихме да направим терапия с имуновенин.
1: А точно на Великден чудото се случва. Напълно обездвижената Цветелина помръдва пръстите на краката си.
0: В този момент аз се разплаках, защото това е наградата за един много продължителен труд. Безсънни нощи, чудене, няма кого да попиташ. И наистина е най-голямото удовлетворение за един млад лекар да го види това нещо пряко при пациентите при едно заболяване, което по принцип не се лекува.
1: Споделя доктор Манолова. По думите на специалист от Испания, приложеното лечение се оказва златен билет за пациентката, а Цветелина отново преживява радостта от върнатата надежда.
2: Толкова шока, че мърда. Какво мърда? Мърдах просто някакво вяло мърдане. И точно на другия ден трябваше да ме изписват от отделението. Ако си спомниш, от физиотерапията. Извиках рехабилитаторка, която направи ключи, го прати на доктор Славова, която съответно от другия ден влетя и каза, че трябва да останеш. И продължих на рехабилитацията. Аз понеже само на единия крак не знаех, че нали двата крака трябва да сри. Не може да едновременно. Отново не се бях зарадвала, но всички бяха много щастливи. Много щастливи от това. И в рехабилитацията започнахме и електростимулацията и ионоферезата, галоничния ток с невалина.
1: Допълва разказа Цветелина и казва, че думите не са достатъчни, за да благодари на екипите в клиниките по нервни болести и физиотерапия към университетската болница. Лечението ѝ с имуновенин не се заплаща от здравната каса. То е поето от здравното заведение.
0: Заедно с подкрепата на ръководството на болницата, държа да кажа професор Йовчев, който взехме заедно решение, че най-важен случай е пациента, осигуряваме в момента и за втори път същото лечение, за да можем да я стабилизираме. Или ако се наложи, ще направим и трето.
1: Лекарството, което помага на Цвети отново да ходи, е петцифрена сума, която, ако не беше университетската болница, трябва да бъде подсигурено за сметка на пациента. Сега на жената предстоят месеци рехабилитация и поставяне на медикамент, който да предотврати нова проява на оптичния невромиелит. За това лекарство здравната каса вече плаща.
3: За какво мечтае Цвети?
2: Да ходи. Просто да ходи. Но искам да имам самостоятелен живот и да не съм тежест на никой. През годините, които съм била на легло, искам поне този път да имам този шанс. Това искам, да ходи. Съвсем нещо маничко. Много съм малко хората с такива сърца, които не е по стандартния начин, който е ми написан. Аз се пребореха да ми дадат шанс за живот. Това има ли повече нещо по-голямо?
3: Лесен ли е сблъсъка с системата, доктор Манолова?
0: Труден. Да избереш между пациента и доброто на пациента и системата.
3: Но се заслужава?
0: Да. Винаги се бориш. Винаги водиш битки. Техен интерес. Ние за това сме тук.
4: Това е историята за втория шанс за пълноценен живот на Цветелина от Стара Загора. А след песента «Вярвам в теб» на групата Mary Boys Band ще чуете и другата история за доброто, което спаси едно малко коте и помогна на маничето да намери дом и любов. Не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616-454 с код за Стара Загора 042.

0: по първи петли.
1: Главните героини във втората история за доброто край нас и в нас са две млади момичета. Ивелина Катанова, която отскоро е част от екипа на Радио Стара Загора, и нейната връзничка от Гърция Люкия Тико, която е студентка по ветеринарна медицина в Тракийският университет, и едно 3-4 седмично бяло коте. Животинчето, подобно на много други маници, останало без майка си, търси защита от плашещата гулица и шумове в ходовата част на спрените автомобили. Често малките котенца стават жертва при запалването на автомобила. Следващата история за доброто завършила със щастлив край. Двете млади момичета успяха да спасят маничето след близо двучасови опити да го извадят изпод автомобила.
2: Здравейте, как успяхте да се включите в акцията за спасяване на едно малко коте, което често в днешно време се случва, когато котетата започват да бягат от майките си, търсят спасение под коли?
3: Здравейте! Ами обади ми се моя съпруг след сигнал от полицията, който бяха подали едни мили дами, и така, дойдох, запалих колата на място.

0: ти кочите излезе, след което се мушна под друга кола и благодарение на едно момиче, което помогна, го извади.
1: Случва ли ви се често да попадате в такава ситуация, коте да влезе в автомобила и чувайки неговия вой за помощ, да се чудите как да помогнете?
0: Под кола не, но ми се е случвало да има котенце на едно много високо дърво до нас и съпруга ми се принуди да се покатери и да го спаси. Въпреки че той е човек с алергия, то много тежка, имало е случаи, в които взимаме и котенца от пътя и ги гледаме така вкъщи.
1: Какво може да каже човек в такъв момент на този, който се опитва да спаси просто едно коте или едно куче на улицата? Те са толкова много бездомните днес.
0: Страшно много са. На мен винаги ми се свива сърцето, когато видя бедстващо животинче и наистина прекланям се пред тези три момичета, които направиха това. Защото ако на мен не ми се бяха обадили, то ще да остане там. Просто ще да тръгна, нямаше да видя бележката, която ми беше оставена и щеше да е там.
1: Извинявайте, вие за първи път ли тръгвате по пътя, чувате, че котето мялка и се притичате на помощ на бездомно животно?
2: Не. И миналата година с моите приятели установихме до котенце на дървото.
1: Какво е, когато човек трябва да решава бързо, по какъв начин и дали трябва да помогне на едно бездомно животно?
2: Ами, от сърцето, да. Няма време за мислене, да. Просто карам. Сърцето ти така кара, да.
1: Да действаш.
2: Да.
1: А лесно ли успяхте да го извадите изпод колата, защото колите са доста ниски, тук е и неудобно, паваш, мръсно е?
2: Ами с помощта на всички успяхме да го взема. И въобще не се осмислих за това.
1: На колко години сте?
2: На 21.
1: И се казвате?
2: Лукия. Лукия Джико.
1: Откъде сте?
2: От Гърция.
1: Благодаря, Лукия. В Гърция случвало ли се да спасявате кота?
2: А, да. Да, много пъти. С моята майка тя много помага котенцата. Да. И аз от нея съм следила тая любов.
1: Не знам дали знае спасителката на котето, но момичето, което пряко спаси котето, с цената на толкова много усилия, навирайки се отдолу под колата, която е доста ниска като ходова част, се оказва, че от Гърция не за първи път спасява коте. Очаквах ти ли такава помощ и подкрепа?
3: Не, всъщност, тъй като вече в днешно време наблюдаваме все по-малко сърдечни хора, все по-малко добри хора, не очаквах някой да се отзове, докато аз бях намушена отдолу под колата, чакайки котето да излезе и да го спася. Над 2 часа стоях под колата, докато чаках собственика да се върне.
1: И в тази акция се намесиха много хора. Вашите родители, да. Една ваша колежка от радиото също трябваше да се притече на помощ. Накрая дойде и собственичката на колата. Как дойде Люкия? Как разбра Люкия, че тук има нужда от спасителни ръце и действия?
3: Тя преминаваше от тук и просто чу котето. И добрите хора, разбира се, когато чуят животно, което е в нужда, веднага се отзовават и просто остави си чантите, започна да се намушва тя под колата, започна да гледа, да се пробва да го хване и тя изкара с мен сигурно 30-40 минути след моето пристигане.
1: А как се стигна до намирането на собственика? Не е много лесно да намериш собственик на кола в центъра на града.
3: Все пак успяхме, благодарение на бързата мисъл и приятели. Важното е, че всичко завърши добре, с положителен край и се надявам да има все толкова добри хора и отзоваващи се. Сега остава да намерим собственик, който ще се грижи и ще обича малкото котенце, защото все пак животните също имат нужда от любов и грижа.
1: Какво е първото, което ще направите сега?
3: Първото, което ще направя в момента, тъй като котенцето е малко и най-вероятно не яде гранули, не яде палчове, ще е да отида да му взема биберон, пипетка и адаптирано мляко и да го безпаразитим задължително.
1: Ще има ли име котето или още е рано да мислим за име да му дадем?
3: Все още не знаем какъв е пола, дали е мъжко, дали е женско. Ако е женско, вие как се казвате?
4: Лукия.
3: Лукия?
4: Да, Лукия.
3: Може да го кръстим Люки. Ако пък е мъжко, може да го кръстим Лъки, което е близко до Лукия, защото все пак тя е спасителката на котенцето. Лъки означава късмет и това котенце най-вероятно е късметлийско.
4: Да.
1: Тази история за доброто, за радост на всички участници в нея, има щастливо продължение. Спасеното малко коте получи името Лъки, което на български, както разбрахте, означава късмет, и бе прегледано и обезпаразитено от ветеринарен лекар, след което получи дом, любов и грижа. А вие, приятели, не забравяйте. Позвонете ни на добре познатия ви телефон 042-616-454. Останете и с предаването

0: Horizont. Пет часа, емисия новини. Народните представители ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Дамян Пеевски, както и ще изберат нов подуправител на Здравната каса. Подробности за програмата на парламента от Мария Филева.
1: Изборът на нов подуправител на Здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на Пеевски. Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
0: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, ще се срещне днес с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти в сряда адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа, но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
2: Предстои инвестиционната план програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма СЕЙФ отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместната подготовка, основно на полигона Ново село.
0: Посочи адмирал Евтимов. Днес в Кипър ще се състои второто съдебно заседание в британската военно-въздушна база в Декелия, на което ще се яви 30-годишният баща на трагично починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още официално не е обявена причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, информира нашият кореспондент Бранислава Бобанец.
3: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Секретно досие, съставено от бивш агент на МИ-6, твърди, че британският лорд Мандълсън е бил смятан за, цитирам, привилегирован контакт от руското разузнаване, пише вестник Daily Telegraph. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Досието, съставено от Кристофър Стил, пише ръководител на отдела за Русия на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил потърсен за първи път от КГБ малко след падането на Берлинската стена. Стил привлече общественото внимание като автор на силно противоречив и оспорван доклад за Доналд Тръмп. Сега стана ясно, че той е съставил и доклад за британски политически фигури, станали цел на руски шпиони. Освен за лорд Мандълсън,

0: Уилсън, проект Рива, твърди, че Кремъл е изготвил досиета за Борис Джонсън, бившия съветник на Джонсън Доминик Къмингс, Найджел Фарадж и Джереми Корбин, както и за други политици. Конкретно за Джонсън се твърди, че той е бил в полезрението на руските тайни служби още като студент. Но макар е определен като ексцентричен, странен, острумен, чаровен и симпатичен, с изгледи за голяма политическа кариера, не са го смятали за надежден. Що се отнася конкретно до лорд Мандълсън, досието не предоставя доказателства, че той е шпионирал за Русия. Източници близки до лорда отхвърлиха твърденията като глупости и заявиха, че той не е предавал никаква информация на Русия, нито е направил нещо нередно. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 2 юли в София е измерена през 1964 година – 5,3 градуса, а най-високата през 1998 година – 35,9 градуса. През настоящото денонощие атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Сутринта на отделни места в северозападните и североизточните райони ще има краткотраен дъжд с грамотевици. Условията за градушки остават. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио и във втория час на нашето и вашето любимо предаване по първи петли на 2 юли. Часовникът в студиото показва 7 минути след 5 часа, а с вас до 6 остава и екипът ни Петър Неделчев, Марина Кочева-Иванова и Кристина Русева.

0: първи петли.
1: За втора година читалището в село Бузовград организира фестивала на кино на село. Кои филми ще могат да гледат любителите на киното и как могат да разнообразят лятото местните жители, ще ни каже секретаря на Народно читалище Любен Каравелов, Полина Стойнова.
2: Откакто започнах да работя в читалището преди 4 години, хората от селото споменаха за своите спомени, как едно време са гледали киното на голям екран, кое им е било любимото място. И аз реших, че можем да се опитаме да възвърнем киното в село Бузовград за нашите жители. Започнах да търся начини как това може да стане възможно. Тогава открих фестивала на кино на село и още миналата година, въпреки че не бяхме кандидатствали, те отвориха възможността за нас и ни предоставиха две прожекции с напълно уредени авторски права, които прожектирахме безплатно в читалището.
1: Тази година кога започва и до кога ще продължи фестивала на кино на село?
2: Тази година започнахме още през март месец.

0: решихме, че ще се опитаме всеки последен петък на месеца да имаме една кинопрожекция безплатна за нашите посетители. През март месец започнахме с един много интересен социален филм, наречен «Звукът на любовта», и мисля, че всички присъствали бяха много докоснати от този филм. Той получи по-късно и наградата «Лукс», европейската награда за авторско кино със социална тематика. След това продължаваме сега вече в по-топлия сезон, защото нашия киноекран де-факто можем да го използваме само в летния период. Така че юни, юли и август, всеки последен петък на месеца, сме програмирали по един филм, различен от това, което можем да видим в обикновените кина.
1: Бихте ли издали някои от заглавията, които ще видят жителите на Бузовград?
0: Да. Видяхме миналия петък «Нашето наследство». Това беше филм на един световно известен френски режисьор и фотограф Ян Арчуис Бертран. През юли месец ще гледаме «Единствена земя», който е свързан с историята на Палестина и дома и рода. А на 28 август имаме «Малкият Никола», «Какво чакаме, за да бъдем щастливи». Едно предизвикателство специално за малките деца, и ще бъде анимация с български доплащ. Всички останали филми гледаме в оригинал, разбира се, което е най-доброто.
1: Какви са отзивите на вашите съселени, когато разговаряте? Какво споделят с вас? Какво им носи това да знаят, че специално за тях гостува някой филм?
0: Много от тях са много доволни и следят постоянно какво правим. През март месец мога да кажа, че също така ни гостува целият екип на фестивала на кино на село. И тяхното присъствие също накара нашите посетители да се почувстват специални, защото отворихме един много интересен дебат относно отношенията ни като хора, как изкуството може да ни сближава, да виждаме по друг начин света и собствените си проблеми, и в крайна сметка да разберем, че те са едни и същи за всички, навсякъде по света.
1: Какво предлагате на децата, на юношите, на по-големите, на младежите през лятото, когато има повече свободно време?
0: Винаги имаме вече традиционна лятна занималния. Всяка година променяме работилничките, които предоставяме на децата, в зависимост от интереса и колко успешна е била една работилничка в предходната година. Тази година можем да се похвалим също с новооткричен и дигитален клуб в читалището, в който предоставяме 3 броя компютри за сега, с монитор по-голям за обучения или за гледане на образователни филми. Тук мислим също да започнем и монтажа на един малък филм, който снимахме с децата по времето на лятната занимавания в предходните 2 лета. До сега нямахме възможност да монтираме този филм заедно, защото нямахме пространство. Благодарение на дигиталния клуб вече има къде да работим. Нашата работилница звездичка, бих казала, за това лято, която също се случва благодарение на екипът на кино на село, Десислава Булева, която е актриса в нашия Казанлъжки театър, тук Любомир Кабакчиев, на 21 август ще направи една специална работилничка за тях по актьорско майсторство, камерата «Моят приятел». И аз мисля, че целият екип от деца, с които снимахме филм преди 2 години, ще се включат активно, защото не всеки ден един професионален актьор е тук с нас, за да ни покаже тайните на тюркското майсторство в този случай. Един ден осъществяваме заедно с туристическото дружество и пенсионерския клуб в селото, които са точно от най-ранобудните птици, ставайки в 5 сутринта или в 6 заедно, тръгваме нагоре към Средна гора. Но тази година ние решихме да променим това, защото нашите деца не обичат да стават много рано. И решихме да изследваме какви билки живеят покрай нас, тук в центъра, в градинките. Познаваме ли ги? Открихме за наша изненада много билки, дори бял равнец, дори жълт кантарион, не само липата, която си е традиционна за сезона също. Научихме се да правим хербари. Направихме една малка работилничка, за да съставим своя собствена мини-енциклопедия, създадена от самите нас. Беше хубаво. Работим също от миналата година по програма «Културно наследство». Имахме удоволствието да посрещнем тук в читалището археолози и специалисти, които са работили по паметниците на недвижимото културно наследство в нашия район, разказвайки на местната общност какво имаме де-факто тук в гората скрито и защото привлича толкова много туристи. Това лято ще продължим. В момента сме в процес на обработка на научните данни.

0: песни и легендите, които събираме от възрастните хора. Цялата тази информация ще бъде въплътена в два стенописа, чийто проект ще разработи един професионален илюстратор. И предавно предстои да изрисуваме заедно с децата тези стенописи на културно-информационния център Пътека през вековете в центъра на селото. Така че това е едно от големите ни занимания, освен лятната занимание и, разбира се, гостуване на различни други фестивали с певческата ни група.
1: Сигурно съм рядък екземпляр, не защото смайвам сум тълпата,

0: първи петли.
1: Ред е да чуем и първите поздрави по първи петли. Песента на известната и обична тракийска певица Пенка Павлова Пиронико ще звучи специално за 92-годишния Желю Тенев Желев от Коларово, потомък и автор на родословното дърво на дееца на българското национално революционно движение поп Минчо Кънчев, кмета на селото Георги Тенев, Теменушка Митева и Павлина Данаилова. Пожелаваме им на тях и на всички коларовци да пазят жив духа на поп Минчо Кънчев и да палят българщината от децата и внуците. Изпълнението на Пенка Павлова е поздрав и за семейство Донка и Нонюеневи от Стара Загора, Величка Ангелова и сестра и Мария от Котел, както и семейството на Желка и Делчо Костадинови от село Навъсен и за хората от село Учендол.

0: първи петли.
1: В предаването ни се отправяме мислено към малкото симпатично селце Хухла в източните Родопи, за да узнаем кои са победителите в първия международен конкурс Хухла, центърът на света за карикатури. В него участваха над 150 автори от 6 континента, сподели художникът Живко Тенев Жисен, член на журито.
2: Мащабите на този конкурс наистина са огромни, защото в България след пандемията не е организирана подобна мащабна проява. В конкурса участваха 268 произведения на 159 автори от 38 държави, разположени на 5 континента. Темата на конкурса беше Хухла, център на света. Разбира се, това е едно шеговито намигване, но ние получихме произведения от световни имена.
1: Колко са финалистите, които ще стигнат до публиката и къде ще могат да се видят отличените творби?
2: Преди няколко дена заседава журито, което от всички тези карикатури определи 50, които ще участват в изложба, която след това ще бъде пътуваща в различни градове на страната и се надяваме да приключи в парламента.
1: Какви награди ще получат победителите и кога ще бъдат връчени?
2: Имаме 10 автори, които са отличени, плюс 3, които ще получат първа, втора и трета награда. За сега няма да споменавам техните имена, защото това ще стане на специална пресконференция в средата на август. Само мога да кажа, че първа награда е в размер на 1000 евро, втора награда е 700 евро и трета награда е 500 евро. Останалите 10 ще бъдат отличени с диплом. Освен това, в конкурса участваха деца от една китайска школа в Пекин. Те преди това си провели вътрешен конкурс, в който са участвали около 300 деца, които са рисували по темата. И те ни изпратиха около 20 рисунки, които самата школа вече е одобрила. Тези рисунки наистина бяха на много високо ниво и понеже нямахме детска секция, дълго време разсъждавахме дали да се състезават наравно с възрастните. Решихме все пак да ги отделим в една отделна мини-изложба, която ще бъде към голямата изложба.
1: Какви са темите, на които рисуват този център на света Хухла? Някои от тях дори не са го виждали, не са чували за това райско кътче на България в източните Родопи.
2: Темата е Хухла, център на света, но всички артисти, които са изпратили рисунки, са си направили предварително проучване, къде се намира мястото, как изглежда, какво представлява, и рисунките бяха абсолютно адекватни, никой не си беше фантазирал някакви неща. Всички си личеше, че са правили проучване преди да направят своите разработки. Те наистина са на много високо ниво, тези, които бяха класирани. Това е важното, че хора, които живеят примерно в Индонезия, в Уругвай, в Перу, в Япония, много в Китай, за Европа няма да говоря, всички те са проучвали мястото преди да нарисуват, което е много важно, защото те по този начин са се докоснали наистина до това магично място Хухла. Така че рисунките, които получихме, бяха много интересни интерпретации имаше в тях.
1: Колко членно жури определи победителите и отличи най-талантливи творби?
2: Председател на журито бях аз. Халид Куртулмуш беше вторият член на журито, който живее в Бурса в Турция. И третият член на журито беше господин Бунков, като представител на организацията, която поема финансирането и наградния фонд на конкурса.
1: За коя поредна година го организирате?
2: За първа година, и най-интересното е това, че още когато бяхме обявили конкурса, ние получихме от Асоциацията на европейските карикатуристи, която се казва ФЕКО. Те правят една категоризация на проявите, които се случват в Европа и по света. И нашия конкурс беше оценен с 4 звезди от 6 възможни, което за конкурс, който се организира за първи път, е изключително висока оценка.
1: А някои от участниците, които са по-известни, можете ли да споменете?
2: Това са Игор Смирнов от Русия, който е на 82 или 3 години, който е един от авторите на списание Крокодил, Олексий Кустовски от Украина, Ердоган Башол е доен на турските карикатуристи, той е на 92 години и малко преди да бъде направено журирането на конкурса, този артист почина. Имаме автори от Египет, от Перу, от Уругвай, от Индонезия, от Ливан, от Иран, което е много впечатляващо, защото в Иран, както знаете, интернет е блокиран заради войната и тези артисти, които ни изпратиха своите произведения, вероятно живеят някъде извън страната, защото няма как да ползват интернет тези, които са в страната. Получихме много писма.
1: Означава ли този широк, голям интерес, който предполагам, че изненадва и вас самите като организатори, носи в себе си вече отговора на въпроса, ще продължи ли да живее конкурса и в бъдеще?
2: Да, вече имаме идеи за следващата година за конкурса. Даже сме определили следващата тема, но е малко рано още да я обявяваме. Все пак темата трябва да бъде различна от преди, за да не се преповтарят неща, които вече са правени. Така че конкурса ще продължи да го има и ще се развива и за напред.

0: предаването ни.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. И тази сутрин хладничка, спокойна, аз искам да поздравя моя съпруг, който се казва Георги Йорданов, който има рожден ден. Един добър човек, аз и близките, които са около него, искаме да му пожелаем много здраве и още много години дълъг живот. Нека бъде жив и здрав. Обажда се неговата съпруга Тодорка Йорданова.

0: Русинску. Бодини, жив и здрав, наш любим човек.
1: Ало, добро утро на дежурния екип на Радио Стара Загора и предаването по първи петли. От това е четвъртък, от това, че ви чакаме с нетърпение. Обажда се вашия редовен слушател Станимир Гелемашев от Ивайловград. Искам да поздравя Общинския съвет в град Хасково, който през миналата седмица гласуваха посмъртно да стане почетен гражданин на град Хасково поета Ивайло Балабанов. Също така искам да поздравя Община Баните и ръководството на общината, които организират на 4 юни кулинарен фестивал «Вкусът на Родопите». Ще участва народният певец Стефан Мерков, ще бъдат показани изтия от района на Родопите, ще има и богата културна програма. Който има възможност, нека да посети това прекрасно родопско селце, едно с прекрасни хора и прекрасна минерална вода. Всичко добро на дежурния екип на Радио Стара Загора.
2: Добро утро, уважаеми колеги от Радио Стара Загора. Здравейте и вие, ранобудни петли от страната. Обажда се от Варна Стефан Николаев. Искам най-сърдечно да поздравя няколко семейства, наши приятелски семейства, между които са Димитринка и Петър Петрови, заедно със своята чаровна дъщеря Петя Петрова от град Кърджали. Да поздравя семейството на Иванка и Николай Маринови от родното ми градче Попово, а така също и уважаемата от мен Дора Димитрова от Поповското село Марчино. Да поздравя Веселин Тодоров Василев, мой родственик от Бялото градче Попово, и Дарин Алексеев Анастасов, когато много ценя и уважавам като голям дълголетен приятел. На всички тях желая здраве, семейно щастие и щастливо дълголетие, което да се

вернее, столетие, а на вас успехи в необозримите хоризонти на българската радиожурналистика. От мен Стефан Николаев от Варна. До нови срещи! Уважаемо радио Стара Загора, позволявам си да поздравя още веднъж две семейства от град Севлиево, тъй като това е поръчение от техни многобройни съграждани, които познавам и уважавам. Те искат да поздравя семейството на Гунка и доцент Гено Матееви, които над 65 години живеят съвместен семейен живот, да са живи и здрави. А също така, гражданството от град Севлиево поздравява най-учтиво и едно задружно семейство на Марина и Митко Гълъбови. На тях желая също крепко здраве, семейно щастие и спокойни житейски старини. Позволявам си също така с Стефан Николаев да поздравя екипа на радио Стара Загора и да им пожелая всичко най-добро. Също така да поздравя и моят добър приятел и дългогодишен радиослушател от град Ивайловград. Вие знаете кой е той. Станимир Гелимачев. До нови срещи!

0: на Теодора Иванова от Пловдив, Валентина и Иван Зочинови от Асеновград и Хрисула Дучева от село Голям манастир и Ямболска област. Песента, която е по избор на нашият музикален редактор Марина Кочева Иванова, ако няма любов на Ваня Костова, ще звучи специално и за Георги Радулов от Пловдив и Николай Добрев и Васил Атанасов от град Шипка и Йовка Добрева от Николаево, както и за вас, приятели, които се свързахте на редакционния ни телефон с предаването тази сутрин.
1: Добро утро, мили хора от Радио Стара Загора. Аз съм на 68 години и аз много обичам животните. Грижа се за семейство, котки, майка и ти прекрасни котенца. Всяка сутрин ме чака пред къщата и ме води при котенцата и аз ги храна като малки дечета. Купувам с кревички и хлебче. Толкова много любишен, даже повече и от някои мои близки родини, защото са прекрасни, добрички, нямат като хората лицемерие, при тях е любосадни към мен и моята към тях е искрена. Много ви благодаря и ви желая приятен и слънчев ден. Обажда се Бойчо Веханчив от село Горно Драгище, община Разлог.
2: Добро утро на госпожа Русева и на целия екип на това предаване. Добро утро на всички ранобудни петли и ярки също на тия предавания. От дядо Бошко, глобалиста от Добричко. За смеха се говореше в началото на първия час, ами завиждам на турийци за този чуден човек, Чудомир. На времето на два пъти купувах томовете му и тъй останах и без нито един. Къде раздавах, къде, каквото иде, без нищо останах. А за доброто и злото се сетих, че имам надраскани 7-8 реда. Та, и доброто и злото са във всеки от нас, в главите ни. Те са ни и Богът, и дяволът. И само от нас зависи на кого ще се кланяме. И дяволът, и Богът наши мисли са, а не измислици на попа Даскала. Векове наливали в главите ни, че същества са от небето паднали.

Е, скъпи приятели, време е да си кажем вече дочуване с пожеланията да срещаме и даряваме другите с обич, доброта и приятелство. Екипът на Радио Стара Загора тази сутрин Петър Неделчев, Марина Кочева Иванова и аз, Христина Русева, си пожелаваме до нови срещи с вас, верни приятели. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 2 юли четвъртък новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Социалното министерство предлага линията на бедност от 1 януари следващата година да е 443 евро. Това е увеличение с малко над 52 евро спрямо сегашният и размер от 390 евро. Според линията на бедност се определят и плащанията по закона за социалното подпомагане и по закона за закрила на детето. Ежегодно прагът на бедност се актуализира, като се използва методиката на Евростат за статистиката на доходите и условията на живот. Предложената стойност от 443 евро е повишение с 13,4% и ще разшири обхвата на социалното подпомаганите българи, ще се намали броят на бедните с 32 000 души или с 0,5%. Към момента с доходи под този праг живеят 1 369 000 българи или 21% от населението. Над 200 души работят по изграждането на обходния път на Кресна. Общото изпълнение на строителните дейности е достигнало до около 35%, съобщават от прес-центъра на областната администрация в Благоевград. Строителството на обходния път започна на 27 ноември миналата година. До момента е извършено разчистване

0: на строителната площадка. Строително-монтажните работи се изпълняват по всички виадукти, селско-стопански пресичания и водостоки в участъка. Започва подмяна на основния водопровод в Бобов дол, като обществените поръчки са на обща стойност 1,2 милиона евро без ДДС. Финансирането е обезпечено чрез споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Водоснабдяването за Бобов дол и за няколко села в общината е от язовир Дяково. Години наред проблем е остарялата помпа, която често аварира и създава проблеми. Климатични убежища ще предпазват благоевградчани от горещините. Благоевград е пилотна община в реализирането на дейности, фокусирани върху местните общности и климатичните промени. Сдружението на югозападните общини координира подготовката на местните мерки за справяне с екстремните горещини. Слушаме Любица Томова, тя е изпълнителен директор на Сдружението на югозападните общини.
1: Фоето на община Благоевград е една такава охладена климатизирана точка в градска среда, градската художествена галерия, областни информационен център, също така климатизирани фоета на други обществени сгради и областна управа, също бих споменала тук, това е в централната част. Проектът се финансира по програма Евросредиземноморски басейн. Той включва така голям брой партньори като консорциуми от средиземноморските страни, но пилотните дейности са в 4 държави. В България, община Благоевград, в Албания, община Дурас, община Арецо в Италия и Мурсия в Испания.
0: Чухте Любица Томова, тя е изпълнителен директор на Сдружението на югозападните общини. Традиционно през месец юли община Дупница организира инициативата Активно лято. Децата може да я посещават от 6 до 31 юли, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Месец юли в Банско започва с филмов маратон под открито небе, три вечери, изпълнени с вдъхновение, приключения и кино от най-висока класа.

0: Днес до 4 юли в центъра на града. 9 филма от 9 държави ще представят най-доброто от световното планинарско, приключенско и екстремно кино от изминалата година. Организатори на форума са Община Банско, читалище Никола Въпцаров и екипът на Международния кинофестивал на планинарското кино. А до 1 септември въженият парк в Благоевград преминава на лятно работно време. Промяната се налага заради високите температури през деня. Атракционът ще посреща посетители всеки ден от 9 до 13 часа и от 16 до 20 часа. Паркът разполага с два въжени кръга с различна степен на трудност. Първият е предназначен за деца на възраст от 5 до 8 години, а вторият за деца над 8 години. Освен въжените съоръжения, на разположение на посетителите са и два батута с максимално допустимо тегло 100 кг. Прогнозата на синоптиците. Времето днес преди обяд слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони валежите ще са интензивни и значителни, по количество ще има и градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а температурите днес ще са от 28 до 33 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини 6 сутринта.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: твоя позитивен старт на деня.
1: След тази хубава народна песен в изпълнение на ансамбъл Пирин започва ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 2 юли е четвъртък, часът е 6 и 8 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам приятно утро и усмихнат ден. Звукорежисьор Александър Младенов, музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Спаска Зашева. Здравейте!

Времето днес, атмосферата над страната ще бъде неустойчива. През деня още преди обяд почти на цялата страна ще се увеличи купестата и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Остават и условията за градушки. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб до умерен. В източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури днес в повечето места ще са в интервал от 28 до 33 градуса. Времето в планините няма да е подходящо за туризъм и там след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Слънцето вече изгря, това се случи в 5 часа и 53 минути и ще залезе в 21 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 15 минути. В момента температурата в Благоевград е 16 градуса, а часът е 6 и 13 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

стана 6 часа и 22 минути. Поглеждаме към календара какво се е случило на днешния ден 2 юли и какви годишни ни отбелязваме. Световният ден на неидентифицираните летящи обекти се отбелязва всяка година на 2 юли. Основната цел е да се повиши обществената осведоменост за наблюденията на аномални явления и да насърчи правителствата по света да разсекретят своите архиви по темата. Датата 2 юли е избрана в памет на мистериозната катастрофа край град Розуел в Нью-Мексико, станала през 1947 година, която дава началото на съвременните конспирации за извънземни. На този ден ентусиасти и астрономи се събират на нощни наблюдения, организират се прожекции на научно-фантастични документални филми, както и дискусии за възможността да не сме сами във Вселената. Днес отбелязваме и Международния ден на спортния журналист. Той се отбелязва от 1995 година, а инициативата е на Международната асоциация на спортната преса. На този ден, през далечната 1819 година, със закон в Англия се забранява наемането на деца под 9 години във фабриките. Ограничава се работния ден до 12 часа за децата до 16 годишна възраст. През 1947 година, на 2 юли, СССР отказва да се включи в плана Маршал за възстановяване на съюзническите страни в Европа след Втората световна война. А през 1954 година, на 2 юли, започва да функционира телевизионната мрежа Евровизия. През 2000 година, на този ден, в експлоатация е пуснат мостът Йоресунд между Швеция и Дания, който е най-дългият комбиниран железопътен и автомобилен мост в Европа. Строителството на моста започва през 1995 година и завършва през 1999. В Арканзас се

открит първият магазин от най-голямата в света верига от хипермаркети Walmart. Това се случва на този ден през 1962 година. Президентът на Съединените щати Линдъл Джонс подписва акта за гражданските права, който забранява расовата дискриминация. Това става на 2 юли през 1964 година. А на този ден, през 1949 година, умира Георги Димитров. Той умира в санаториума Барвиха край Москва. Министър-председател на България става Васил Коларов. Видни съветски медици поставят диагнозата сърдечна недостатъчност, чернодробна цироза, диабет, хроничен простатит. Съществува обаче хипотеза за политическо убийство на Георги Димитров по указания на Сталин. Малко известен и засекретен факт е, че косата и мозъкът на Димитров са изследвани в МВР и в тях е открит живак малко над обичайната доза за нормалните процеси. Стана 6 часа и 25 минути. Добро утро!

0: музика от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
2: В утрото на 2 юли ще търсим информационните посоки на деня. Как родното място на един от големите български художници Владимир Димитров Майстора се превръща в дом на забравени от държавата хора. В навечерието на предстоящите президентски избори, кои са възможните кандидатури, очакваните политически сценарии и предизвикателства пред основните политически сили. Въпросът за бъдещето на Югозападна болница стигна до парламента. Тези и още теми в четвъртък сутринта. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: позитивен старт на деня.
1: Днес се навършват 72 години от голямото наводнение в Благоевград. Наводнението в Благоевград от 2 юли, станало през 1954 година, е най-голямото бедствие в историята на града, причинено от придошлата река Благоевградска Бистрица. Водна стихия с височина 5-6 метра помита мостове, сгради и постройки в ниската част на града, включително квартал Варошо, оставяйки трайни разрушения. Поройният дъжд и градушката в късния следобед на 2 юли 1954 година не могат да се поберат в неукрепеното корито на реката. Воден талас влаче със себе си огромни камъни, дървета и тиня, връхлита внезапно. Унищожени са улици, жилищни сгради, завлечени са стоки и инвентар. Благодарение на мобилизацията на местното

население, войниците от поделението и тогавашният кмет на Горна Джумая Милан Зашев. Градът е разчистен и възстановен. Започва строеж на над 100 нови апартамента, отпускат се държавни заеми за пострадалите и строителни материали. Изградено е ключово предградно съоръжение Баражът, както и нов градоустройствен план. 6 часа и 38 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

2 юли е международен ден на цветята. Отбелязваме разнообразието, красотата и необходимостта от тях. Повечето от вас най-вероятно знаят, че част от нас празнуват имен ден по повече от един път в годината. Какво по-хубаво от празниците, колкото повече, толкова по-добре. Един от тези празници е празникът на цветята. По традиция в международния екокалендар

календар датата 2 юли е записана като Деня на цветята. У нас по-известен като Ден на цветята е празникът Цветница, който се празнува точно една седмица преди Великден. Докато на Цветница отделяме повече внимание на близки и приятели, носещи красивите имена на растения, то на 2 юли по-скоро отбелязваме разнообразието, красотата и необходимостта от цветята и растенията за планетата ни. Според еколози има стотици познати и непознати видове цветя, но освен красота и наслада за окото, те изпълняват и много важни функции, без които човечеството би било обречено. Именно поради тази причина експертите съветват да не унищожаваме, а напротив, непрекъснато да разнообразяваме и да пазим цветята, тъй като и от тях зависи нашето съществуване. Освен всичко останало, цветята крият в себе си символика, които дедите ни са разгадавали векове наред. Според стари поверия, всяко цвете е символ на нещо. Според любимите си цветя, можете да разгадаете и самите себе си и половинката си, сочат експертите. 6 часа и 44 минути е. Добро утро!

0: Rádio Благоевград. Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ромео и Жулиета. Както сме ти разказвали, авторът на пиесата Ромео и Жулиета е Уилям Шекспир. Тя разказва за двама влюбени младежи. Семействата им са в ужасна вражда помежду си, заради която любовта на Ромео и Жулиета изглежда невъзможна. Накрая двамата слагат край на живота си, защото не могат един без друг. Потресени от трагедията, родителите им се помиряват. Всъщност, историята съществува и преди Шекспир, но именно начинът, по който я е разказал той, я прави световно известна. Още докато Шекспир е жив, Ромео и Жулиета става, може би, най-популярната му творба. И така вече повече от 4 века. Тя вдъхновява картини, скулптури, опери, романи, а в наши дни филми и дори видеоигри. Особено известен е балетът на руския композитор Сергей Прокофиев. Точно него играеха в град Измир в Турция преди няколко дни, когато на сцената се появи неочакван актьор. Постановката тъкмо беше достигнала най-трагичния си момент. Ромео падна мъртъв на земята и точно тогава до него изникна весел жълт котарак. Настани се до безжизнения Ромео, измиси лапките, след което се зае да си играе с косата на балетиста. Изпълнителите обаче запазиха пълно спокойствие. Ромео остана неподвижен, макар и май лекичко да се подсмихваше. А прима балерината в ролята на Жулиета продължи да танцува. Тя се опита да издърпа загиналия си любим от лапите на котарака. Направи го така артистично, че изглеждаше като нормална част от изпълнението, а не като спасителна акция. Това обаче не смути на трапника, който продължи да дъвче косата на Ромео. После си поигра с роклята на Жулиета и накрая се настани да си почива до тях. Професионалното изпълнение беше нарушено единствено от публиката, която не спираше да се смее. И то точно в най-трагичния момент. Всъщност не е никак чудно, че тази сцена се разигра точно в Турция. Страната е известна с любовта си към котките. Улиците на Истанбул са пълни с мялкащи красавици, за които местните хора се грижат по всякакви начини. Хранят ги, правят им къщички, дават им топли одеяла през зимата, водят ги на лекар. И никой не ги гони. Затова и котките си позволяват подобни изпълнения, като на жълтия котарак в Измир, който вече е известен като Ромяо. Неотдавна, през 2024 година, друг котак в Истанбул се разходи важно-важно на сцената, докато гостуващ ансамбъл от Швейцария свиреше симфония от Бетовен. Предишната година пък един особено палав котарак се настани между музикантите от голям симфоничен оркестър пак в Истанбул. Някои не се сдържаха и се наведоха да погалят новия си колега, който мъркаше и търкаше глава в инструментите им. Това не му стигна и накрая той се покатери дори на подиума при диригента и не спря да се гали в краката му, докато човекът дирижираше. Май искаше да заеме мястото му. Това всъщност може би няма да е лоша идея, а? Да направят концерт, в който всички изпълнители са котки. Но кое да е произведението? Ами как кое? Мюзикълът Котките, разбира се. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
0: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 7 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 2 юли, четвъртък.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 2 юли, четвъртък. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Националния осигурителен институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Продължава разследването на причините за пожара, избухнал вчера в халята в предприятие за преработка на отпадъци в столичния квартал Република. Мобилна лаборатория извършва замерване на качеството на въздуха в района. Обстановката в София и страната след падналите снощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Работи се за отстраняване на причинените щети. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи. Софийският районен съд се очаква да реши да продължи ли задържането на съпругата на един от арестуваните при акцията срещу така наречената група на калашниците в средата на юни в столичния квартал Ботонец. Жената е обвинена заради заплахи към свидетелка по делото срещу мъжа й, обявиха директорът на столичната дирекция на полицията Николай Пълтеков и наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Николай Стойков.
2: Първоначално срещата е непринудена в търговски обект на територията на Ботонец. Там за кратко има лека физическа саморазправа и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят от Ботонец.
3: На публично място е извършено деянието и пред много хора, което въобще не е попречило по абсолютно никакъв начин да преустанови своето собствено поведение. Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
1: Над 50 души бяха задържани миналия месец при спецакция на прокуратурата и МВР в квартал Ботонец. Част от тях са с мерки за неотклонение задържане под стража. Акцията последва след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, заради данни, че двамата обвиняеми по делото са били приближени около групата на калашниците. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварния си автомобил кола на автомагистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас обвиняемият ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета и бащата на едното от тях. В Кипър днес ще се състои второто съдебно заседание в британската военновъздушна база в Дакелия, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им. Консулската служба към българското посолство в Никозия съдейства за необходимите процедури за транспортирането на телата до България, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
4: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Дакелия издаде в понеделник,

0: изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворената кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. На заседанието си днес местният съвет на село Ксилофаго ще обсъди обявяването на набирането на средства за връщането на телата на братчетата в България. Необходимите документи за смъртта и транспортирането ще бъдат преведени на български език и заверени в консулската служба безплатно, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Народното събрание депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Депутатите ще изберат и нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Още информация от репортера Мария Филева.
2: Изборът на нов подуправител на здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един – бившият служебен министър на здравеопазването в правителствата на Гълъб Донев, Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Ще бъдат гласувани оставките на настоящия управител на касата и подуправителя й, съответно Петко Стефановски и Момчил Мавров. Вчера Народното събрание задължи ДАНС да предостави информация, включително класифицирана, за дейността, отношенията и обвързаностите им с бивши и настоящи депутати и министри. По инициатива на Прогресивна България ще бъде проведено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Той ще отговаря на въпроси по повод медийни публикации за полети с частни самолети от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници, с които МВР разполага. Вчера мнозинството отхвърли предложението на ДПС за изслушване на Демерджиев относно, цитирам, публично направени клеветнически твърдения и внушения за проверяване доходи и пътувания на Пеевски. Депутатът Хамид Хамид се обърна към управляващите.
3: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо се извършват показни акции за демонстрация на сила?
2: Очаква се да бъдат гласувани предложенията на Прогресивна България, Сметната палата да извърши одити на Министерство на финансите, Агенция пътна инфраструктура и НОИ за финансовото им управление през последните 6 години. За новините, Мария Филева.
1: Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич, ще се срещне с министъра на отбраната Димитър Стоянов и премиера Румен Радев. Генерал Алексис Гринкевич е на посещение у нас по покана на началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. Пред журналисти вчера адмирал Евтимов каза, че България не е засегната пряко от плановете за по-малко американски военни в Европа. Но това вече променя и инвестиционните планове на България, обясни той.
4: Предстои инвестиционната план-програма да бъде разработена, редактирана до 2035 година. Проектите по механизма SAFE отговарят на нуждите на българската армия, на пакета нови цели на способности по НАТО, които ние трябва да развиваме, за да достигнем ревизиране на американското присъствие в Европа. Сега това не засяга разположените сили и средства в България. Върви съвместна подготовка, основно на полигона Ново село.
1: Най-малко 11 души са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Още информация по темата от редактора Георги Налбантов.
5: Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район, както и в предградие на украинската столица. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украина пък нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия, а вицепремиерът в Москва Александър Новак призна за проблеми с доставките на гориво в определени бензиностанции, но в същото време увери следното.
6: Но в целом хочу сказать, что...
7: Искам да кажа, че като цяло, въпреки че много заводи се ремонтират в момента, прави се всичко необходимо за задействане на допълнителните производствени мощности. Като цяло, вътрешният пазар е обезпечен и с бензин, и

0: дизелово гориво.
1: През изминалия ден руската армия нанесе удари по Херсонска, Харковска, Одеска и Запорожка област. Загинаха 4 души, десетки бяха ранени. За новините Георги Налбантов.
2: Иран и Съединените щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключване на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузкия проток и Ливан остават големи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Преговарящите от двете страни прекараха 2 дни в Доха, като обсъждаха морския трафик в Ормузкия проток и размразяването на иранските средства. Дискусиите в Доха доведоха до положителен напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщи Министерството на външните работи на Катар. Във Вашингтон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп каза, че двете страни постигат напредък по евентуалните ограничения на ядрената програма на Иран, което беше основната причина за започване на войната. Според източници обаче, въпросът за ядрената програма не е бил повдигнат по време на разговорите, които са били от технически характер. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че този въпрос ще бъде разгледан по-късно. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция Хизбула и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Американските и иранските преговарящи са провели отделни срещи с катарски и пакистански посредници. Зетият на Тръмп Джаред Кушнер и пратеникът на президента Стив Уитков не са присъствали на сесиите. Ръководителят на иранската делегация, заместник-министърът на външните работи Казем Гариб Абади, заяви, че разговорите са приключили. Нито една от страните не посочи дали са успели да преодолеят някои от различията си. За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. Навръх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Тръмп заяви. Между другото, на 4 юли навън ще бъде приблизително 41 градуса и аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко. Макар прогнозата за самия празник да е около 38 градуса, очаква се жегата да се засили още днес, а в комбинация с високата влажност усещането за топлина да достигне 43 градуса, стойности, които крият риск от слънчев и топлинен удар. Американските медии отбелязват, че речта на президента е насрочена за 21 часа и 45 минути местно време, когато температурите ще са по-поносими. Официалната програма «Поздрав към Америка» започва в 19 часа, а фойерверките малко преди полунощ. Според организаторите, те ще бъдат най-мащабните в историята. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Властите във Венецуела съобщиха, че броят на загиналите при двойното земетресение миналата седмица е достигнал 2295 души. Обявен беше 7-дневен национален траур. Ранените при трусовете са над 10 500, продължава издирването на оцелели под развалините. 26 са загиналите испанци при бедствието. Министърът на външните работи Хосе Манел Алварес обяви, че 150 граждани на страната все още са в неизвестност, а 12 остават затрупани под отломките. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Първият дипломат на правителството в Мадрид съобщи още, че предстои в Испания да пристигне самолет, който превозва 130 души, поискали да напуснат Венецуела след трусовете. 92-ма са испански граждани, а останалите с венецуелско или друго европейско гражданство. Албарес коментира темата по време на изпращането на поредния екип от доброволци към засегнатите от трусовете райони. Този екип за техническа помощ и реакция при извънредни ситуации ще се отправи към Венецуела, за да се присъедини към испанските спасители, които вече са на място и оказват помощ на пострадалите от земетресенията. Албарес допълни, че Испания ще направи нов принос в размер на 300 000 евро за транспортирането на помощи за пострадалите след земетресенията. На церемонията присъства и кралица Летисия, която поздрави доброволците –

0: и им пожелава възможно най-добри резултати предвид тежките условия и трудностите, които им предстоят. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Банско тази вечер започва традиционната кинопанорама «Лятна филмомания под звездите». В три вечери на площада ще бъдат показани 9 филма от 9 държави, част от програмата на последното издание на Банско Филмфест. Подробности от редактора Таня Иванова.
2: Първата вечер ще започне с прожекция на лентата «Под кожите», наградена за най-добър български филм от последното издание на Международния фестивал. Специален гост ще бъде главният герой в него, Димитър Кехайов от Банско, който полага усилия за съхраняване на кукерската традиция, основна тема във филма. Сред другите заглавия са «Шампиони в Златната долина», носител на голямата награда на Банско Филмфест за 2025 година. Филмът представя една непозната страна на Афганистан и историята на местно дете, което иска да стане първия афганистански скиор-олимпиец. Филмите в програмата разказват истории от ледените полета на Гренландия до горещите пясъци на Марокко, през върховете на Каракорум до отдалечените територии на Бафинова земя. Темите са пътешествия, алпинизъм, катерене, ски, парапланеризъм, каякинг, колоездене. Началото е в 21 часа на площад Никола Въпцаров, а при дъждовно време прожекциите ще бъдат в голямата зала на читалището в Банско. Входът е свободен. За новините, Таня Иванова.
1: Рете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Резултати от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол, което се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължения и Съединени щати, Босния и Херцеговина 2-0. От 22 часа тази вечер има още един матч от 16-ти на финалите между отборите на Испания и Австрия. Футболен клуб Лудогорец и старши треньорът Пер Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист напуска разградския клуб след по-малко от 7 месеца начело на тима. В момента Лудогорец е на лагер в Банско, където провежда занимания под ръководството на един от помощниците на Хьогмо, Микаел Старе. Футболният ЦСКА 1948 привлече в състава си полузащитникът Мутаас Замземи, който е капитан на шампиона на Тунис Клуб Африкан, а испанският защитник Алекс Сантаиес бе представен като ново попълнение на шампиона Левски. Той идва като свободен агент, след като договорът му с Алмерия изтече. Футболни контроли на наши елитни отбори. Славия Ботошани Румъния 4-0. Черноморе Локомотив Горна Оряховица 0-0. Ботев Пловдив Черноморец Бургас 4-0. ЦСКА 1948 Марибор 3-3. Ботевратца Спартак Плевен 2-1. Локомотив София Малишева, Косово 3-2, Дунав, Добруджа 1-1. Втори кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. При мъжете шампионът от миналата година и първи в схемата Яник Синер победи с 7-6, 7-6 и 6-4 португалеца Нуно Боржеш. Италянецът Флавио Коболи надигра с 3-1 сета аржентинеца Мариано Навоне. Със същия резултат унгарецът Мартон Фучович елиминира 17-ият Лърнар Тиен от Съединените щати. Сърбинът Новак Джокович надигра с 3-0 сета Стефанос Циципас от Гърция. Водачката при жените Арина Сабаленка от Беларус отстрани американката Маккартни Кеслър с 6-1, 7-6, а деветата чехкинята Каролина Мухова победи китайката Жуан Жанг с 2-0 сета. Американката Коко Гоф спечели с 2-1 сета срещу Солана Сиера от Аржентина.
1: Прогноза за времето на Иван Василев. Здравейте!
4: Здравейте! Сутрешните температури в равнините и низините са от 13 градуса в Дупница до 23-24 градуса във Варна и Бургас. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществена промяна. Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури –

0: заплатите ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. По Черноморието по-значителна облачност ще има над северното крайбрежие, където на места ще превали и прегърми. Над Южното Черноморие ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места там сутринта и в часовете около обяд ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Над планините, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес временно се променя организация на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в платното, в което не се работи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да избере подуправител на Националната здравноосигурителна каса и да назначи одити за финансовото управление на Министерството на финансите, Пътната агенция и Осигурителния институт. Русия извърши мащабна атака с дронове срещу украинската столица Киев. Иран и Съединените щати приключиха поредния кръг преговори без признаци за постигане на траен мир. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
5: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: Успехът е въпрос на избор.
6: Ако сте амбициозни,
4: талантливи
6: и жадни за нови знания,
4: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
6: Предлагаме ви
4: висококачествено образование,
6: голям избор на специалности,
4: отлична материална база,
6: стипендии,
4: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
6: Научете повече на swu.bg.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е 7:26 минути. Започва посоките на деня, предаването, в което до 11 часа ще бъдем заедно, за да проследим най-важното от деня, да потърсим смисъла зад новините, да разговаряме с интересни събеседници и, разбира се, да си подарим няколко часа с хубава музика. Където и да ни слушате в този момент, у дома, на работа или зад вулана, благодаря, че избирате да започнем деня заедно. Ако вече сте в сутрешния трафик, нека си припомним, че няма по-важна новина от това всички да стигнем.

Благодаря, че избирате да започнем деня заедно. Ако вече сте в сутрешния трафик, нека си припомним, че няма по-важна новина от това всички да стигнем живи и здрави до крайната си точка. Шофирайте спокойно, бъдете търпеливи и внимателни. Няколко минути никога не струват повече от човешкия живот. След горещите дни синоптиците обещават, че четвъртък ще ни донесе глътка прохлада. Дано по-свежият въздух донесе и повече спокойствие, повече усмивки и повече добри новини. В следващите 4 часа ще бъдем заедно с най-важното от страната и региона, с интересни гости, различни гледни точки и, разбира се, с музика, която прави утрото малко по-леко. Останете с посоките на деня. Пожелавам ви успешно начало, вдъхновение за всичко, което ви предстои и един ден, в който добрите новини да бъдат повече от лошите. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов, музикалните заглавия избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас добро утро и успешен ден!

помага да се освободим от излишното и да направим място за по-важните неща. Отговорите ще потърсим в разговора на Магдалена Гигова от Българското национално радио с Мариета Иванова. Ще ви разкажем и една история, която едновременно натъжава и провокира размисъл. Как родното място на един от най-големите български художници

0: посоките на деня.
1: До 11 часа ще бъдем заедно, а предаването днес ще ни срещне с хора, истории и теми, които заслужават внимание. Ще започнем с една различна гледна точка към живота. Как японската философия за подреден дом и подредени мисли ни

Владимир Димитров, майстора, се е превърнал в дом на хора, забравени от държавата. По темата ще чуем репортажа на Мариана Попова. Политиката също ще бъде във фокуса на нашето внимание. Вече все по-често поглеждаме към задаващите се президентски избори. Затова ще анализираме възможните кандидатури, политическите сценарии и предизвикателствата пред политическите партии. Наш гост в студиото ще бъде историкът и бивш областен управител на Благоевград Николай Коколев. Ще ви срещнем и с една красива инициатива, която доказва, че любовта към книгите може да намери място навсякъде. В Симитли вече има къщичка за книги, която радва жители и гости на цялата община. За идеята и нейното послание ще разговаряме с Марио Герински. Ще обърнем внимание и на една важна тема за здравеопазването в региона. Народният представител Николай Денков отправи питане към министъра на здравеопазването за бъдещето на Югозападна болница в Сандански и Петрич. Темата ще коментираме с общинския съветник Димитрина Хаджиева. Ще надникнем и към историята. След прекъсване се подновяват археологическите проучвания на средновековната църква край Мелник. Какво очакват учените и какви тайни може да разкрие този обект, ще научим от доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН. И още една покана, този път към най-малките, към всички, които вярват, че лятото е най-хубавото време за четене. Какви изненади е подготвила регионалната библиотека в Благоевград за своите малки читатели, ще разкаже Христина Джилева от детския отдел. Останете с нас, до 11 часа ще търсим не само новините, но и коментарите за тях, добрите примери, важните въпроси и онези малки истории, които правят деня малко по-смислен. Защото посоките на деня не просто информирам, то е място за разговор, за размисъл и за срещи с интересни хора. Добре дошли в нашия ефир!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: В свят, в който всекидневието на модерната жена е разпънато между безброй отговорности, професионални цели и семейни ангажименти, често се оказва, че хаосът у дома е тихият крадец на жизнена енергия. Как да променим това? Мариета Иванова твърди, че системата Мари Кондо действа безотказно. Българката е първият сертифициран консултант у нас по метода на световно известната японска авторка и консултант Мари Кондо. Това е философия за осъзнато подреждане, която помага на хората да създадат дом и среда, подкрепящи вътрешният им баланс. В основата му стои прост и дълбок принцип да запазим в живота си само това, което ни носи радост, яснота и усещане за смисъл. Нека чуем разговора на Магдалена Гигова от Българското национално радио с Мариета Иванова.
2: Това е система, защото има определени стъпки, които следваме при организацията на нашия дом. Аз лично стигнах до нея така следствие на споделяне от мои приятелки, които бяха попаднали на Мари Кондо и нейния метод. Съответно, аз изгледах няколко видеа в YouTube и изключително много се вдъхнових. Като всяка една жена, темата с подреждането естествено ме вълнува. И затова така реших да си купя нейната книга, която имаше преведена в България. И веднага приложих този метод спрямо дрехите. И всъщност това, което го различава от всичко останало е, че се работи по категории вещи. И това много ме вдъхнови така да се обуча в детайли, предвид резултата и ефекта, който преживях от този метод и система.
3: Всъщност това е, може би, някаква японска версия на фън-шуй, който е по-популярен в България, или има големи разлики между китайската и японската мъдрост?
2: Истината е, че конкретно за методът Кон Мари няма нищо общо с фън-шуй. Първо, това е метод, който е създаден от една жена, която се казва Мари Кондо, която в продължение на много-много години е следвала различни техники и подходи и най-накрая стига до тази, така да кажем, формула. В този метод имаме огромна свобода на личния избор. Там е ключово нашето усещане и преживяване за нещата, какво на нас конкретно ни носи радост. Докато във фън-шуй, например, има много стриктни правила и дори можем да кажем, че фън-шуй е по-скоро дори наука за разположението, за цветове и форми и така нататък. Докато метода на Мари Кондо е и ясна и простичка система, но с огромна свобода и фокус върху личното решение и усещане на човек.
3: Как да избираме вещите си спрямо принципа на радостта? Тук и меко. Да. Само, че нещо, което на нас много ни харесва, може да е някакъв вопиющ кич. Може

0: Ще ли дадете примери как действа тази система?
1: Първо, това, което ви споменах, факта, че работиме на категории вещи, а не стая по стая. Тоест, ние сме свикнали да оправим хола, спалнята, кухнята в тяхната цялост, а докато методът на Marie Kondo се фокусира на групи вещи, като те следват определена последователност. Започваме с дрехите, след това са книги, документи, категория комуно, която означава разнородни. Там спадат електроника, козметика, кухненски принадлежности и всякакви други вещи според това какво притежава един човек. И накрая завършваме с сентиментални вещи. Поредността е такава, защото в процеса ние усвояваме способността да взимаме решения. И започвайки с дадена категория, например дрехите, ние събираме всички елементи, така да кажа, на тази категория, т.е. всички дрехи на едно място. Същото е с всяка следваща категория. Идеята е да съберем всичко на едно място и по този начин ние виждаме колко реално притежаваме от дадения вид и вече малко по-адекватно можем да преценим какво ни носи радост, какво използваме, какво ни е нужно и да бъдем малко по-критични и осъзнати. И проверката на този процес, какво ни носи радост, се случва

0: като ние докосваме вещите, така тялото ни ясно може да даде сигнал дали усещаме, дали са в хармония с нас, дали ни резонират, защото ние като хора се променяме много във времето, нашите предпочитания, усещания и затова правиме тази проверка. А за тези, с които решим да се разделим, ние се разделяме с благодарност и това ни помага да разтворим чувство на вина, привързаност и така нататък. Но много е важно това, че ние слагаме фокус върху това какво искаме да запазим, какво ни носи радост, какво желаем в живота си, а не какво да махнем, какво да изхвърлим. И така, стъпка по стъпка, преминаваме през всички категории, като проверяваме вещите, коя ни носи радост и се разделяме с благодарност с останалите.
1: Понеже в Япония властва минимализма, човек, когато тръгне да се разделя с вещите, стига ли до този минимализъм в един момент?
0: Да, според желанията на човек. Това е процес. Аз самата, след като си приложих за първи път метода, не съм стигнала до минимализъм, но виждам в годините, че започвам да осъзнавам все повече и повече, че аз наистина нямам нужда от толкова много вещи. Много ми е добре с по-малко количество, от която и да е категория. Много по-лесно си поддържам дома и минимализма, според мен, се постига естествено и осъзнато и е процес. И метода на Мари Кондо не е в никакъв случай няма за цел човек да бъде минималист. Тоест, ако той обича, например, една секция да има с колекционерски предмети, нали, всевъзможни, и това му носи огромна радост, то той ги има тези предмети, защото това е неговото вдъхновение.
1: Много голяма е разликата между душевността на японеца и на преситения европеец. Как един човек, който наистина е затрупан с най-различни неща, които е придобил с желание, да се раздели с тях, пак с желание?
0: Истината е, че много голяма част от хората започват да усещат и да осъзнават. Всъщност този процес винаги се стартира от жените, защото ние сме малко по-сетивни. Естествено и мъжете усещат, логично разбират хаоса до какво води, реда до какво води. Но винаги жената е тази, която инициира процеса, която интуитивно усеща този застой в пространството, който се случва и иска да направи това раздвижване. Винаги жената инициира промяната. И всъщност това е първата стъпка, човек да осъзнае ситуацията, в която е, да разбере, че има ситуация въобще, че има някакъв проблем и след това да пожелае да направи промяна. Фокуса ни е какво искаме да запазим и започваме постепенно и изведнъж още от първата категория с дрехите имаме поне 15 чувала заделени и то това са съзнателни решения, които жената взема. Аз не карам никого да изхвърля и няма нищо подобно. Тя сама успява да отключи това в себе си и там вече се случва магията на подреждането.
1: Вие сте сертифициран консултант за Балканите. Ходите ли в съседните страни и въобще как ви приемат балканските дами?
0: Не съм, все още нямам тази възможност. Предстои ми да посетя Гърция тази година. Всъщност вече има един господин в Турция, който също е сертифициран. Просто към датата на моето сертифициране бях единствена на Балканите. И всъщност много ще се радвам, нали, да вдъхновявам все повече хора, да преминават обучението на Мари Кондо, да се сертифицират и така както обичам да се шегувам, много хора на Балканите искат да живеят така в стил скандинавски минимализъм, но ние сме си в типичния балкански максимализъм. Нали? Тук просто изобилство, презапасяваме се, така че все още нямам активен контакт с хора от другите държави.
2: Да запазим в живота си само това, което

Нинон, си радост и усещане за смисъл, хубава житейска философия, стига да можем да я постигнем. Чухме разговор на Магдалена Гигова от Българското национално радио с Мариета Иванова, която е първият сертифициран консултант у нас по метода на световно известната японска авторка Мари Кондо.

0: 8 часа новините представя Спаска Зашева. Добро утро! Народното събрание ще обсъди днес ключови кадрови промени в Националната здравноосигурителна каса, включително избора на нов подуправител и предсрочно освобождаване на настоящото ръководство на институцията. Исканията за освобождаването на ръководството на здравната каса бяха внесени от Прогресивна България, а в последствие получиха подкрепа и от други парламентарни сили. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще заседава днес с единствена точка в дневния си ред. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повод за изслушването са публични изяви на вътрешния министър, свързани с проверки на доходи и пътувания на председателя на ДПС Делян Паевски, както и информация, появила се в медиите за полети с частни самолети, извършвани от лидера на движението. От ДПС настояха Демерджиев да даде обяснение пред пленарната зала на Народното събрание, но предложението не получи необходимата подкрепа на депутатите. Вместо това въпросът ще бъде разгледан в ресорната парламентарна комисия. Ниски пътя Банско-Бъндерешка поляна в района на помпената станция. Мостът над реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаващите, съобщават от дирекция Национален парк Пирин. Движението в частта на моста с нарушената конструкция е ограничено, а преминаването забранено. За преминаване на пешеходци и велосипедисти временно е обособена другата част на моста, върху която са поставени допълнителни дървени дъски. От парковата дирекция призовават да се преминава с повишено внимание и да се спазва поставената сигнализация. 72 години от голямото наводнение в Благоевград. Наводнението в Благоевград от 2 юли 1954 година е най-голямото бедствие в историята на града, причинено от предошлата река Благоевградска Бистрица. Водна стихия с височина 5-6 метра помита мостове, сгради и постройки в ниската част на града, включително квартал Варош, оставяйки трайни разрушения. Поройният дъжд и градушката в късния следобед на 2 юли 1954 година не могат да се поберат в неукрепеното корито на реката. Воден талас влаче със себе си огромни камъни, дървета и тиня, връхлита внезапно. Унищожени са улици, жилищни сгради, завлечени са стоки и инвентар. Лятна филмотека под звездите показва за поредна година приключенско кино в Банско в три поредни вечери от днес до 4 юли, съобщават организаторите. Филмовият маратон под открито небе включва прожекции за пътешествия и човешки истории, които тази година показват 9 филма от 9 държави. Филмите ще бъдат прожектирани на централния площад в Банско от 21 часа, а входът е свободен. Традиционно през месец юли община Дупница организира инициативата Активно лято. Децата може да я посещават от 6 до 31 юли, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
1: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Емисията ни в 8 продължава със спортни новини. Дни преди да отбележат 250 години независимост, Съединените щати започнаха президентствата рано, осигурявайки си място на 8 на финалите на световното първенство по футбол, след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара, Калифорния. Отборът на Белгия се класира за 8 на финалите на Мондиал 2026 след много драматичен успех с 3-2 след продължение срещу състава на Сенегал. Червените дяволи оставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Тилеманс и 1 на Ромео Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. Новак Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство по тенис на Великобритания. Седемкратният шампион, който е поставен под номер 7, победи с 6 на 3, 6 на 4 и 6 на 2 Стефанос Циципас. Сърбинът не срещна трудности в трите сета срещу гръцкия си опонент, който не можа да окаже сериозна съпротива на централния корт. Прогнозата на синоптиците, код жълто в цялата страна за валежи, грамотевични бури и градушки. Днес обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад. Температурите ще се понижат още и максималните днес ще са от 28 до 33 градуса. Движението в участъка пътен възел Струмяни-Сандански от километър 138 до километър 141 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради почистване на облицовъчни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро с посоките на деня, уважаеми слушатели. Радвам се, че сме заедно в първите часове на този четвъртък. Надявам се денят ви да започва спокойно, ако вече сте на път към работното място или сте потънали в сутрешните задачи, останете с нас. До 11 часа ще ви срещнем с истории, които заслужават да бъдат чути, и с хора, които имат какво да кажат. След малко ще ви отведем в Ролуш, родното място на Владимир Димитров Майстора. История, която поставя болезнени въпроси за паметта, за отношението ни към културното наследство и за съдбата на хората, останали в страни от вниманието на държавата. По темата ще чуем репортажа на Мариана Попова. След 8.30 ще насочим фокус към политиката. Вече все по-често поглеждаме към задаващите се президентски избори. Затова ще говорим за възможните кандидатури, очакваните политически сценарии и предизвикателствата пред основните политически сили у нас. Гост в студиото ще бъде историкът и бивш областен управител на Благоевград Николай Коколев. Разбира се, следим и актуалните новини от първата половина на днешния 2 юли. Останете с посоките на деня, информация, анализи, добри истории и, разбира се, хубава музика. Всичко това до 11 часа само в Радио Благоевград.

0: организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.

0: Ловград.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня.
1: Как едно място родило един от най-големите гении на българското изкуство, Владимир Димитров Майстора, се превръща в призрачен дом за 30-ти на забравени от държавата хора. Защо паметта за Майстора тъне в разруха, как се оцелява с пенсия от 450 лева и какво е усещането да гледаш как родното ти място си отива пред очите ти? Разказ от първо лице на Светлана Календрова. С нея ни среща репортерът Мариана Попова.
2: На пръв поглед времето тук е спряло, но всъщност то безпощадно заличава всичко по пътя си. Някога оживеното родно място на великия български художник Владимир Димитров Майстора днес е застрашено от пълно обезлюдяване и тъне в разруха. Пред кметството на село Фролуш срещам Светлана Календрова. Тя е от Дупница, но през лятото се връща в селото, където има къща. Тъй като няма кафене и място, на което местните да се събират, тя услужливо прави кафе и събира хората на раздумка.
3: Ние сутрино дойдат време хората, седнеме тук на масата, подчерпиме се, продумаме си нещо. Ето няма. Тук от център точно сама си е горе на тази жълтата къща. Къде? Така сме преходни, идваме летото. Значи, у селото точно по махалите има, тук няма.
2: Как ви се струва, Фролуш?
3: Запанала работа, що ти кажа. Ето виждате. Нема народ, пусто. Кой иска кафе, нещо и оттам доносят и черпиме така.
2: Животът във Фролуш е сведен до базово оцеляване. В селото няма работещ магазин, нито аптека. Единствената връзка с цивилизацията и основен източник на препитание е мобилен хлебар, който идва само три пъти в седмицата.
3: Дойде в понеделник, среда и петък хлебаро докара, дойдат хората, млекце, нещо, хляб
2: къде
3: си купат.
2: Къде е магазина?
3: Нема магазин, беше това, обаче няма хора, кое поседея, помачиха се хората, ама не става и се отказах и магазин няма.
2: Нямате магазин?
3: Не.
2: За аптека да не говоря.
3: Не, в никакъв случай. Тук имаше едно барче, почина жената там, и сега вече тъпня.
2: Никъде се събират хората? Тук?
3: Те тук, те седнеме летно време. Пазимата там у магазино, къде беше, има маси, седнат да си продумат, иначе не има хора.
2: За каква се говорите? Политиката обсъждате ли я?
3: Не ме интересува. Мен много си работи не се занимава.
2: Сега с новото правителство?
3: Нищо не мога да ви кажа. За нас нищо не се познава. Пенсионерите, имам 450 лева и се справям. Що да правиш? Живота е тежък тук, ама хората са си свикнали.
2: Най-болезненият парадокс е съдбата на историческата памет в селото. Къщата под местната църква, където някога е живял самият Владимир Димитров Майстора, днес е съборена и разтурена.
3: Тук под черквата там отдолу е живеял и после са купили едни, махнаха

0: разтурих и са нема никой не идва. До миналата година ме почина една внучка, идваше, са нема никой там. Да, западнало селото, западнало до неузнаваемост. Не, хич не е добре.
1: Фраулш остава в историята като люлка на изкуството, но в настоящето е просто поредната тъжна точка на картата на България, която бавно, но сигурно угасва.
0: Къщи падат, рушат се, тук и тая да мине някой покрай нея, че убие човек. Е, тая тук гледаш, от тук отдолу е паднала. Изобщо селото точно тук беше нещо, народ. Училището отгоре тръгнат вечерно време, общожитие и нагоре има 2-3 училища до четвърти клас, дойдат после. А сега всичко, купи го едни, изобщо не идват, от тази къща живеят и така.
1: За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: посоките на деня.
1: Политическият сезон постепенно набира скорост, макар президентските избори да изглеждат все още далече. Процесите вече са в ход, партиите започнаха да търсят своите позиции, обществото очаква отговори, политическите послания все по-ясно се насочват към следващия голям вод. Каква е днес обществено-политическата картина в България? Има ли стабилност в управлението или сме свидетели на някакво

0: временно политическо затишие, кои имена биха могли да се появят в битката за президентската институция и какви качества ще очакват избирателите от бъдещия държавен глава? По тези още въпроси ще разговарям сега с историка и бивш областен управител на Благоевград Николай Коколев, който от години е активен участник в обществения и политическия живот у нас. Здравейте, господин Коколев!
1: Здравейте!
0: Как оценявате политическата ситуация в страната в този момент, средата на 2026 година?
1: Определено интересна.

0: така много политически опит, хора свързани с, с БСП. От друга страна има и по-нови хора, които така за пръв път се изявяват в политиката. И от трета страна, разбира се, хората, които така са свързани с екипа на бившия президент Радев, нали, били са негови съветници в различни периоди от време. Така че това са хора, които също имат така известна представа за политиката, но все пак от друга гледна точка, тъй като знаем, че президентската институция у нас е така лишена от особени правомощия. И в този смисъл те имат така познания за политиката, представа от политиката, но не са били в среда, в която трябва да се взимат непрекъснато важни решения, да се обсъждат с обществото, да се търсят различни мнения и след това тия решения, в момента в който станат факт, нали, да започват бързо да се реализират. Така че различен тип хора. Единственото, което е добре, че в момента тази партия има абсолютно мнозинство, т.е. може да взима всякакви решения, без да се съобразява с мнението на другите партии, нали, и да следва някаква собствена политика. Дали обаче това ще доведе до нещо добро, предстои да видим.
1: Тук е мястото да ви попитам за първите стъпки на новото управление. Каква е вашата оценка? Ето сега предстои да бъде прият и бюджета за текущата година.
0: Лично
1: който събра между другото и доста критики от опозицията.
0: Това, което ме притеснява е, че така започва много бързо да се усеща един популизъм, за което често беше обвинявано и предишното управление, нали, свързано с ГЕРБ. Т.е. много често има разминаване между думи и дела, т.е. отправят се едни послания към хората, към обществото или към определени социални групи, а след това се взимат коренно различни решения, което, разбира се, създава едно впечатление за несигурност, т.е. не знаем, когато институциите и управляващи ни говорят нещо, дали те са искрени в това, което казват, или просто го говорят за пред хората. След това може да очакваш най-различни други действия. Така че това ми е едно голямо притеснение. Това можем до някъде да го видим и в обсъжданията на бюджета. Много се говореше за това, че бюджетът е закъснял. Говореше се за това, че ще има по-голям дефицит от очаквания, но това, което се предлага в момента с тия 5,7% е просто безумно според мене. Така аз не съм гледал в подробности проекта за бюджет, но слушам така различни икономисти, финансисти, които дават оценки, нали, общо мнение, че за съжаление най- така голямо повишение на разходите, оттам разбира се и на дефицита като цяло, идва от области, които са свързани с харченето на държавни пари по един по-труден за контролиране начин. И като имаме предвид, че много от нашите контролни институции така не се справят добре във времето с ангажиментите си, нали, много случаи имаме и в пътното строителство, и в контрола в почти всяка сфера на управление, на обществено развитие. Като имаме предвид, че новото мнозинство поне на този етап не демонстрира някаква впечатляваща кадрова политика, т.е. назначават се най-различни хора, много често без никакъв опит в съответната сфера, или ако имат някакъв

0: опит. То е на по-ниско експертно равнище, което също създава така опасения, че в тези сфери ще се действа по най-добрия начин и че наистина няма да има злоупотреби.
1: От кабинета обясниха, че обещаните реформи се отлагат за до година и може би има някаква логика преди това, че към настоящия момент нямат особен времеви ресурс за тежки реформи и промени.
0: Да, що се отнася до бюджета, там наистина няма време за дълбоки реформи, защото те при всички случаи изискват време, изискват законодателни промени, обществени обсъждания, оценка за въздействието на всеки един закон, нали, върху, след това върху средата в областта, в която се прилага. Всичките тия неща наистина изискват бързи действия, но все пак, когато в средата на годината приемаш бюджета, има неща, които могат да се направят по-внимателно. И първото нещо е все пак да се ограничат наистина харчовете. Сега ясно е, че голяма административна реформа за толкова кратко време не може да се направи, но в същото време повишаването на много разходи, които са свързани с издръжката на администрацията, с издръжката на определени дейности, също създават впечатлението, че зад оправданието, че имаш такова наследство, всъщност новите управляващи се гласат и те по един такъв доста неконтролиран и безразборен начин да харчат обществените пари за неща, които биха могли да се въздържат тая година, защото спазването на някаква финансова дисциплина все пак е основна цел и ние не бива да допускаме, нали, един такъв бюджет с толкова висок дефицит, защото това при всички случаи ще продължи да стимулира висока инфлация.
1: Вие сте част от дясното политическо пространство. Как ви изглежда поведението на Продължаваме промяната Демократична България като позиция на настоящото управление? Успява ли да бъде убедителна и последователна?
0: Ами, знам ли какво да ви кажа. Сега аз не съм активист на тези две формации. В общо взето на този етап в качеството си на така опозиционни формации, мисля, че се справят нормално. Така изтъкват всички слабости, така доста аргументирани становище има тези дни при обсъжданията на бюджета, нали, с включително не просто с критика, с конкретни алтернативни варианти за решения, което показва, че тази част от опозицията си върши добре работата. Сега друг е въпросът доколко тези неща се комуникират по подходящия начин с обществото, така и става достояние наистина на достатъчно голям брой хора. Другото, което така аз следа, разбира се, с интерес е какво ще се прави за изборите за нов президент през есента на тази година. Там, знаем, имаше различни подходи, нали, спрягат се кандидатури, имаше едно предложение на Форума за демократично действие, се правят предварителни избори, нали, с няколко кандидати, за да се излъчи най-така популярни. Също време това да се превърне в част от, така да кажем, подхода към същинската предизборна кампания.
1: И фокусът се спря върху Андрей Гюров.
0: Са на този етап, да, поради това, че Андрей Гюров се справяше доста добре в качеството си на служебен премиер, така има и тази позиция и тя сякаш започва да става доста така подкрепена от все повече хора, че може би не трябва да се правят предварителни избори, а просто да се заложи на Андрей Гюров като така най-разпознаваема фигура в това политическо пространство и човек, който може да бъде алтернатива на сегашното управление, но и на така предишното статукво, да кажем, от последните...
1: Тесното обаче ще успее ли да се обедини? Ще бъде ли монолитно? Ще застане ли монолитно зад една такава кандидатура?
0: Ами сега то дясното е относително понятие в днешно време. Така знаем, че така в днешно време, особено последните 10 години, така тези понятия от класическата политология така почнаха да се изчерпват и да

0: се видоизменят. Нали, сега много често мога да срещаме определени като леви либерали или примерно социалисти, консерватори, нали, което е много странно, но това се среща в така общественото пространство, в медийното пространство много често тези понятия се използват масово. Така че ако говорим за дясното като хора, които така искат да има реална демокрация, искат да имат пазар, който така наистина е неутрален по отношение на компаниите, на бизнес субектите, който създава една среда за бизнес, но без пряко да се намесва в нея, нали, така запазва само едни по-регулативни функции. Този тип управление наистина е необходим, защото би довел първо до така едно по-разумно харчене на публичните пари, а България все пак е с една неголяма икономика. И за това, ако искаме да така да задържиме данъчното бреме на по-ниско равнище, ние трябва много разумно да харчиме парите, които все пак се изземват от хората под формата на данъци и осигуровки, за да може по този начин да така първо икономиката да се развива по-ефективно и второ всеки един харч на държавата наистина да води до конкретен резултат.
1: Какви са най-големите предизвикателства пред политическите сили през следващите месеци? Икономиката, социалната политика, външнополитическите теми?
0: Ами, при всички случаи едно голямо предизвикателство ще продължат да си бъдат външнополитическите теми, защото все пак България е една неголяма страна. Разбира се, хубавото е, че ние сме част от Европейския съюз, част от НАТО, което все пак ни дава някаква сигурност. Имаме страни партньори, на които можем да разчитаме в определени ситуации. Но така или иначе, това пък изисква и повече активност, повече отговорност. Нали, приедно на мене ми прави впечатление, че последните месеци нашия европейски комисар госпожа Захариева, нищо не се споменава за нея, дори българските медии. Нали, т.е. ние трябва сме малко по-активни при формирането и на европейските политики, в тези срещи, на които се събират страните от НАТО. Виждаме, че в тези организации също си има вътрешни различия, така че ние вместо да седим и да се снишаваме като едно време, нали, по времето на Живков, и хубаво да така да изграждаме едни по-ясни позиции, да ги аргументираме, да ги защитаваме, защото само при тази ситуация си мисля, че и нашите партньори така се отнасят сериозно към нас. В този смисъл, това, което се случва по света, в много посоки ще продължи да въздейства върху България. Нали, икономически, разбира се, всичко това, което се случва, въздейства. Виждаме, че европейската икономика в момента има проблеми, които са свързани именно с тези два конфликта, които много пряко засягат Европа. Така че тук ние трябва това да го имаме предвид, да бъдем много внимателни, да наблюдаваме нещата, за да взимаме решения, които наистина да имат перспектива.
1: И един последен въпрос. Какво трябва според вас да се случи в българската политика през следващите месеци, за да се върне част от доверието на хората в институциите и политическата система?
0: Първо трябва да има диалогичност и изслушване. Нали? Защото в момента управлява партия, която има абсолютно мнозинство. Президента също е близък до нея в момента. Така че тази опасност, тази власт да почва да действа не само по-популистски, но и по-авторитарно, съществува и мен, това разбира се ме притеснява, защото така си мисля, че демокрацията е най-добрата алтернатива за България, поне в следващите няколко десетилетия. Така че запазването на демократичния ред, на диалога между политическите сили, на диалога между политическите сили, обществото, гражданските организации, отделните граждани е много важен, за да намираме верните решения и тия решения наистина да се ползват и с обществена подкрепа, защото всичко друго рискува да ни вкара в така нов капан.

0: И в момент, в който ние изпаднем в някаква криза, властта вместо да разчита на обществото, ще се сблъска с, така според мен, нови протести и нов израз на недоволство.
1: Властта да се вслушва в гласа на хората.
0: Това е задължително, да, според мен.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Николай Коколев.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София, и към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. Още информация от репортера Николай Христов.
1: До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. До момента не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химическият автомобил и линейката са били оттеглени, това обясняват от пожарната. Извършена е през изминалата нощ и смяна на екипите, които гасят огъня. През цялата нощ на място са били 5 противопожарни автомобила, както и няколко водоноски. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Припомням, че още вчера стана ясно, че двете халета, които са се запалили, са с обща площ около 3 декара и половина. Няма пострадали служители на фирмата, която стопанисва халетата, няма и опасност за сгради, които се намират в района. За новините Николай Христов.
0: За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Обстановката в София и страната след падналите с нощи и проливен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Над 100 сигнала са получени в столичната община след бурята с нощи. Основно те са били за паднали дървета и клони. Временно беше спряно движението на трамваи и тролеи в отделни райони на столицата заради установени проблеми в контактната мрежа. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането за освобождаване от ареста на шофьора на камиона, обвинен за катастрофата от 24 юни на магистрала Тракия, при която загинаха 3 души, сред тях 2 9-годишни деца. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан от депутатите във връзка с медийни публикации за самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Очаква се народните представители да гласуват на заседанието си днес и кандидатурата на доктор Асен Меджидиев за поста на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 10 души, ранените са над 50, сред които и деца, съобщават официални лица. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
2: Причинени са сериозни разрушения, ударени са жилищни сгради, избухнали са многобройни пожари. Кметът Виталий Кличко съобщи в Телеграм за частично срутена многоетажна сграда след директно попадение. Под развалините има затрупани хора. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се готви за масивна атака. Той съкрати посещението си в Дъблин по повод началото на 6-месечния мандат на Ирландия като ротационен председател на Европейския съюз. По думите му, руският президент Владимир Путин подготвя този мащабен удар срещу Украина от известно време. Русия заяви, че извършила масирана атака срещу украинската столица Киев и други места. Използвани са високоточни оръжия с голям обсек от въздуха, сушата и морето, както и дронове. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и 4 ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област. Повреден е промишлен обект. В региона се намира петролната рафинерия Норси, една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Американските и иранските преговарящи са постигнали положителен напредък по време на непреките си разговори в Доха, заяви говорител на катарското външно министерство. Преговарящите са обсъдили морския трафик в Ормузския проток и размразяването на иранските активи. Дискусиите в Доха са довели до напредък по въпроси, свързани с меморандума, който спря войната през юни и надграждат резултатите от срещата на върха в Швейцария, съобщиха още от катарското ведомство. Ред на спортните новини, Георги Димитров ги представя.

0: ден.
1: Добър ден. В София продължава държавното лично и отборно първенство по спортна гимнастика. Григор Димитров ще играе срещу чеха Якоб Меншик във втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Участие в третия кръг си осигуриха шампионата от миналата година и номер едно в схемата Яник Синер от Италия, Новак Джокович от Сърбия, Мартон Фучович от Унгария и други. При жените в третия кръг са водачката Арина Сабаленка от Беларус, Каролина Мухова от Чехия и американката Коко Гоф и други. Трима българи ще участват на осми на финали на различни турнири по тенис. В Брашов, Румъния, Димитър Кузманов ще има за съперник Лука Павлович от Франция. В Труа, Франция, Александър Василев излиза на корта срещу Елиаким Кулиабали от Кот д'Ивоар, а в Скопие, Северна Македония, Янаки Милев ще срещне Валентино Конте от Аржентина. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2-1, Белгия, Сенегал 3-2 след продължение и Съединени щати, Босния и Херцеговина 2-0.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниска от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 16 градуса в Перник до 24 в Елхово и 25 в Бургас. Днес атмосферата над страната ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купестота дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още малко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И днес временно ще се променя организацията за движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на автомагистрала Хемус. Причината – аварийни ремонти на настилката. Дейностите ще се изпълняват до 20 часа, като поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в платното, в което не се работи, уточняват от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. В 9 часа и 11 минути посоките на деня продължават. Денят вече набира своя ритъм. Повечето от нас са пристигнали на работните си места, задачите са разпределени. Ежедневието ни повлича със своя обичаен ход. Но именно в такива моменти си струва за няколко минути да спрем и да чуем какво се случва около нас. Защото новините не са само политика и статистика, те са и добрите идеи и хората, които променят средата около себе си. След малко ще ви разкажем за една такава инициатива. В Симитли една малка къщичка за книги вече събира големи усмивки и доказва, че любовта към четенето може да бъде споделена. В студиото очакваме Марио Герински, който стои зад тази идея. След това ще обърнем внимание на тема, която засяга хиляди хора в региона. Бъдещето на Югозападна болница в Сандански. Какви въпроси поставя народният представител Николай Денков към министра на здравеопазването и какви са очакванията на местната общност? По темата ще разговаряме с общинският съветник Димитрина Хаджиева. Останете с посоките на деня. До 11 часа продължаваме да търсим важните теми, добрите примери и смисъла зад новините, заедно с хубава музика и приятна компания. Звукорежисьор на програмата Александър Младенов, музиката избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден!

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Посоките на деня.
6: Понякога не са необходими големи инвестиции, за да промени човек едно място. Достатъчни са добра идея, желание и хора, които вярват, че малките жестове могат да правят голяма промяна. В Симитли вече има къщичка за книги, място, където всеки може да остави книга, да вземе друга и да стане част от една общност, която споделя не просто литература, а доверие, знание и желание за повече четящи хора. Как се ражда подобна инициатива, лесно ли се реализира и как я приемат хората? Затова ще разговаряме сега с човека, който стои за тази идея, Марио Герински. Той вече е при нас. Добро утро, добре дошли.
7: Добре заварили. Добър ден на вашите слушатели.
6: Как се роди идеята за къщичка за книги в Симитли? Имаш ли конкретен повод за нея?
7: Конкретен повод не. И идеята за къщичка като цяло за книги беше на нашия народен представител Ивайло Вълчев. Неговата идея беше тези къщички да се поставят в хижи и бунгала, като същевременно хората, които четат, да си връщат книгите. Но аз нямам хижа. В Симитли имаме семейен магазин и реших просто да поставя къщичката и да раздавам книгите безплатно. Като в началото нямах идея откъде ще намеря толкова книги. И започнах с книги, които аз съм чел, няколко от съпругата. Качих снимка във Фейсбук и след това хората започнаха да носят, като имаме огромни дарители.
6: В момента колко книги има във вашата къщичка за книги?
7: В момента в къщичката оставам около 10-15 книги, но на склад има 6275 книги, бяха оня ден, преди 2 дни.
6: Всичките са одарения?
7: Всичките са одарения, да.
6: Как се случва този процес? Разкажете.
7: Ами, с помощта на социалните мрежи.
6: Какви хора идват и ви носят книги?
7: Приятели, колеги, покрай бизнеса. И един учител ме беше намерил през наши познати, който вече не е учител, но сменява къщата, сменява адреса и реши да дари всичките си книги почти.
6: Може ли да споделим името?
7: Васил Молоков се казва.
6: Колко книги ви да остави?

0: хектари?
1: 2500 по първо преброяване. 2500. Това са книги събирани около 50-60 години. На всякаква тема.
0: Какви хора идват да си вземат книги от тази къщичка?
1: Абсолютно всякакви. Най-вече хората, които обичат да четат. Но целта ми е повече да провокирам интерес към тези, които не обичат да четат. Благодарение на директора на детската градина, вече в къщичката има и кошница с детски книжки. И това ми е най-при сърце, защото децата още от сега трябва да почнат да четат, да имат интерес. Тя напълни кошницата, подари, аз продължавам да слагам книжки там и това е което се харчим най-много всъщност.
0: А има ли някакви правила или всичко е на принципа на доверието? При вземането на книги?
1: Няма правила. Идеята е, ако си хареса някой човек книга, може да се задържи, ако реши, може да я върне и да вземе друга, ако реши, може да донесе. Просто да се поддържа любовта към четенето.
0: Как реагираха жителите на Симитли на вашата идея и започнаха ли да носят и те свои книги?
1: В началото леко странно, така сякаш с недоверие, но с времето започнаха да стават активни. Значи на ден се харчат по около 10-12 книги.
0: Тоест идват хора, които си харесват заглавие,
1: да,
0: взимат
1: да.
0: го вкъщи, връщат ли ги след това?
1: Някои връщат, някои си ги задържат. Няма правила. Ако му е харесала книгата на човека, нека си задържи, аз няма никакъв проблем. Най-ми е симпатично, като преминават, примерно, хора от София, посока Гърция, и се спират и се радват много.
0: Тоест и преминаващи, идват,
1: да.
0: Взимат ли си, харесват ли си книга?
1: Харесват си. Имам случай по 2-3-4. Отиваш на почивка и си взимаш
0: книга. Взимат си книга, да. И след това я връщат.
1: Да. Да. Не винаги, но в повечето случаи се връщат и ги остават. Наскоро една художничка от Кюстендил, така и не се запознахме всъщност. Спря с децата си, избра си детски книжки и след това ни подари картина, което беше супер яко чувство. Е такъв някакъв обмен, който стопли отвътре.
0: Смятате ли, че подобни инициативи могат да върнат интереса към четенето в времена на технологии, телефони, социални мрежи?
1: Разбира се, това ми е един от основните двигатели. Не отричам технологиите и социалните мрежи, но книгата си е книга. Има в случая при мен два варианта. Има нови книги, има и много стари книги. И има едно усещане, като отвориш нова книга. Предполагам, се досещаш. Обаче има едно друго усещане, като отвориш книга на 40 години. Пак лъха на някакво такова особено приятно е. Това няма как да го получиш с телефон.
0: Мислите ли, че подобна инициатива може да се разрасне, т.е. да бъдат открити такива къщички в на още места, например в селата, в община Симитли или пък извън границите на общината?
1: Всичко зависи от хората. За сега се ограничавам само с магазина. Предложил съм на други приятели книги, не знам там как къщичка за книги, не знам как върват нещата. Най-активна е моята. И ми е важно да си запазя активността на моята. След време, ако стане по актуална и усета, че има нужда, ще оставим в селата и навсякъде, където решим, че има нужда.
0: А идват ли хора, които искат да дойдат да почитат книга точно там, пред самата къщичка?
1: О, разбира се. Разбира се. Само не съм предвидил да сложа стол, диванче или масичка.
0: Ето идея.
1: Идея, да. Ако се случи, ще благодарите на водещата.
0: И един последен въпрос. Какво ще кажете на хората, които имат книга дома, които вече са прочели, защо си заслужават да ги подарят на следващия читател? Да ги споделят с някой друг?
1: Защото труден въпрос ми задаваш. Аз лично ми е много трудно да си дам моите книги. Честно казано. Но бих я оставил, защото искам някой да научи това, което аз съм научил, да го докосне, може би не по същия начин, по който мен може да ме докосне, но ще го докосне, може би по-силно. Ще има въздействие. Хубаво е да го има този обмен и като оставят книга задължително, могат да си вземат друга. но преди да остават, ги съветвам да преценят дали искат да остават, после да не съжаляват, защото това е някакси лично.
0: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас Марио Герински с разказ за къщичката за книги в Симитли, която вече наброява близо 6000 заглавия. Благодаря.

0: посоките на деня.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с тема, която вълнува хиляди жители на общините Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни. Бъдещето на Югозападна болница отново е в фокуса на общественото внимание. Поводът е парламентарно питане на народния представител от Продължаваме промяната академик Николай Денков до министъра на здравеопазването. В него се поставят въпроси за финансовото и кадровото състояние на лечението, учебното заведение, за бъдещото му управление и за гаранциите, че хората от региона ще продължат да получават навременна и качествена болнична помощ. По темата ще разговаряме сега с общинския съветник в Сандански Димитрина Хаджиева, която заедно с академик Денков е работила по изготвянето на парламентарното питане. Здравейте, госпожо Хаджиева, благодаря, че приехте поканата ни за разговор. Чувате ли ме, госпожо Хаджиева?
2: Да, чувам.
1: И аз вече ви чувам добре. Какво наложи изготвянето на това парламентарно питане именно сега? Какви сигнали и притеснения достигнаха до вас и до академик Николай Денков?
2: Парламентарното питане, което е формирано от академик Денков, е необходимо, защото проблема с Югозападната болница е така достатъчно с голяма давност и към момента нямаме ясно решение на този проблем. Мисля, че ние сме говорили и с вас в това студио за проблема с Югозападната болница. За съжаление, към настоящия момент не виждаме никакво положително развитие, така че смятам, че питането на академик Денков е напълно навременно, имайки предвид, че вече имаме ново мнозинство, ново управление държавно, от което очакваме определено поведение, включително и по отношение на съдбата на Югозападната болница.
1: Какви отговори очаквате от министъра на здравеопазването Катя Ивкова?
2: Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Отговорите, които ще получим, наистина са важни, но те зависят наистина от управляващото мнозинство. Това, което аз бих могла да кажа като общински съветник в Общински съвет Сандански, е, че Югозападната болница наистина се нуждае от специално внимание, както от страна на държавното управление, така и от страна на управлението на четирите общини. И пак в качеството си на общински съветник мога да споделя, че за съжаление

0: решение общинските администрации, особено на решаващите общини, които са с по-голям процент участие в Югозападната болница Сандански и Петрич, не показват да има подкрепа за това общинското здравеопазване в региона да бъде запазено, развито и изведено от състоянието, в което се намира в момента.
1: Госпожо Хаджиева, с какво са свързани вашите и притеснения, а и на гражданите на четирите общини най-вече? С това, че може да бъде загубено общинското здравеопазване или с това, че частен инвеститор има намерение да строи частно здравно заведение, на което да обслужва четирите общини и по този начин да се обесили ролята на общинското здравеопазване?
0: Ако трябва да обобщя отговора на вашия въпрос, е, че притесненията ни са свързани с липсата на достатъчна прозрачност и яснота какво се случва и какво да очакват гражданите на четирите общини. Това е и основният проблем, който е засегнат в питането на академик Денков. Когато се появи това инвестиционно предложение за създаване на смесено дружество, липсваше достатъчно широка кампания, която да огласи, да информира обществото какво се очаква, какви ще са предимствата за гражданите от това, което ще се случи. Ще продължи ли да функционира общинската болница или напротив, тя ще стане част от това смесено дружество. В крайна сметка, поради липсата на всички тези отговори, в един момент Общински съвет Сандански застана на позиция, че не може да подкрепи предложение, при което трябваше да се премине в промяна на вида собственост на активите на Югозападната болница на територията на община Сандански от публична общинска в частна, което беше първата крачка към апортирането на тези активи в така капитала на новото дружество. И след като това не се случи, в един момент някакъв замряха тези идеи, без да се даде отново ясна информация на обществото, какво се случва, актуално ли

0: може би два или три пъти конкурса за избор на нов управител на Югозападната болница беше прекратяван. Имаше двама млади специалисти, които са финансисти по образование с здравен менеджмент и които имаха желание да участват и да изложат своите концепции за бъдещето на болницата и за нейното развитие. За съжаление, в няколкото пъти, в които те кандидатстваха, процедурата се прекратяваше още на първи етап, който е по приемане на документи. Общински съвет Сандански реагира и в тази ситуация, като поискахме от кмета на община Сандански да не поставят допълнителни изисквания, които да ограничават възможността на кандидати, желаещи да участват в процедурата. За съжаление, това решение беше изпълнено, но тъй като община Сандански разполага с 49% от дяловете в Югозападната болница, останалите общини отново приеха ограничения, при които специалистите, които имаха желание да участват, на практика не бяха допуснати. В неофициални разговори в Общински съвет Сандански администрацията е споделяла, че всъщност кандидата трябва задължително да бъде лекар, каквото всъщност изискване по закон няма. В крайна сметка, двамата специалисти се опитаха да направят някакво обществено обсъждане. Бяха поканени и кметовете, и общинските съвети на четирите общини. За съжаление, никой от кметовете не дойде. Отидахме няколко общински съветници и граждани. И в крайна сметка, те се отказаха. В момента това, което се знае, е, че има само един кандидат за управител на болницата. За съжаление, така, злите езици говорят, че идеята за избор на нов управител е нищо в управлението на Югозападната болница да не се промени. Моето подозрение е, че че всъщност болницата се води към такова положение, в което отново да бъдем поставени в ситуация, в която да се твърди, че единствения изход за тази болница е това, което беше направено опит да се случи миналата година, именно създаване на смесено дружество, в което да се апортират имотите на Югозападната болница.
1: Госпожо Хаджиева, защо обаче не чуваме гласа на лекарите, на медицинските служители там?
0: Да, за мен това е един от много големите проблеми в този казус. Аз лично нямам обяснение. По-скоро имам някакви предположения, но те са мои субективни, не се опират на обективни факти, затова не бих ги споделила. На практика се получава някакъв напълно неразбираем разнобой и според мен причината за това нещо е липсата на достатъчна информираност и яснота за процесите, които текат в Югозападната болница. Имам предвид това, че когато Общински съвет Сандански прие решение да не бъдат залагани допълнителни критерии, с които да се ограничава възможността на желаещи кандидати да се включат в процедурата за управител, за избор на управител на болницата, тогава се получи една декларация от лекари от Сандански в Югозападната болница, с която те протестираха срещу това решение. Същевременно ние пък ги канихме да участват на сесия на Общинския съвет. Искахме да чуем тяхната гледна точка. За съжаление, никой от тях не се появи. От друга страна, има лекари от Петрич, които в неофициални разговори споделят своите притеснения, защото там ситуацията е различна. Там в сградата на болницата се помещават и лекари-специалисти, и лични лекари, но те пък не смеят да заявят официална позиция.
1: Госпожо Хаджиева, може ли с няколко изречения да опишете, разбира се, ако имате информация, към момента как изглежда общинското здравеопазване в Сандански и в Петрич? Задавам ви този въпрос, защото ежедневно в социалните мрежи хората публикуват тревожни сигнали за недостатъчно добро

0: добрата организация на работа на здравните заведения, така недостатъчно до високо качество на здравно обслужване. Знаем, че всяко лято отделенията в двете болници работят на ротационен принцип, което не знам всъщност какво качество на здравеопазване предлага.
1: Категорично сте права за това, че качеството на общинското болнично здравеопазване към момента не е на необходимото ниво и гражданите на четирите общини съвсем основателно и резонно са недоволни от начина, по който се осъществява болничната помощ в Югозападна болница. Да, доколкото имам информация, през това лято отново ще се работи на ротационен принцип, което означава 15 дни работи базата в Сандански, 15 дни в Петрич, което създава изключителни неудобства, да не говорим, че по този начин се застрашава допълнително здравето на хора, които имат нужда от болнична помощ. Това е безспорно. Безспорно е, че трябва да има промяна и че трябва да се подобри качеството на болничното здравеопазване. Това, което е притеснително за мен, е, че няма усилия в тази посока, а напротив, това недобро състояние на болничното здравеопазване в региона се използва единствено като повод за реализиране на определени частни интереси, които не задължително биха съвпаднали с обществения интерес. Позволявам си да го кажа, защото макар да е ясно, че въпроса с кадровото обезпечаване и така нататък на общинските болници е голям, повсеместен и той не е локален за Югозападната болница, има примери на общински болници, в които този проблем е решен и те функционират по много добър начин. За съжаление, не виждам стремеж в Югозападната болница този проблем да бъде решаван, напротив.
0: Смятате ли, че изначално е погрешна формулата болниците в Сандански и в Петрич да бъдат обединени в една структура, в едно звено, каквото е Югозападна болница? И има ли постъпки да се върне този процес, да стане обратим?
1: Трудно ми е да отговоря на този въпрос, защото процесът по обединяването на двете болници се е случил преди около 10 години. Общинските съветници, които тогава са гласували за това обединение, са категорично на мнение, че е допусната грешка. Може да се подкрепи тази теза от гледна точка на неудобството, което съществува за пациентите. От друга страна, държавната политика в областта на болничното здравеопазване не е в посока на увеличаване на броя на болничните заведения, така че за мен по-скоро въпросът е как може да се подобри качеството на болничното здравеопазване и на болничното лечение в нашия регион, а не толкова за това дали Югозападната болница да остане една такава, каквато е в момента, или да я разделим, както е било преди 2016 или 2017 година.
0: И един последен въпрос. Кога всъщност можем да очакваме Югозападната болница да има директор-титуляр?
1: На последната сесия на Общинския съвет беше зададен въпрос на кмета в тази посока и отговорът беше, че на следваща сесия ще може да ни даде по-подробна информация по този въпрос. Между впрочем, това е допълнителна тема, която е проблемна, дотолкова доколкото Общинските съвети на четирите общини гласуват решения, с които определят своите кметове да участват в конкурсната процедура и оттам нататък те нямат директен достъп до това какво се случва, какви правила се приемат за провеждането и как преминава изцяло тази конкурсна процедура, което за мен е отделен проблем, който е част от целия проблем.
0: От целия проблем.
1: Да.
0: Разбрах ви. Темата е с продължение. Очакваме отговорите на министъра на здравеопазването и следим какво ще се случи, как ще бъде стабилизирано.

0: финансирана Югозападна болница, която обслужва 4 общини. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с Димитрина Хаджиева, общински съветник от Продължаваме промяната в град Сандански.
1: Благодаря. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

В 10 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Парламентът продължава обсъждането на точката за избор на подуправител на Националната здравноосигурителна каса. На вчерашното пленарно заседание беше представена кандидатурата на доктор Асен Меджидиев, предложена от Прогресивна България на 16 юни тази година. Народното събрание обаче не успя да гласува кандидатурата му поради изчерпване на времето на заседанието. В дневния ред на днешното пленарно заседание е предвидено изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно информация налична в структурите на МВР във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършвани с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници. Приоритет в изпълнението на бюджет 2020.

0: 2026 година трябва да бъде ограничаването на разходите. Това каза в студиото на Радио Благоевград историкът и бивш областен управител Николай Коколев. По думите му, спазването на финансовата дисциплина трябва да бъде основна цел на управляващото мнозинство и още.
1: Голяма административна реформа за толкова кратко време не може да се направи, но в същото време повишаването на много разходи, които са свързани с издръжката на администрацията, с издръжката на определени дейности, също създават впечатлението, че зад оправданието, че имаш такова наследство, всъщност новите управляващи се гласат и те по един такъв доста неконтролиран и безразборен начин да харчат обществените пари за неща, които биха могли да се въздържат тая година, защото спазването на някаква финансова дисциплина все пак е основна цел и ние не бива да допускаме един такъв бюджет с толкова висок дефицит, защото това при всички случаи ще продължи да стимулира висока инфлация.
0: Каза в студиото на Радио Благоевград бившият областен управител на област Благоевград Николай Коколев. Новини от чужбина. Най-малко 11 души са пострадали при руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев снощи, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от световните информационни агенции. Отломки от летателните апарати са паднали в централен столичен район и в предградие на украинската столица. По-рано Володимир Зеленски предупреди, че според разузнавателни данни Русия подготвя нов масиран удар. Украина нанесе нови удари по енергийната инфраструктура на Русия. Руският вице-премиер Александър Новак призна за проблеми с доставките на горива в определени бензиностанции. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че очакваните на 4 юли екстремно високи температури в Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. На връх 4 юли синоптиците прогнозират температури, достигащи близо 40 градуса по Целзий. Лятна филмомания под звездите показва за поредна година приключенско кино в Банско в три поредни вечери от днес до 4 юли. Подробностите към тази информация допълва Светлин Кърпачев.
2: Филмовия маратон под открито небе включва прожекции за пътешествия и човешки истории, като тази година показва 9 филма от 9 държави – България, Франция, Словакия, Австрия, Афганистан, Италия, Франция, Германия и САЩ. Акцентите в тази годишната програма са заглавията «Под кожите» и «Шампиони в Златната долина». Лятната филмомания ще бъде открита с филма «Под кожите» на режисьора Петър Пенев. Лентата ще бъде представена специално от главния герой Димитър Кехайов от Банско, пазител и инициатор за съхранението на традициите на кукерските игри в неговия регион. Продукцията е отличена с награда за най-добър български филм на последното издание на Банско Филм Фест. Филмите ще бъдат прожектирани на централния площад в Банско от 21 часа. Входът за прожекциите е свободен. За новините Светлин Кърпачев.
0: Код жълто в цялата страна забележи гръмотевични бури и градушки. Днес обяви Националния институт по метеорология и хидрология. В отделни райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, а максималните температури днес ще са от 28 до 33 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Пожелавам ви успешен, спокоен и, както обещават синоптиците, малко по-прохладен четвъртък. Нека денят ви върви по план, а ако нещо го промени, да бъде само към по-добро. Остават последните минути от нашата ранна среща в ефира на Радио Благоевград. До 11 часа ще продължим да ви срещаме с интересни хора, важни теми и истории, които ни напомнят, че около нас непрекъснато се случват неща, заслужаващо внимание. След малко ще се отправим към Мелник, където археолозите отново започват проучвания на средновековна църква. Какви тайни крие този обект и какво очакват учените от новия археологически сезон, ще научим от доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН. И още една покана, този път към най-малките читатели и техните родители. Лятото е време за игри, приключения и книги. Какви занимания и изненади е подготвила регионалната библиотека в Благоевград за децата през ваканцията, ще научим от Христина Джелява от детския отдел. Останете с посоките на деня. До края на предаването ще продължим да търсим смисъл зад новините, да откриваме добрите примери и да споделяме хубава музика, защото вярваме, че така денят започва по най-добрия начин. Звукорежисьор на програмата към този час е Моника Ангелова, музикалните заглавия избира Анастасия Трайкова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас успешен ден!

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Радио Благоевград. Посоките на деня.
3: От политиката и обществените теми сега ще се перенесем назад към времето, към една от най-богатите страници в историята на Мелник. Това лято археолозите отново ще работят край средновековната църква Света Богородица Живоносен извор, разположена по пътя към Роженския манастир. Целта е не само да бъдат разкрити нови находки, но и да се възстанови знанието за един храм, който някога е бил сред най-значимите в средновековния град. Какви тайни крие това място? Какво разказват намерените монети, стенописи и архитектурни останки? И може ли този обект да се превърне в още една причина туристите да се спират в Мелник? За всичко това ще разговаряме сега с ръководителя на археологическите проучвания, главен асистент доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Здравейте, господин Златков!
4: Здравейте на вас и на вашите наши слушатели.
3: Кога предстои да започнете същинската работа в Мелник около църквата Света Богородица Живоносен извор?
4: Ами тази година ще работим през месец септември.
3: За хората, които не познават добре този обект, какво представлява тази църква? С какво тя е толкова ценна за историята на Мелник?
4: Църквата е обикновено, нали, всеки, който е получвател, би ви разказал и би опитал да убеди, че неговият обект е най-важният, но всички парчета и мозая от мозайката са ценни. Но тази църква е, може би, е ценна с това, че тя е първата, която се разкопава, първият обект реално, който се разкопава в една част на града на Мелник, която до сега не е проучвана и която е доказателство за това, че сегашният град е много по-малък от това, което е бил града по-рано. И реално това е една църква в район на Мелник, който сега не е урбанизиран, а на времето е било център на как и тя живот. Освен това, това наистина е една от най-големите, както казах, Стефаноса, това е една от най-големите църкви в града, сравнително така интересни стенописи, може би, понеже нямаме от другите църкви, с изключение на Свети Никола, които се падат в археологическия музей в София. Нямаме други стенописи запазени, това са, ще бъдат едни от най-добре запазените стенописи средновековни от Мелник, които ще имаме.
3: А с какви други цели ще стартирате тази годишното проучване?
4: Нашите цели са двояки. От една страна имаме строго научни цели, които искаме да получим мястото, да разбереме каква е била точно устройството на храма, който проучваме, т.е. в дата му периода на обитаване, а другата е, разбира се, това място да бъде подготвено за консервация и реставрация, да бъде социализирано и да бъде още една от перлите на Мелник, която ще заслужава да бъде посетена и видяна.
3: Колко важно е това, че обектът се намира буквално на няколко метра от туристическия маршрут към Роженския манастир? Това ли е една от предпоставките той да бъде социализиран?
4: Да, това е една много добра предпоставка той да бъде социализиран, защото той се намира и сравнително близо на около 100 метра 200 от болярката къща, така че той е лесен за достъп. Реално с малко усилия могат да се поправи пътя и до там да се стига и с автомобил, а и така един, че вече минава пешеходен туристически маршрут, който е важен и всеки дневно минават от там туристи между Мелник и Роженския манастир, които са любители на пешеходния туризъм. Така че това, че се намира на така на логистично лесно достъпно място, е изключително предимство за социализацията на обекта и разбира се за проучването му, но по-важното е, че за социализацията и достъпа на туристи е доста лесно.
3: Археологията често изисква и много търпение, но кое е най-вълнуващото откритие, на което лично вие се надявате по време на тази годишното проучване?
4: Ами, аз се радвам на всички артефакти, които откриваме. Ние вече имаме над 50 находки, а и начина по който, прямо да кажа на те факт, че зрителите може би не знаят повечето, че църквата има два етапа на строеж. Първият е от 13-14 век и върху нея през 19 век са построили по-голяма църква. Ние проучваме и двата храма. Най-хубавите неща, които се надявам да открием тази година, се разбира се нови части от стенописната украса. Ние работим много внимателно с помощта на реставратор, който ги, понеже не са в добро състояние, но благодарение на неговите усилия и нашето внимание, успяваме да спасиме част от тях и да се възстановят някои от образите. Вече имаме над 10 образа съхранени. И разбира се, другото, което се надяваме, през първите два сезона на проучването намерихме части от средновековен надпис от 13-14 век строителен. За съжаление, това е била една плоча голяма, от която имаме само две парчета. И се надявам да открием още някаква част от средновековния надпис, който е бил и преизползван.

0: използван като градивен материал в по-късния етап на изграждане, по-късната част. Така че това е възможно и така, разбира се, е въпрос на шанс. Това би бил тази най-голямата ми надежда да открием, но при всички случаи ще намерим важни и интересни находки.
1: И един последен въпрос. Финансирането докъде ще стигне? Тоест колко време ще имате възможност да бъдете на терен и да работите?
0: Финансирането винаги е проблем при повечето археологически проучвания. При нас миналата година не успяхме да работим, понеже нямахме финансиране. Но тази година имаме финансиране основно от Министерството на културата, което ни позволява да работим един месец. Няма да успеем да получим цялата църква, тя е доста голяма, над 30 метра е дължина, над 15 в ширина. Но вече сме, така, това ще е четвъртата кампания, така че ще сме почти в края и се надявам, че може с още един сезон. Разбира се, имаме подкрепата на Археологическия музей в Сандански. Проектът е съвместен и с музея в Благоевград и естествено Националния археологически институт с музея при Българската академия на науките. Община Сандански помага с логистично и с малки средства. Имаме и малки частни спонсори, на които сме много благодарни. И разбира се, се надяваме и да така да бъде и за напред.
1: Пожелавам.
0: Да има финансиране и за следващия сезон.
1: Пожелавам ви успехи и очакваме с нетърпение да започнете работа и да разберем какви още тайни крие църквата Света Богородица Живоносен извор.
0: Благодаря ви.
1: Уважаеми
0: Искам да покана само слушателите и вас, разбира се, да дойдете на Домелник септември месец, да ни видите на терен и да видите музея и града. Той винаги си заслужава човек да го погледне и да остане повече и да се разходи в него, за да усети наистина неговата магия.
1: Благодаря за тази покана. Наистина, уважаеми слушатели, включете в тази годишния си календар за лятната ваканция град Мелник и може там на място да подкрепите и да се запознаете с екипа на главен асистент доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН, който през септември започва работа по проучване на църквата Света Богородица Живоносен извор.

0: посоките на деня.
1: И в последните минути на днешните посоки на деня ще отправим една покана към най-малките ни слушатели и към техните родители. Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и приключения, а едни от най-вълнуващите приключения често започват между страниците на една книга. И тази година регионална библиотека Димитър Талев в Благоевград е подготвила богата програма за децата, която ще превърне библиотеката в любимо място през ваканцията. Какво предстои през следващите месеци и как библиотеката успява да запази любовта към книгите още от най-ранна възраст? На пряката ни телефонна линия сега е Христина Джелева от детски отдел на Културния институт. Здравейте, госпожо Джелева.
2: Здравейте.
1: Какво ще предложи през летните месеци на най-малките си читатели регионална библиотека Димитър Талев в Благоевград?
2: Здравейте от детски отдел на регионална библиотека. Тук през лятото кипи много голям живот. В момента сме подготвили през месеците юли и август. Всеки вторник ще имаме детско лятно кино, като в прохладните зали поставяме пувчета за децата и пускаме детски филмчета в затворени групи. Детското лятно кино може да предложи от забавни филмчета по книжки, както и по задължителната литература. Филмчета могат да гледат дечицата. Освен това предлагаме и в забавното лято в библиотеката предлагаме и всеки четвъртък ще имаме четене, рисуване, отцветяване, редене на приказни пъзели, тематични сутрини всеки четвъртък. Днес очакваме една група дечица, ще имаме моето прекрасно лято. Ще предложиме и игри на интерактивен под на групи, които трябва предварително да се запишат, освен на задължителната литература по списъците, която раздаваме. Имаме и много, много нови книжки, които сме закупили последния един месец и очакват своите читатели.
1: А необходимо ли предварително записване?
2: Ами, когато е група, да, необходимо е предварително записване, за да имаме и ние готовност, да знаем колко дечица ще посрещнеме.
1: А в колко часа стартирате тези занимания през летните месеци?
2: Значи киното е всеки вторник от 10:30, а пък забавното лято, което е рисуване, четене, нали, когато е цяла група, оговаряме какво ще бъде, дали ще бъде игра на интерактивен под, дали ще редат пъзели, или ще отцветяват, ще рисуват, ще творят, е всеки четвъртък пак от 10:30.
1: Каква е вашата покана към родителите и към децата, и към техните деца? Защо си струва да посетят библиотеката това лято?
2: Ами да заповядат всичките, които имат време, тези дечица, които могат самички вече да излизат и да идват на библиотека. Апел към родителите, библиотеката е едно сигурно, спокойно място, в което децата могат да четат и да творят, да заповядат при нас. Прохладно, хубаво и за всеки по нещичко.
1: Забавно лято в регионалната библиотека в Благоевград предстои за всички малчугани. Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Разговарях с Христина Джелева от детски отдел на библиотеката в Благоевград.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте.
3: Очаквайте
2: новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

happy. Така завършва ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. Благодаря на всички наши събеседници, които споделиха своите знания, мнения и истории. И най-вече на вас, слушателите, че всяка сутрин избирате Радио Благоевград за начало на своя ден. Надявам се, че сме ви били полезни с важните новини, с различните гледни точки, с добрите примери, с хубавата музика, която прави деня малко по-спокоен и усмихнат. Моника Ангелова, Мариана Попова, Анастасия Трайкова, Александър Младенов и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата през изминалите 4 часа. От всички нас спокоен, успешен и вдъхновяващ четвъртък.

0: Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той беше предложен за поста от Прогресивна България на 16 юни тази година. Кандидатурата му беше одобрена с 147 гласа за, 58 гласа против, без въздържал се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС, а против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Български огнеборци ще гасят пожари в Испания. Военен самолет Спартан ги е транспортирал вчера. Те ще останат там един месец, каза пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. 6 хеликоптера на армията и самолет Спартан ще са в готовност за гасене на пожари това лято у нас. Според Джартов обаче гасенето по въздух не е панацея. От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението очакват тежък сезон. В борбата с огнените стихии ще се включат и 84 дрона. Общо 98 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали няма. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъни участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун. Миналата година пожарите в Гърция са опожарили около 50 000 хектара. Броят на жертвите на двойното земетресение в Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2295 загинали и над 11 000 ранени, предаде Франс Прес, като цитира изявление на председателя на парламента. Близо 13 000 души са засегнати от земетресенията на 24 юни, допълва агенцията. А Хърватия ще предостави на Венецуела хуманитарна помощ в размер на 1 милион евро след двете опустошителни и смъртоносни земетресения, които удариха южноамериканската страна. Това съобщи Министерството на външните работи и европейските работи, цитирано от агенция ХИНА. В южноамериканската страна са изпратени международни спасителни екипи, които участват в издирването на оцелели и загинали под отломките, както и в доставката на хуманитарни помощи. Според данни на геоложката служба на Съединените щати, земетресението с магнитуд 7,5 степен по Рихтер е най-силното регистрирано в Венецуела от 1900 година насам. Подновяват археологическите проучвания на средновековната църква край Мелник. Финансирането от Министерството на културата ще позволи работа на терен около един месец. Подкрепа има и от историческите музеи в Сандански и Благоевград, а също и от спонсори. Това каза в ефира на Радио Благоевград доктор Методи Златков от Националния археологически институт при БАН и още.
1: Църква има два етапа на строеж. Първият е от 13-14 век и върху нея през 19 век са построили по-голяма църква. Ние проучваме и двата.

0: храма. Най-хубавите неща, които се надявам да открием тази година, се разбира се нови части от стенописната украса. Ние работим на много внимателно, имаме над 10 образа съхранени. И разбира се, другото, което се надяваме, през първите два сезона на включването намерихме части от средновековен над. От 13-14 век солителен. За съжаление, това е била една плоча голяма, от която имаме само две парчета. И се надявам да открием още някаква част от средновековния над, който е бил и преизползван като градивен материал в по-късния етап на изграждане.
1: За поднованите археологически проучвания на средновековната църква край Мелник чухте доктор Методи Златков от Националния археологически институт. Къщичка за книги радва жителите и гостите на Симитли. В фонда на иновативната идея вече има над 6000 книги. Повечето от тях са дарения. За Радио Благоевград слушаме Марио Герински.
2: Реших просто да поставя къщичката и да раздавам книгите безплатно. Но целта ми е повече да провокирам интерес към тези, които не обичат да четат. Благодарение на директора на детската градина, вече в къщичката има и кошница с детски книжки. И това ми е най-при сърце, защото децата още от сега трябва да почнат да четат, да имат интерес. Тя напълни кошницата, подари, аз продължавам да слагам книжки там и това е, което се харчим най-много.
1: Чухте Марио Герински за иновативния подход къщичка за книги в Симитли. Код жълто в цялата страна за валежи, грамотевични бури и градушки. Днес в отделни райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, а максималните температури днес ще са от 28 до 33 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 11 часа. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Бъдете със следобедното предаване на 2 юли, сюжети от деня с мен Агнес Манова. Акцентите. Жители на община Струмяни недоволстват от ВИК Благоевград заради постоянните проблеми с водата. Какви действия ще предприеме местната власт за проблема? Ще разберем в репортажа на Мариана Попова. И още, в рубриката ни Фестивално лято, историята за Трокелешница, Сашо Мицин за 15-я юбилей на рок-феста в Разложко. Тези и още теми.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Останете с подробностите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бивше следовател Петю Петров по прякор Еврото. Силвия Великова е в студиото с още информация. Добър ден.
1: Добър ден. Найденов иска отстраняването на Русинова, освен като ръководител и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, могат да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Припомням, то беше образувано на 13 май по предложение на служебния правосъден министър Андрей Янкулов и подкрепено от настоящия, и е за накърняване престижа на съдебната власт във връзка с огласени от служебния вътрешен министър Емил Дечев данни за пътувания преди години до съседни държави на Русинова с Петю Еврото и близки до него. В искането си Найденов припомня и, че срещу Петров има разследвания във връзка с корупционната афера 8-те джуджета, така че упражняването на пълния обем правомощия от Русинова може да възпрепятства и производствата по този случай, и дисциплинарното производство и свидетелски показания по него. Днес министъра уточнява и, че внася предложението непосредствено преди заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и в първия ден след влизането в сила на закона за съдебната власт, с който той получи правомощия да иска такова отстраняване.
0: Информация на Силвия Великова. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети. Данните бяха огласени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента. По думите му, информацията е събрана от Главна дирекция борба с организираната престъпност в рамките на проверка по няколко сигнала, постъпили в МВР. Те засягат начина на финансиране на полетите, лицата, които са пътували с Пеевски, както и евентуално пренасени вещи. До момента МВР е установило кой е платил само част от полетите. Става дума за 6 двупосочни чартърни полета по линията София-Истанбул на обща стойност 122 188 евро. Според Демерджиев, тези полети не са платени от Делян Пеевски, а от адвокатско дружество Ангелов, Андреев и партньори. Министърът посочи, че се проверява дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентска сметка, както и кой реално ги е осигурил и на какво основание. Иван Демерджиев отговори на въпроса кой е придружавал Делян Пеевски на тези полети.
2: В момента проверяваме внимателно кои са тези хора, но това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с

0: Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
1: Думи на вътрешния министър Иван Демерджиев от трибуната на Народното събрание. Парламентът избра нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса след продължителен дебат, в който управляващи и опозиция се обвиняваха за финансирането на здравната система и управлението на публичните средства. Единствената кандидатура на доктор Асен Меджидиев беше приета с 147 гласа за, 58 против и без въздържали се. Подкрепиха го от Прогресивна България и ГЕРБ СДС. Против гласуваха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Парламентът освободи предсрочното сегашното ръководство на касата, управителя доктор Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров. Стефановски подаде оставка на 10 юни, а по-късно същия ден Мавров също обяви, че се оттегля. Репортаж на Даниел Инков.
2: С остро политически сблъсък и взаимно обвинение в защита на корупционни модели протекоха разискванията в парламента по избора на подуправител на НЗОК. Опозицията настоя процедурата да бъде отложена до предоставяне на информация от ДАНС, но мнозинството отхвърли предложението. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че НЗОК управлява ресурс от около 11 милиарда лева, който според него продължава да бъде обект на корупционни практики.
3: И докато тези 10-11 милиарда евро изтичат в нечии джобове, младите лекари ги карат да чистят тоалетните като санитари и да им плащат по 500-600 евро на месец. А новата власт, която дойде с голямата заявка, сега ще избере едно от лицата на този корупционен модел.
2: От Прогресивна България в лицето на депутата Георги Илиев подчертаха, че доктор Асен Меджидиев има над 30 години лекарски стаж, опит като министър на здравеопазването и познава системата от различни професионални позиции.
4: Предлагам да подкрепите кандидатурата на Прогресивна България, защото ние ясно заявихме пред българските избиратели, че поемаме отговорността за развитието на сектор здравеопазване.
2: В реплика Божидар Божанов настоя, че основният въпрос не е професионалната биография, а евентуални зависимости.
5: Защото завладяната държава работи с зависими хора.
2: От Възраждане обвиниха както управляващите, така и ППДБ, че през последните години са променяли законодателството според политическите си договорки. От ГЕРБ също заявиха, че темата е важна и през годините са били организирани експертни дискусии по този въпрос. Според тях обаче липсата на обществен и политически консенсус, както и влиянието върху различни икономически интереси, са възпрепятствали осъществяването на подобна реформа. За новините Даниел Инков.
1: Екипите на пожарната започнаха окончателното погасяване на тлеещите огнища на огъня в двете халета в завод за третиране на отпадъци в столичния квартал Република, който избухна вчера следобед. С още информация Николай Христов.
6: Очаква се в рамките на деня останалите тлеещи огнища в двете халета да бъдат окончателно загасени. Огънят беше локализиран още вчера, като няма никаква опасност за околните сгради, както и за намиращият се наблизо столичен квартал Люлин. Старши комисар Веселин Гетов, началник на пожарната в София.
7: Започваме работа по дозагасяването с съдействието на техника от базата, така че се надявам в рамките на днешния ден да приключим с отработването на това происшествие. Причините първо ще се установяват, след като приключим с ефективните гасителни дейности.
6: Общата площ на двете халета, в които избухна пожара, е над 3 декара. Заради горящите пластмасови изделия в района имаше задимяване. Химическият автомобил на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението от снощи е извършвал няколко измервания на чистотата на въздуха. Всичките показват, че няма отклонение от нормалните нива.
7: Замерванията, независимо от интензивното горене, показваха, че в посока най-близкия квартал Люлин на столичния град нямаше опасност за жителите. Така беше и посоката на вятъра.
6: Припомням, сигналът за пожара беше подарен към 16.30 вчера. На място първо бяха изпратени 8 противопожарни автомобила. След локализиране на огъня през нощта, 5 коли на пожарната и водоноска останаха в района. Днес сутринта екипите бяха намалени още, тъй като са останали няколко тлещи огнища, а горенето е намаляло значително. За новините Николай Христов.
1: Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия пожар в халета за преработка на пластмаса в столицата. Това потвърдиха за Българското национално радио и от пресцентъра на регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото е била изпратена мобилна станция на столичната община.

0: Кина, проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете на за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушливата миризма от пожара в Люлин.
1: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цветът беше различен.
2: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
3: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена. И точно съм решила сега, като се прибера, да проверявам дали са ни отровили, с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
4: Не имаш ли такава задушлива миризма? Не изгоряло.
5: Люлин не го усетих.
0: Казаха столичани пред репортера ни Даяна Маринова. Над 100 са сигналите за последствията от бурята, придружена с обилни валежи в Пловдив, основно западнали клони, включително върху автомобили, както и за наводнени улици заради запушени шахти. Ситуацията постепенно се нормализира, съобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: В разчистването се включват екипи на пожарната и общинските предприятия, чистота и градини и паркове. Има паднали стълбове, наводнени подлези, хотелски сгради и подземни паркинги. Директорът на пожарната, старши комисар Васил Димов.
7: Към нас са подадени 74 сигнала до сутринта на практика. От ранните часове днес имаме 10 отработени сигнала. Действащото е хотел до парковата.
6: Най-много обаждания в общината са получени от район Южен, отбеляза кметът Костадин Димитров и определи като проблемно почистването на шахтите в града.
8: Проблемите бяха най-много в район Южен, затова и направихме там образен щаб. Превантивно трябва да се почиства шахтите, а не като завали дъжда. Нещо, което ако не се отрегулира, вече ще има налагани санкции.
6: Радина Андреева от градини и паркове отбеляза, че е ангажиран целият личен състав на предприятието.
9: 20-ти са автомобилите, върху които са паднали дървета, звънят гражданите, веднага реагираме на сигналите, всички групи са навън.
6: Очаква се след обед валежите да продължат. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Екипите на столичната община също продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София с нощи. През нощта са постъпили над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Нанесени са щети и на градското озеленяване, като са унищожени ценни дървета. От столичната община напомнят, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки и призовават гражданите да бъдат внимателни и да следят информацията и предупреждения на институциите. Бургаският апелативен съд ще гледа в ранния следобед мярката за неотклонение на 53-годишния Енчо Денев. Преди седмица той блъсна с тежкотоварен автомобил кола на магистрала Тракия, като премина през две мантинели в насрещното движение. Окръжният съд в Ямбол му наложи най-тежката мярка за държане под стража. Пред апелативния съд в Бургас той ще настоява да бъде освободен под домашен арест или парична гаранция. При катастрофата загинаха две 9-годишни момчета, както и бащата на едното от тях. В този час в британската военно-въздушна база в Декелия в Кипър започва второто съдебно заседание, на което ще се яви 30-годишният баща на починалите в неделя две българчета на 10 и на 8 години. Все още не е обявена официално причината за смъртта им, информира кореспондентът на Българското национално радио Бранислава Бобанац.
10: Тридневната заповед за задържането на бащата, която съдът в британската база в Декелия издаде в понеделник, изтича днес. Партньорката му, която беше арестувана заедно с него в неделя, бе освободена в сряда. Тъй като разследването продължава, полицията в базата не може да коментира и да предостави повече информация за обстоятелствата около смъртта на двете деца, съобщи тя в изявление в сряда. Очаква се резултатът от допълнителните изследвания, тъй като извършените аутопсии не изясниха причината за трагедията. Основната версия за сега е задушаване на момчетата след часове в затворната кола при екстремна жега. При техническия преглед на фаталната кола е установен проблем с заключващия механизъм на вратите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия предприе тази нощ мащабна атака с дронови и ракети срещу украинската столица Киев. Убити са най-малко 13 души, ранените са над 90, сред които и деца. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
11: Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла през нощта 74 ракети.

0: и почти 500 дрона насочени главно към столицата Киев. Няколко жилищни сгради са разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините за още загинали и ранени. Жителите на града са потърсили убежище в метростанциите, като много от тях са прекарали нощта под земята в палатки. Часове по-рано украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана руска атака срещу Украина. Той съкрати посещението си в Дъблин, посветено на започващото ротационно председателство на Ирландия на Съвета на Европейския съюз. Руското министерство на отбраната съобщи, че са били ударени военни и енергийни съоръжения около Киев, както и военни летища в няколко региона, включително в Полтава и Днепропетровск. Ударите са в отговор на атаката на Украина срещу гражданската инфраструктура. Съобщава се и за един загинал и четирима ранени при украинска атака с дронове в руската Нижегородска област и за повреден промишлен обект. Украинските сили заявиха, че са поразили петролна рафинерия в град Кстово в областта. За новините Елизабет Гогова.
1: Цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток, съобщава Reuters. Според говорител на Катарското министерство на външните работи, разговорите са довели до положителен напредък по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на военните действия между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигането на трайно мирно споразумение. Цените и на двата основни петролни сорта достигнаха най-ниските си нива от 4 месеца насам. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Калояна Налбантова стартира с победа участието си на международния турнир по бадминтон от сериите Супер 300 в Маркъм, Канада, с награден фонд от 250 000 долара. Българката победи с 21 на 11 и 21 на 18. Юн Шо Сун от Тайван. Във втория кръг Налбантова ще играе срещу Евгения Кантемир от Украина. Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на сръбския тенисист Новак Джокович. Българинът е и треньор по развитие на върхови постижения и ще работи с носителя на 24 титли от големия шлем по време на турнира Уимбълдън, като вече изгледат двубоите му с китайца Ибин У и гръка Стефанос Циципас от първия и втория кръг. Боуен Байрам стана най-скъпо платеният защитник в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като подписа нов 6-годишен договор с Чикаго Блек Хоулс на обща стойност 75 милиона долара. 25-годишният Байрам ще получава по 12 милиона и половина долара на сезон, с което изпревари Ерик Карлсон от Питсбърг Пенгуинс, който взема по 11 милиона и половина долара годишно като бранител с най-високо възнаграждение в лигата. Спортен психолог започна работа в футболен клуб Ботев Пловдив. Това е Боряна Разколкова, която ще се грижи за представителния отбор, както и за юношеските и женските формации на академията. В продължение на 3 години от 2023 до началото на тази, тя е част от Лудогорец Разград. От 22 часа тази вечер ще се изиграе още един матч от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол между отборите на Испания и Австрия. Резултатите от снощи: Англия, Демократична република Конго 2 на 1, Белгия, Сенегал 3 на 2 след продължение и Съединени щати Босна и Херцеговина 2 на 0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурата в София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месец и до края на деня ще се задържи почти без промяна. В страната температурите са от 23 градуса в Монтана, Враца и Перник до 29 градуса в Казанлък. След обяд над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от изток-юго-изток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късното сутринта в централна северна България. В Дунската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купчето дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. В участъка от 45 до 48 км

0: основно на автомагистрала Тракия. Движението се осъществява в една лента, също поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението по автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени места поради ремонтни дейности на пътната настилка. Водачи, управлявайте със съобразена скорост и не отвличайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 година до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, съобщи вътрешният министър. Народното събрание избра Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Обстановката в София и страната след падналите с нощи силен дъжд и градушка постепенно се нормализира. Най-малко 13 души загинаха, а десетки, сред които и деца, са ранени след мащабната руска атака от тази нощ срещу украинската столица Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар,

И още, в рубриката ми Фестивално лято, историята за Рок Елешница, Сашо Мицин за 15-я юбилей на Рокфеста в Разложка. Тези и още теми.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. С 193 гласа за, парламентът предсрочно прекрати мандата на управителя на Националната здравна каса Петко Стефановски. Гръцките власти арестуваха 30-годишният български гражданин Силвестър Миндев по подозрение за участие в организирана престъпна схема за телефонни измами, донесла на извършителите над 690 000 евро незаконна печалба. След задържането му полицейските служители са публикували снимка и лични данни на заподозрения с призив към гражданите да съдействат на разследването и да сигнализират, ако са станали жертва на подобни престъпления. Според разследващите, българинът е действал като част от престъпна група, развиваща дейност в областите Атика и Солун, както и на територията на България. До момента разследването е установило

Най-малко 29 случая на измами, като общата щета надхвърля 690 000 евро. Вследствие на обилните валежи в следобедните часове вчера, екипи на пожарните служби в Перник, Радомир и Брезник са отстранявали паднали дървета и са извършвали отводняване на пътни участъци, съобщават от прес-центъра на полицията. В община Перник екипите са работили в кварталите Църква и Твърди ливади, в село Рударци и по автомагистрала Струма.

0: Община Радомир е отстранено паднало дърво в село Извор, а в община Брезник паднало дърво при Кощенския мост по пътя за Трън. При всички инциденти няма пострадали хора. Подновяват археологическите проучвания на средновековната църква край Мелник. Финансирането от Министерството на културата ще позволи работата на терен около един месец. Подкрепа има и от историческите музеи в Сандански и Благоевград, а също и от спонсори, съобщи в ефира на Радио Благоевград доктор Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН.
1: Църквата има два етапа на строеж. Първият е от 13-14 век и върху нея през 19 век са построили по-голяма църква. Ние проучваме и двата храма. Най-хубавите неща, които се надявам да открием тази година, се разбира се нови части от стенопехната украса. Ние работим много внимателно. Имаме над 10 образа съхранени. И разбира се, другото, което се надяваме, през първите два сезона на проучването намерихме части от средновековен надпис. От 13-14 век строителен. За съжаление, това е била една плоча голяма, от която имаме само две парчета. И се надявам да открием още някаква част от средновековния надпис, който е бил и преизползван като градивен материал в по-късния етап на изграждане.
0: Доктор Методи Златков от Националния археологически институт. Прогнозата за времето. През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас в следващите часове ще бъдем на пулта Моника Ангелова. Музикалната селекция определя Анастасия Трайкова. Аз съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите. Жители на община Струмяни недоволстват заради постоянните проблеми с водата. Какви действия ще предприеме местната власт за решаване на проблема? Подробностите в репортажа на Мариана Попава. И още 157 години отбеляза читалище Брастов в Кюстендил. Престижни международни фестивали и десетки награди бележат историята на един от най-важните културни центрове в Югозападна България. За достойната годишнина е разговорът с председателят Иван Антонов. В рубриката Лято в библиотеката са срещи с доброволци от Български червен кръст, служители на реда и полицейски кучета, актьори и дресьори са само част от инициативите в новия сезон на Ваканция в библиотеката в Кюстендил. Кюстендил, тази годишната програма за малчуганите в областния град, ще представи директорът София Пейчева. Туризмът действие, как започна туристическо лято 2026 и къде са изненадите при резервациите. Това ще коментира Константин Занков, главен експерт в Института за оценки и анализи в туризма. А в рубриката Фестивално лято. Историята за Рок Елешница. Среща с Сашо Мицин, който ще ни разкаже за 15-я юбилей на Рокфест в Разложко. Останете с нас!

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Сюжети от деня.
0: По радио Благоевград.
2: Напрежението в община Струмяни ескалира. Местните жители излязоха преди дни на протест с настояване за спешни мерки срещу хроничния недостиг на вода и непосилните цени на водоснабдителните услуги. Гражданите масово недоволстват от факта, че плащат скъпа вода, която редовно спира, а през летните месеци ситуацията става критична. Нашият репортер Мариана Попова се срещна с протестиращите и със секретаря на общината Иван Сакулов, за да разбере какви са причините за кризата и има ли изход от нея. Чуйте.
3: Жителите на Струмяни не крият гнева си. Според тях проблемът с безводието в горния квартал и околните села е десетилетен, но до момента реално решение няма.
4: Тук префърля топката от това на оня и настояваме да е по-евтена водата. Но сега за момента, да бъдем честни, в момента има вода. Миналата година бяхме на режим. Но цената е висока.
3: Колко плащате?
4: Ими, последно мисля, че е 1,74 евро.
5: Канализацията е гумнатърът на пътя. И също имам писмо, квартирата ми га продадува на чужди хора. От майка ми идва задължението на мене от 2019.
3: Колко плащате за вода?
5: По евро по 60-70. Ние сме горе, йоте да видите, има и други хора може да говорят за тази вода. Ние нямаме налягане. Не. То е, как да ти кажа, то вода няма, човек. Йо да видиш, канализацията върви врез търбите, къде са това.
6: От 30 години ние страдаме за вода, горния квартал. От 30 години.
3: И си... Какво е проблемът? Ами,
6: че няма вода, че не могат да сперят крановете, главните кранове не могат да сперят, че са чупени.
3: Имахте ли среща с представители на общината? Подавали ли сте сигнали?
6: Колко неща има, колко проблеми. До преди една седмица имаше протест. И не се решава проблема. Продадена е българът бродата и само за да сбират пари. Това е.
3: Колко плащате вие?
6: По 40, по 50 евро вода. И няма вода. И се бия с кофата, с бидона. Крановете са счупени преди 25 години. И няма кой да ги смени. Аз казах, аз ще ви дам 100 евро, сменете ги, няма да плащам вода примерно 2 години. А те само знаят да сбират пари. Дори казах на госпожата, че ще отива българът. Проти българът живее и тук живее, че ще ида при нея да се къпа. И тя ми се смее. Какво ви кажеш? Смешна работа. И плащаме тук вода по евро и 80.
3: Протестиращи споделят, че качеството на водата е под всякаква критика и тя не става за пиене.
5: Канализацията е гумнатърът на пътя. Качеството въобще не е хубаво водата. Тиня пиеме, мръсна вода. Въобще не сме видели нищо в момента.
3: Хората дават за пример съседната община Кресна, където цената на водата е в пъти по-ниска.
4: Ето момчета от Кресна, от общината, от Градешца, плащат 45 цента, толкова с ДДС. Къде са 45, къде са 1,45? 1,70. Просто не ме интересува ни место, ни... Кой спира парите, искаме да имаме вода и да е по-евтина. Това е, за това протестираме, да разбираш?
6: Ще полием цветя или ще полием си.
4: Това е цялата истина.
6: Ме ме интересува да си имам вода.
4: Да.
6: 21 век се къпа в кофа вода. Кофа вода, кофа. 21 век бани има, ако искате елате вкъщи да видите. Канализацията, туалетни, всичко ви е канализирано. И аз на туалета дотия с кофа вода и в кофа да се бари.
4: Кой е вечен?
3: Секретарят на общината Иван Сакулов призна, че проблемът с водата е сериозен, но подчерта, че той не е изолиран само в Струмяни, а засяга голяма част от територията на страната.
7: С водата, както и на територията на цяла България, има проблем. Летните месеци дебитите на изворите намаляват нормално и тук,

0: което също е за отбелязване. Основният проблем е, че липсва поливна вода и част от тази, която е за питейно-битови нужди, се ползва за поливна. Нормално е в такава ситуация да не достига водата. Ние сме община от селски тип. Основно сме в къщи с дворове и сега нормално е хората да искат по някакъв начин да си поддържат и дворчетата, къде с цветенца, къде с по 2-3 реда някакви такива култури за салати. Нормални неща са, но факт е, че водата не достига на територията на общината. И в тази връзка са предприети няколко конкретни мерки, включително и с направата на няколко сондажа, чието качества на водата в момента се изследват и евентуално за пускане и подпомагане в водопроводната мрежа на територията на община.
1: Защо Струмяни все още не е напуснала ВИК асоциацията, въпреки че има решение на Общинския съвет? Секулов поясни, че процедурата е юридически сложна и не зависи изцяло от местната власт.
0: Решенията са взети, документите са внесени в управителния съвет, по-скоро в управлението на асоциацията по ВИК, но там има устав, при който напускането е по малко по-различен ред. Да, налага едно изчакване, също има и решение за разкриване или основаване на нова фирма, която да обслужва територията на община Струмяни.

0: но там са свързани с куп документи, разрешителни лицензи, планове с много други неща, които са зависими вече от по-високо ниво, които не могат да зависят от нас. И решенията се взимат от тех. Бориме се всячески да ги преодолеме всички тия спънки. Надявам се, ако има промени в закона за водите, да успеем.
1: Докато общината води административни битки с държавните структури и търси нови водоизточници, жителите на Струмяни остават на сухрежим и с празни джобове. Протестиращите са категорични, ако не последват бързи и реални действия, недоволството им ще премине в по-радикални форми. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
2: Сюжети от деня.

0: Сенти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и реклама.

0: 16 часа с мен Крум Богдански.
1: Зона БГ.
2: Сюжети от деня
3: по радио Благоевград.
4: Проблем с водата и водоснабдяването, освен Струмяни, имат и жителите в Бабушевското село Слатино. Как те сами викат неволята и си отстраняват авариите по водопроводната мрежа, ще разберем в репортажа на Ива Сизова. Чуйте.
5: Жителите на Бобошевското село Слатино от години страдат от безводие. Особено тежък е проблемът през лятото, каза общинският съветник, който е от населеното място Асен Вънгев.
6: Но ние се бориме всеки ден с това ВИК и да. Сами си отстраняваме авариите, защото те обикновено идват след 5-6 дена, като всяка година. Вместо да имаме примерно още същия ден вода, защото ние знаем къде е това след и къде се пука, то се пука примерно на 2-3 места и ние ходим и го отремонтираме за наша сметка. А имахме голема авария с един част от трасето висеше на дървени чепар, така да ги нарекат. По-скоро е било станало изтлачище. То тя може би е била зарита тази тръба, ама към ден не съм висече във въздуха вече много години. И ние всеки година пускаме сигнали. Това ни беше много голям проблем там. И накрая пуснахме много жалби и те се организираха. И вчера я закопаха, минаха на ново селото трасе и пуснаха нов тръбопровод.
7: Това трайно решение ли е на проблема или?
6: От страна аварии, да. Там специално за тази авария, това е трайно решение за аварията, но не решава проблема ни с недостига на вода. Гласувано е в общината, имаме за 3 населени места, 80 000 евро бюджет, гласуване е даже от общинския съвет за 3 сондажа за проучване, т.е. на 3 сондажа. Един е в Слатино, Вуково и Усойка. И ако се направи, нали, за тези 2-3 месеца, в които ние нямаме вода, ако се направи един сондаж, ще се реши и проблема с водата. Но и със сигурност това лето няма да спомна. То е дълга процедурата. Надяваме се поне за следващото лято да имаме. Да, тя не достига отгоре. То не само ние. И Смучево, и Мурсалево. Трите села нямаме вода.
5: Проблемното трасе вече е отстранено. Тръбите са заземени и хората се надяват, че на това място повече няма да има аварии. От понеделник от Кюстендилска вода започна ремонтът и подмяната на тази въздушна тръба, което е важна стъпка към трайното решаване на проблема. Също така ремонтът на водохващането Робовица вече е факт.
6: Те в момента правят иначе ремонт и горе на самото водохващане. То се води в землището на Рила и зависи от тях и там има отпуснати 1 милион лева за самото водохващане горе да се приправи. И цялото трасе от Робовица е с интернитови тръби и трябва да се замени, защото водата не е съвсем годна за пиене. Второто, което е тия резервуари, дето са примерно на поне нашия, примерно нито се хлорира, нито нищо. Са, ние пишеме, те казват, че го хлорират, ама ние не можем да документираме, че не го хлорират. Ние нямаме достъп до там. Но виждаме, примерно, каква вода пиеме. Проблема е, че трябва да се обърне просто повече внимание от ВИК Кюстендил.
5: Кметът на село Слатино Екатерина Андонова разказа за проблема с водоснабдяването в населеното място.
8: В момента очакваме изграждането на допълнителен сондаж, който се намира близо до нашия резервуар, който да допринася вода, която да помогне напояването на, нали, най-проблемното, напояването на градините, което всеки казва, ако не са градините, ще има вода, нали? Не съм точно съгласна, но когато намали водата горе от Робовица, няма как. И дали се полива или не се полива, то просто няма да има. И затова се надяваме съвсем скоро да започнем изграждането на сондажа, вече да имаме вода. Относно авариите, които имаме доста често, мога да кажа, че няколко човека сами си ги отстраняваме, защото малко е трудна комуникацията с Кюстендилска вода, но въпреки всичко, сега наскоро мога да разкажа един проблем. С едно трасе, което е въздушно, бяхме на място, няколко човека от селото, 3 дни подред на едно и също място имаше авария, 3 дни подред селото ставаше без вода. И ние се качвахме, отстранявахме на другия ден пак така и пак така.

0: И накрая мога да кажа нещо хубаво за Кестеница вода. Дойдоха, подмениха трасето вече с нови тръби, заземени.
1: В село Слатино се надяват да бъде решен трайно проблемът с водата чрез сондажи, но това няма да стане и през това лято. Репортер за предаването Ива Сизова.
2: Пак е три през нощта.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето и темите, които ще предложим във втория час. Туризмът действие, как започна туристическото лято от 2026 и къде са изненадите при резервациите. Ще чуем коментара на Константин Санков, главен експерт в Института за оценки и анализи в туризма. И още в рубриката «Фестивално лято» – историята зад Рок Елешница. Сашо Мицин за 15-ти юбилей на Рокфеста в Разложко. А сега останете с музикалния избор на Анастасия Трайкова.

14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстрани

0: отстраняването на Емилия Русинова от поста административен ръководител на Софийската градска прокуратура, както и от длъжността прокурор. В мотивите се изтъкват, че преобразувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура. Министерството на вътрешните работи извършва проверка по сигнали, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като се изясняват източниците на финансиране, пътниците на борда и обстоятелствата около организирането на пътуванията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание. По думите му, още при встъпването му в длъжност в МВР са били подадени заявления по закона за достъп до обществената информация, както и няколко сигнала, свързани с пътуванията на Пеевски. Според събраната до момента информация, част от полетите са били заплатени от адвокатско дружество. Разследващите проверяват дали средствата са били собствен ресурс на дружеството или са постъпили по клиентски сметки, както и кой е реализирал финансирането. Публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Това коментира Делян Пеевски по повод изнесената от външния министър Иван Демерджиев информация, че за 8 години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от София. Комисията по правни въпроси в Европейския парламент отхвърли свалянето на имунитета на българския евродепутат Йохан Кючук, избран с листата на ДПС и част от либералната група Обнови Европа. Предстои решението да бъде гласувано на предстоящата пленарна сесия в Страсбург следващата седмица. Европейската прокуратура поиска свалянето на имунитета на Кючук в края на миналата година във връзка с разследване в България, свързано с назначаването на парламентарни сътрудници, работили за партийни структури в София. Кючук категорично отхвърли извършването на нарушения, но обяви, че няма намерение да се крие зад имунитета си. Колегите му от правната комисия обаче прецениха, че искането на Европейската прокуратура не е основателно. Лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, може да продължи и през месец август. Заради огромния интерес от страна на децата, родителите подготвят искане до местното общинско ръководство. Подробностите обобщава Елена Николова.
1: От началото на програмата през нея вече са преминали над 100 деца на възраст между 6 и 12 години. Академията предлага целодневни занимания, професионална грижа и квалифицирани специалисти, разнообразни творчески образователни дейности, както и организирано хранене, сподели Полина Статиева, представител на институцията.
2: Миналата година беше до средата на август, сега е до края на юли, но доколкото чувам, родители ще ли да се съберат, да молят кмета за удължаване на лятната академия, защото все пак е облекчение за работещите родители.
1: Екипът на Центъра за личностно и творческо развитие подкрепя желанието на родителите, които оценяват инициативата като ценна възможност децата им да прекарат ваканцията си в сигурна, активна и вдъхновяваща среда.
2: Имаме ресурс, можем да реагираме. Все пак и ние сме родители, и ние имаме и внуци, и знам какво облекчение, така че бихме подкрепили.
1: За новините, Елена Николова.
0: Прогнозата за времето. През нощта явленията в повечето райони ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и намалява най-късно до сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна България и централна северна, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Продължава следобедното предаване на Радио Благоевград. Музикалният избор е на Анастасия Трайкова, на пулта е Дитка Николицова. Ето темите в този час. Туризмът в действие. Как започна туристическо лято 2026 и къде са изненадите при резервациите? Ще чуем коментара на Константин Санков, главен експерт в Института за оценки и анализи в туризма. И още в рубриката Фестивално лято. Ще представим историята за Роке Лешница, двигателят на рок-феста Сашо Мицин, който ще разкаже за 15-я юбилей на рок-феста в Разложкото село. Останете с нас!

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 8853 50.
4: Код 073.

0: с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
2: Туризмът в действие.
3: Стартът на летния туристически сезон 2026 вече е факт. Има ли разместване на пластовете по родното Черноморие? Как се движат резервациите и превръща ли се фестивалният туризъм в новия магнит за пътешественици? По тези теми разговаряме с Константин Занков, експерт в Института за оценки и анализи в туризма. Стартът на сезона и митовете за отлив. Господин Занков, какъв е реалният старт на лято 2026? Секторът отчита стабилност след силния месец май, но оправдават ли се първоначалните прогнози?
4: Туризма се движи стабилно, но определено това не трябва да ни успокоява. Има много накъде да отидем. Съответно, през месец юни имаше така свободна доста легова база по Черноморието, но имаше, разбира се, хотели с добър маркетинг и комуникации, планирани от рано съответно активности към различни пазари, които пък бяха пълни, нали? А сега вече през месец юли нещата излизат, нали, доста по-добре, от съответно ученици във ваканция, студенти във ваканция, семействата пътуват, нали, доста по-добро е положението сега. Разместване на пластовете, нали, както споменахте, има, да кажем, при чартерния туризъм. Нали, броя чартери са по-малко, да кажем, от пазар Германия. То не можем да ги наваксаме тези от 2019 година, конкретно първо при този пазар. Но за сметка на това пък имаме много редовни линии. Просто малко се променя потребителското поведение. Нали, не е само този организирания турист, който е пътуваше с пакети, нали, на чартер на ваканция. Вече има хора, които сами си резервират билетите, хотелите и съответно по този начин. Пътуват пак и чрез туроператор, но не само чрез така чартерни полети.
3: Именно, вие наскоро споменахте в публичното пространство, че германският пазар бележи спад заради анулирани договори с чартерни компании. Кои други чужди пазари успяват да компенсират този отлив през това лято?
4: Германският пазар, това е много показателен, нали, за структурни проблеми на българския туризъм, които имаме. Общо взето, едни чартерни полети на една, нали, верига, която чартерна е планирана за Варна и за Бургас, съответно донесе един много голям спад при немски пазар, нали, което това реално показва наистина, нали, едно непланирано добре невзимане на мерки, нали, когато това се знае, че та чартерна верига се анулира. Просто, нали, трябва да се организират по друг начин. Полети, логистика, фокусиране към други пазари, туроператорски договори, реакция на държавата, координация с бизнеса, за да се компенсират, нали, тези пазари на време. Реално имаме рустове при други пазари, да кажем, примерно пазар Полша върви добре, пазар Великобритания върви добре, пазар Румъния по принцип за някои дестинации върви много добре, при други, да кажем, има леки спадове. То като цяло има там малко-малко промяна в румънския туристи, вече взима по-късно решение, нали, съобразно бюджети и съобразно възможности. Той е основен за българското Черноморие, за лятната ваканция. Реално знаем, румънците са много близко географски, имат много удобни транспортни връзки, но реално има в момента финансова криза в Румъния, която, нали, не е малка, и това, разбира се, се отразява върху нашите курорти. Примерно оплакват се от Златни пясти, че нямат паркоместа, колите постоянно ги дигат от паяци. Това е структурен проблем, който има от много години, за съжаление все още не е решен. Други курорти, да кажем, като Албена, Слънчев ден, Свети Константин и Елена, няма такива проблеми, тъй като там се осигуряват, нали, паркоместа за, съответно, за румънци. Вече на юг пак имаме същите проблеми с Несебър Созопогор, нали?
3: Свикнали сме, традиционно се появяват спекулации за празни плажове, отлив на туристи заради високите цени. Какво обаче казват официалните анализи на института? Има ли реален отлив по нашето българско Черноморие и от наши родни туристи, или по-скоро се наблюдава една промяна в поведението и продължителността на престоя?
4: След около две седмици ще може да анализираме юни, вече като данни, като статистика. А реално, за съжаление, нали, българският туризъм и летния сезон при нас се фокусира основно в периодите юли-август. Просто юни месец, особено говоряки за българи, няма. В смисъл, просто много са малко. Нали? Юни много хубаво, септември-октомври прекрасно. Ние виждаме, че самия климат се променя. Юли-август е по-скъпо.
3: Курорти печелят битката на туристите и какъв е интересът на чуждестранните туристи? Къде се насочва основния поток?

0: и от български и от чуждестранни туристи през този летен сезон? Има ли традиционни дестинации? Засилва ли се интересът към по-малките морски градчета, по-малките планински градчета, курорти? Какъв е анализът?
1: Много хубав въпрос. Разбира се, нали, говоряки за масовия турист, само за чуждестранните, най-големите курорти са си фаворити. Нали? Това е факт. И няма промени. Нали? Те са си най-пълни, с най-голяма легова база, с най-много предлагане, с най-много отворени атракции, заведения, така че те са си най-популярните. Вече има тенденция да се търсят по-малко населени места, апартаменти, къщи за гости и така нататък, но те са основно ориентирани към българския пазар, този вътрешен туризъм, който имаме. Планините върват прекрасно. Всяка година има се повече и повече ръст на планински туризъм. В региона, нали, на Благоевград също, фестивали, събития, маршрути с велосипеди, пешеходни турове, активности доста, нали, програми, ретрити, музикални програми, всякакви такива неща, които се правят и от бизнеса.
0: Добре, а какви са предпочитанията на българите? На къде пътува българинът през лято 2026-та? Продължава ли тази тенденция българските туристи да избират като дестинация за море Южното Черноморие, за уикенд бягства, или сериозното поскъпване на почивките ги кара да търсят алтернативи извън страната, като южната ни съседка Гърция?
1: И да, и двете места. Българин обича да се ограничава. Южното Черноморие, разбира се, е най-фокусирано, нали, особено тази част на България, която е там София, Пловдив, Стара Загора, надолу, пак и регион Благоевград и така нататък. Вече тук на север са по-скоро другите, нали, Русе, Шумен, Велико Търново. А реално българин е пътува основно най-популярното му пътуване с така наречен дълъг уикенд, нали, за нас от Черноморие, така прави и в Гърция. А пътуват няколко пъти в годината, няколко пъти в лятото, не речи изгърми отпуската тук от 1 до 10 август, после да не ходи никъде. Така, планирано на различни места, ходи и на планина. Защото когато са много големите жеги, българите обичат да отидат и на планина. Там климата е прекрасен, особено за семейство с деца, има много възможности, които се развиват. Така че навсякъде има, разбира се, чартерни програми за много дестинации, самолети за последен нощувки, организирани от туроператорите. Така че има много разнообразно за всеки джоб и за всеки вкус, има какво да се предложи българския туризъм. Има един уникален туристически продукт. Нали? Вие поглеждайки, примерно, вижте, да кажем, тук на юг си говорим, примерно, вижте, да кажем, Китен, приморско, нали, какъв профил туристи има. Тъно приморско, типичният семейен туризъм, Китен, по-скоро даже младежки туризъм, след което отиваме лека по лека няколко метра разстояние, отиваме към Лозенец, там пък е тотално друга форма на туризъм. И отиваме към Созопол, вече говорим за културно познавателен, не само за морски. До Созопол е, да кажем, къмпинзите, градина, смокиня, рапя и така нататък. Там пък говорим за друга форма на туризъм, нали, по-алтернативна, където буквално през няколко километра имате голяма разлика. Тотално различна концепция, нали? Просто наистина за всеки има по нещо, буквално през 5 км се сменя профила на туриста, националността му, интересите, които има.
0: Извън интересът към морето, лятото винаги се свързва с морето, каква е ситуацията пък и с курортите, които са планината и които също в последните години искат да развиват една целогодишна форма на туризъм. Освен зимен ски, сноуборд, така и летен туризъм, и привличат и чуждестранни туристи с друг профил, с други атракции. Какъв е анализът и погледът ви за така големите курорти, като Боровец, като Банско, пък и по-малките общини, които също са в този планински ареал? Рила, Пирин?
1: Да ви кажа, планинските курорти се представят много добре, вървят в една много правилна посока, нали, за разлика от летните, които са малко все още на модела ден година храни. И не го развиват много извън крилата на сезона. Има изключителен интерес лятото към планинските курорти. Наистина добри концепции, all inclusive съответно в хотелите, при много добро съотношение цена качество. Ние имаме една отлична хотелска база като цяло, нали, като хотелска суперструктура, стаи, спа центрове, условия, добра цена, пак казвам, цена качество. Общините правят фестивалчета, правят събития, ориентират се. Нали, не трябва да успокоява, има пак на къде много, защото на май, юни и там беше слабо. Но да кажем, лятото определено се поставят много добре. При тях предизвикателното основно е да пълнат есента. Вече там октомври, ноември е доста неприятно. Мисля, от гледна точка на заетост, нали, по планинските курорти, но лятото всяка година имаме ръстове и върви много добре. На по-големите, на по-малките курорти, въпросът е, че трябва да са проактивни. Нали, точно в тези слабите периоди да правят фестивали, да правят събития.
0: Именно
1: да...
0: в нашия разговор намекнахме и за събитийния туризъм. Какъв е ефектът на фестивалите в малките общини, които имат традиция, такъв тип събития, които събират различни възрасти, различен профил туристи?
1: Ефектът огромен. За момента съборите, фестивалите и така нататък в България, за съжаление, основно са ориентирани към национални

0: пазар, нали, основно българи, българи в България пътуващи. Но мисля, че това, което постигнахме с Евровизия, с Джиро до Италия, наистина ни дава много възможности България да се рекламира като фестивална дестинация. Наистина в много места, където можем да предложим и да привлечем много и международни туристи. Нали? Модерна, безопасна, добра сценична инфраструктура, добри хотели. В смисъл има много какво да предложим наистина като фестивални събития. Хубавото тук е, че наистина, нали, при фестивали ние имаме много, предлагаме един много цветен туристически продукт, като комплекс от много различни услуги. Нали, и хората, идвайки на място, те не си плащат само билет за фестивал, ако изобщо има билет. Нали, те ползват нощувки, те ползват храната, купуват сувенири, ако ще те оставят си колите с визи, нали, пак стимулират, нали, икономиката, купуват подаръци. Нали. Наистина, нали, тази концепция с организиране на събития в дестинациите е просто отлична. Има много, много какво да се учиме, нали, на фона на другите държави, които виждаме, които организират постоянно такива инициативи.
1: Българският туризъм, какво му липсва като дългосрочна национална визия от страна на държавата?
0: Може да направим една поредица с разговори от вас по

0: постоянно такива инициативи.
1: Българският туризъм, какво му липсва като дългосрочна национална визия от страна на държавата?
0: За, например, една поредица с разговори от вас по около час, да влеземе, защото като цяло има много...
1: Коя е първата и най-спешна стъпка, която трябва да се направи?
0: Концепция. Концепция за развитие на туризма. Нямаме реална концепция за пазарите, за ефективността, за маркетинга, да бъдем онлайн там, където са нашите клиенти. Всички наши конкуренти рекламират именно в социални мрежи, в онлайн канали, където ние уви отсъстваме, нали, нямаме развитие. Просто трябва ни наистина една цялостна концепция за изживяването туризъм, което ние предлагаме в България, ориентирано много добре. И разбира се, комуникация между бизнеса, между държавата, между общините, не да се направи наистина една проактивност, да наистина да работим в 4 сезона.
1: Домина Константин Санков, главен експерт в Института за оценки и анализи в туризма.
2: Лято с радио Благоевград.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Фестивално лято.
7: Пренасяме се на вълната на фестивално лято.

0: просъществуването на този фестивал, който с годините стана любим и за млади поколения рокери. Какво е усещането да видите как една идея пораства до толкова значим фестивал?
1: Така е, да. Ние сме вече ведетина задължение от няколко години с 7-те момчета, които работим неуморно. Идеята, за който фестивал се зароди 2012 година, като едно малко мероприятие, което искахме да си организираме ние за хора, слушащи тази музика, но

0: след като приключи фестивала първата година, вече бяхме наясно, че това няма да спре и ще продължи и ще се развива и се разви до мащабите, които е в момента, за което изключително се радваме, съм благодарен на всички тях.
1: Ако се върнете в началото, коя беше най-голямата трудност при организирането на първото издание? И очаквахте ли то да се превърне в традиция?
0: Най-голямата трудност ни беше, мога да кажа, че бяхме неопитни, не знаехме как се случва цялата организация по едно такова мероприятие, но мога да твърда, че годините натрупахме и доста рутина вече. Хората ни познават, групите ни познават, много повече се прави връзката с групите, които искат да участват, които ние желаем да участват. Въобще равносметката от преди и сега постигнахме едно голямо надграждане, което надявам се да продължим.
1: А как ви дойде първоначално идеята да започнете да организирате рок-концерти?
0: Рок идеята дойде спонтанно, просто искахме да направим един такъв фестивал. Не знаехме как ще почнем, както казах, и трудно беше, но идеята беше не само за нас, идеята беше за и самото село да се види от другата страна, да се чува от повече хора и да се посещава от повече хора с цел развитие и на туризъм, и на местния бизнес като цяло, въобще за цялото село.
1: А кой е моментът или концертът през тези 15 години, който никога няма да забравите?
0: Моментите са много. Това мога да кажа с една дума само. Просто всяка година си е сама по себе си уникална и незабравима. Хората, които идват при нас, приятелските кръгове, които изградихме, още от сряда хората пристигат, за да си съчетаят една приятна ваканция с един прекрасен концерт. Така че всяка година сама по себе си уникална. Било то с нашите гости и приятели, било то с разнообразните участници. Ако щете, ние всяка година даваме на млади изгряващи банди.
1: Така е, но преди да говорим за изгряващите банди, за традицията на рок-феста, за таз годишното юбилейно издание, искам да ви върна малко назад във времето. Вие бяхте кмет на селото, но и основен двигател на феста. Помагаше ли или пречеше кметския стол на рок?
0: Да, да, мога да кажа, че помагаше. Интересни сте, след като приключих, бях притеснен малко самото развитие на фестивала, но момчетата останаха плътно до мен, надградихме още, развихме го и тази година празнуваме 15 годишна.
1: А как се мотивира едно малко разложко село да стане домакин на мащабно рок събитие за региона?
0: Всичко се случва с нашия мерак и с нашия ентусиазъм. Всичко се гради на това нещо.
1: Как реагираха местните хора в Елешница, когато за първи път им казахте, че правите рок-фестивал?
0: Мненията бяха разнородни като цяло. Кой скептик, кой оптимист. Като цяло се прие много добре идеята за това събитие. Хората усетиха вълната, другия стил музика. В течение на годините, след като при нас ни гостуваха много голями банди, се видя още по-голямото задоволство на всички хора като тяло.
1: Предполагам и едно младо поколение в Елешница израснало с рок-феста. Какво по-различно? Нека да погледнем сега към бъдещето. Фестивалът през 2026 и разбира се в така обозримото бъдеще. Какво по-различно и специално да очакваме от юбилейната програма на рок Елешница през тази година?
0: За тази година, предвид годишнината, както винаги сме показали две млади банди, едните са музикално училище Престо, които са и наши много добри приятели вече. Хетлайнери на двете вечери ще бъдат епизод така в събота Танга и тук е мястото да вметна, че ние всъщност празнуваме двоен юбилей, защото Рок Елешница празнува 15 години, но Танга празнува 50 години на сцена също тази година и така съчетахме двете събития, така че и другите групи банди, които са наши приятели през годините, които заслужаваха, искахме да стират на 15-та годишнина. Така че се надявам Ер Голям и Войтен Сингър в Пазарджик. Така че се надявам и съм сигурен, че ще стане един много голям купон на всички фенове.
1: Ясно е, че през тези две вечери на 3 юли и на 4 им ще има кулминация, след като се съчетават и две годишни дни. А какво усещането да съберете на сцена утвърдени рок-динозаври с млади прохождащи групи?
0: Усещането е, мога да кажа, невероятно, както за старите рок-динозаври, така и виждайки младежите, които китарист, който китарата е по-голяма от него, но момчето си прекрасно на дума, а пък и самото чувство на младежите да спират с тези банди, също го описват като невероятно. Това за нас е едно удовлетворение като цяло и за млади, и за стари.
1: Взаимна мотивация. Рок динозаврите да продължат на сцената, младите да се мотивират, че всъщност това може да ги държи, за да се утвърди.

0: на сцената като музиканти. Има ли групи, абсолютно, които винаги сте искали да доведете в Разлъжкото село Елешница, но все още не сте успели?
1: Има, по принцип, радост, че през годините ни гостуваха и групи от Англия, групи от Македония. Имаме някакви амбиции за развитие в бъдещето с така малко по-утвърдени и по-известни международни групи, но нека да го запазим за по-късен етап за нашите фенове и последователи.
0: Е, споделете вашата мечта. Все пак вие сте двигателят на този рок-фестивал. Коя ви е мечтата наистина за рок-група, която искате да забива в Елешница?
1: Нашата мечта е да дойде Удо на нашата сцена. Надяваме се да стане на 20-та годишна. Работим по въпроса изключително усилено.
0: Каква е тайната формула на фестивала, за да оцелее и да се развие цели 15 години в нашата страна?
1: Тайната е пък от бедността на всички нас, желанието и хъса, с който го правиме. Това е според мен основната формула за цялото това мероприятие.
0: Понякога е нужно да дадеш всичко от себе си, без да очакваш материални облаги, а идеята е да обединиш една такава общност, която уважава и цени рок-музиката. Вашата покана за всички, които ни слушат и които през този уикенд могат да се отправят към Разлъжкото село Елешница и да станат част от рок-събитието.
1: Аз искам да поканя за всички меломани, бих казал, не само рок-фенове, защото както всяка година тази сет ме постарава да има много разнообразна музика. Заповядайте на 3 и 4 юли, нещо Степанови ливади, очакват ви страхотен концерт и голям купон.
0: Домина Сашо Мицин, председател на сдружение Рок Елешница. 15-то юбилейно издание се открива на 3 и ще продължи на 4 юли, а хедлайнери са групите Епизод и Тангра.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова 4 дни преди тя да стане конституционен съдия. Това се случи по време на изслушване на Демерджиев в парламента във връзка с медийни публикации за самолетните полети на Пеевски.
2: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
1: Според данните, изнесени от Демерджиев, от 2018 година до момента лидерът на ДПС Ново начало е извършил 227 полета от летище София, като 181 от тях са били с частни самолети. До момента МВР установило кой е платил само част от полетите. От своя страна Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с Десислава Атанасова. Той напусна пленарната зала по време на изслушването на Демерджиев, а в кулоарите на парламента заяви, че вътрешният министър незаконно е разследвал неговия частен живот.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае нито една санкция на работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря ви.
1: След изнесените данни от вътрешния министър, част от опозицията поиска Десислава Атанасова да се оттегли от поста конституционен съдия. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия да отстрани Емилия Русинова като градски прокурор на София и като прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за нейни съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Реврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от Емилия Русинова би могло да възпрепятства както производствата по този случай, така и да повлияе върху поведението на потенциалните свидетели по дисциплинарното производство срещу нея, посочва в мотивите си Николай Найденов. Въпреки че днес прокурорската колегия проведе заседание, искането на правосъдния министър не беше обсъдено. С гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ СДС, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за нов подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев каза, че в доклади на ДАНС има данни, че Меджидиев е замесен в корупционни практики в здравеопазването.
4: Всъщност се назначава човек от същия кръг. Хора, между другото, от този кръг, срещу които има доста разработки в българското контрразузнаване. Разработки, свързани с много тежки корупционни практики. И възниква въпроса, възможно ли господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на медицински надзор да увеличава леглата в едни конкретни частни болници, за да може да се източват повече пари от НЗОК. Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа? Възможно ли е друга разработка да е кръщавана на Знаков квартал в Пловдив? Или пък трета на същества от древногръцката митология?
1: Веднага реагира депутатът от ДПС Калин Стоянов.
5: Депутатът и съпредседател от Да България, господин Ивайло Мирчев, разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Тоест, имаме теч от службите. Той заяви, в доклада пише, няма как Ивайло Мирчев да знае какво пише в доклади или разработки, които са поискали и които все още не се намират в администрацията на Народното събрание.
1: По-късно стана ясно, че ДПС ще сезира компетентните органи заради думите на депутата Ивайло Мирчев. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев критикува проектобюджета за 2026 година, изготвен от новото правителство. В интервю за БТА, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев казва, че план сметката на кабинета е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. Още от Марта Младенова.
6: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. За новините, Марта Младенова.
1: Парламентът възложи на Сметната палата извършването на одити в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на социалните плащания, в Министерството на финансите за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, и в Пътна инфраструктура. Одитите ще обхванат периода от 1 януари 2020 до края на юни тази година. Според управляващите, извънредният одит на социалните плащания е с цел стабилизиране на системата и няма да доведе до отнемане на социални и осигурителни права. В мотивите към решението за одит на Министерството на финансите се посочва, че през последните 6 години са били приети множество решения, които са довели до увеличаване на постоянните разходи на държавата. В Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат проверявани всички извършени и процедурите по възлагането на обществените поръчки. Екипи на пожарната гасят последните тлеещи огнища в двете халета в завод за третиране на отпадъци, който избухна вчера следобед в столичния квартал Република. Пожарът беше овладян още с нощи, няма опасност за хора или сгради.

0: квартала и в близкия район Люлин. Не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух, съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на регионалната инспекция по околната среда и водите. На мястото на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фини прахови частици. В пунктовете за мониторинг на въздуха на РИОСВ София също не е регистрирано замърсяване на въздуха. Според екоинспекцията, наличието на миризма не означава, че има замърсяване. Нашият репортер Даяна Маринова попита столичани в центъра на града дали са усетили задушлива миризма от пожара в Люлин.
1: Да, днес сутринта, когато слязох от колата, усетих в центъра, близо до метростанцията на Васил Левски. Задушлива не бих казала, но се усещаше силно и в самия въздух се виждаше. Просто цвета беше различен.
2: На път към парка усетих на едно място, че имаше задушлива миризма, такава тежка, но изгоряло.
3: Да, много я усетихме и аз лично имах и страхотна мигрена и точно съм решила сега, като се прибъра, да проверявам дали са ни отровили, с какво са ни отровили, пак и дали някой изобщо ще каже нещо.
4: Не имаше такава задушлива миризма, изгоряло.
5: Люлин и не го усетих.
0: Казаха столичани в центъра на града пред репортера ни Даяна Маринова. В една от най-масираните руски атаки срещу Украина от началото на войната загинаха най-малко 18 цивилни. В ранните часове на деня Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети към Киев и други градове в източна и южна Украина. Весело Владко информира.
6: Множество експлозии разтърсиха центъра на Киев, взривове отекваха в столицата през цялата нощ, хиляди граждани прекараха нощта в бомбоубежище и метростанции. Над 80 души са ранени, като почти всички се е наложило да бъдат хоспитализирани, съобщиха от Държавната служба за извънредни ситуации. Над 70 ракети и близо 500 дрона е изстреляла Русия, като близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни шахеди. Премиерът Юлия Свириденко заяви, че най-малко 20 жилищни сгради са били директно ударени при атаката. Общо близо 100 сгради в столицата са понесли щети, спасителните операции продължават. Външният министър Андрий Сибига призова съюзниците на Украина да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана. В екс той написа, че при снощната атака са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президентът Путин е бил информиран за ударите и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украина, за да постигне целите си. Според Песков, Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва. За новините Весела Владкова.
0: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Перник до 34 в Ямбол. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца и през следващите часове ще се задържи почти без промяна. До края на деня над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад северо-запад, в източна България от изток-юго-изток. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре времето на страната остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще бъдат по-интензивни и значителни по количество. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Пуснато е движението в посока София в 10-километровия участък на магистрала Тракия в област Стара Загора. Движението в участъка беше двупосочно в продължение на седмици заради ремонт. До 20 часа днес на виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус поетапно ще се затваря една от лентите в посока Варна заради аварийни ремонти. Чухте емисията Новини в 15.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължава световното предаване Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Анастасия Трайкова, на пулта Едитка Николицова. Ето темите в този час. 157 години отбеляза читалище Браслов в Кюстендил. Престижни международни фестивали и десетки награди бележат историята на един от най-важните културни центрове в Югозапада. Ще ви срещнем с дългогодишния председател Иван Андонов. И още в рубриката Лято в библиотеката ще представим богатата и разнообразна

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Лято в библиотеката.

0: Регионалната библиотека Емануил Поп Димитров Кюстендил дава старт на традиционната си лятна кампания. Инициативата, която преминава под надслов «Лято е, ела в библиотеката», отново ще събере децата от града за поредица от вълнуващи, забавни и образователни срещи през ваканционните месеци. Участниците ще имат възможност да се запознаят отблизо с професиите на дресьорите на животни, както и да видят реална демонстрация с пазителите на реда и техните служебни кучета. Специално за любителите на изкуството в инициативата се включват куклена актриса, както и танцори от фолклорния ансамбъл Осоголво. Цел придобиване пък на полезни умения, доброволци от Българския младежки Червен кръст ще проведат практическо обучение по първа до лекарска помощ. Включени са и важни дискусии с експерти от детска педагогическа стая, които ще запознаят подрастващите с техните права, задължения и начините за избягване на рисковото поведение. Повече за програмата и срещите ще научим от директора София Пейчева. Чуйте.
1: Време е за лято в библиотеката. Ваканцията е в своя пик. Какво предлагат и какви ще се изненадите за мълчуганите, за подрастващите, за малките жители и гости на община Кюстендил в регионалната библиотека и в детски отдел?
2: Традиционно регионална библиотека Кюстендил предлага на нашите малки читатели и изобщо на децата на Кюстендил и гостуващите деца на Кюстендил програма «Лято е, ела в библиотеката». Тя наистина е традиционна и вече даже престанахме да броим от колко години е част от нашата културна програма. Тази година нашата лятна програма е част от мащабната програма на община Кюстендил да предлага на децата във всички институции, които се занимават с деца, някакви занимания, интересни и полезни. В тази връзка сега ще споделя програмата на Регионална библиотека Кюстендил. Всички събития се провеждат в нашия детски отдел. Входът за тях е абсолютно свободен и по желание, въпреки че имаме и организирани групи. Всяко дете, което припознае някакъв свой интерес в програмата, може да заповяда и да се включи в нея. Нашите организирани събития са ситуирани във вторниците и в четвъртъците, т.е. през целия месец юли, вторник и четвъртък от 10:30 в детски отдел има някакво събитие по определена тема. Тази година си партнираме, както и предишни години между другото, но тази година ще спомена и институциите, с които си партнираме в реализацията на тези прояви, тъй като те абсолютно безвъзмездно и с готовност ни предоставиха своята експертна помощ в реализацията на тези срещи или ни предоставиха лектори, които, подчертавам пак, абсолютно безвъзмездно и с готовност за децата на Кюстендил ще направят своите лекции.

0: или ни предоставиха лектори, които, подчертавам пак, абсолютно безвъзмездно и с готовност за децата на Кюстендил ще направят своите лекции. Познаваме правилата и ги следваме. Първата среща, която е с инспектори от детска педагогическа стая.
1: Инспекторите от детска педагогическа стая, с какво ще запознаят децата?
0: Тъй като децата са най-разнообразна възраст, като от първи до 12 клас, да го кажем, отворен е широк спектъра на възрастовата граница. Те ще съобразят своите лекции с възрастта на децата, които са решили да се включат в тази
1: програма. Какво важно и значимо ще кажат на децата?
0: Какви са рисковете в тяхното поведение, къде са рисковите места, как да се държат, как да разпознават ситуациите, които ги застрашават. Изобщо всичко в спектъра, което може да е в обсега на инспекторите от детска педагогическа стая. Те са професионалисти и могат да подредят лекцията си спрямо възрастта на децата. Следващата е театър на животните. Ще ни гостува един професионалист, цирков артист, който е дресировчик на животни. В случая той ще представи най-новото си представление с дресировка на птици. Ще бъде много интересно. На цялото пространство пред детски отдел сме предвидили да бъде достъпно за всеки, който пожелае да го гледа. Така че това е на 9 юли в 10:30 пред детски отдел и в детски отдел. Следват демонстрации и представяне на работа с полицейски кучета и техни водачи. От тук нататък следват няколко лекции, които са насочени към запознаване с различни професии, които ще бъдат демонстрирани пред децата от съответните специалисти, които са ни предоставени от съответната институция.
1: Кои професии ще бъдат представени
0: ще
1: на децата?
0: Ще се запознаят с първа до лекарска помощ. Това ще бъде с представители на Българския младежки червен кръст. Ще се запознаят с инспектори от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, които ще ги запознаят с правилата какво да правим по време на земетресение. Ще се запознаят с частници в българския танцов ансамбъл Осоково, който пред тях ще представи красотата на българските народни танци и нещо повече, ще имат възможност да разучат няколко български народни хора отново в детски отдел и пространство пред него. Ще се запознаят с военната професия. Тук ще ни гостуват представители на военно окръжие Кюстендил и те ще запознаят децата и ще им демонстрират какво всъщност се занимават военните. И на 30 юли в четвъртък ще се запознаят с една куклена актриса от нашия театър, която ще ги запознае с актьорската професия и по-точно тя е куклена актриса, така че ще ги запознаем.
1: Много важен фокусът към децата, както
0: да,
1: за запознаването с първата до лекарска помощ, с професиите, които са животоспасяващи,
0: така,
1: но и професиите свързани така с нашата култура, с изкуството.
0: Но
1: има ли вече
0: програм
1: интерес от страна на родители, а пък и на образователни центрове, които да присъстват на тези събития в регионалната
0: библиотека? Да, ние вече имаме много записани организирани групи. Също така да не пропусна, че имаме и лятна програма Монтесори с сертифициран Монтесори педагог. Групата вече наистина е оформена. Всичко също ще се провежда в нашия детски отдел. То ще продължи и през месец август. Така че имаме наистина много разнообразни неща за всякакви интереси, за всякакви изкусове и нека да не пропускаме, че все пак ние сме библиотека. В фокуса на нашата работа е именно книгата и това, че се провеждат в детския ни отдел, всъщност предразполага, освен запознаване с тази тематика, която до сега споделих, те се запознават и с книги по съответната тематика, които притежаваме във фонда и ако искат да разширят знанията си по съответната тема, могат спокойно да го направят, като се завърнат в отдела, заемат си книжки в тази тематика. Покриваме, разбира се, техните нужди от учебна литература, от летните списъци за четене. през лятото в детски отдел кипи много оживен живот.
1: Кипи живот, но и доказвате, че библиотеката вече не е онова пространство на съхранение на книгата и на самовглъбяването в четенето, а е с обществена функция и то сериозно насочена и фокусирана към подрастващите, към техните нужди, така че те да не са непрекъснато пред екраните. Има ли отзвук от страна и на родители, а и на общността в Кюстендил по отношение на ролята на библиотеката и вашите активности?
0: Получаваме много добри така, похвали, добри отзиви. А всъщност благодаря на вас за оценката, която ни дадохте в ефир, тъй като ние отдавна се стремим да докажем, че библиотеката не е просто един архив на книги, а тъй като работим в една много динамична, модерна, дигитална среда, се опитваме да предлагаме на нашите потребители наистина да задоволяваме информационните им потребности по един съвременен, модерен начин, достъпен за тях. Опитваме се да присъстваме в културната атмосфера на Кюстендил.
1: Но и влизате вече и в социалната роля, не само на модерния начин, а социалната роля към възпитанието и подкрепата на младите поколения.
0: Библиотеката отдавна има и такава функция и образователна, тъй като сме, така се каже, и в сферата на образованието, в сферата на културата изпълняваме множество функции. Лятната ни програма наистина е един такъв концентриран модел на нашия стремеж да възпитаваме у малките много интереси, да им предлагаме знания и информация по един нестандартен начин, по подходящ за тяхната възраст, извън учебната среда и извън семейната, но в партньорство и с семейството, и с образователните институции, защото мислим, че само така може да се получат добри резултати, когато си партнират подходящите институции.
2: Домина София Пайчева, директор на регионалната библиотека в Кюстендил, за тази годишните теми и инициативи за децата в областния център.

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино във Вила Мелник. За повече информация, www.melnik.com.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
3: И отново с поглед към Кюстендил, читалище Братство в областния център отбеляза 157 години от създаването си. По този повод сградата на културната институция се откри фотодокументална изложба, която проследява богатата история и представя духовното наследство на читалището. Днес в залите му активно творят десетки творчески състави, формации и индивидуални изпълнители от всички възрастови групи. Институцията е и традиционен домакин на редица престижни форуми с международен отзвук, сред които Международният конкурс за класическа китара, фолклорният фестивал Пауталия, конкурсът за стара градска песен Пей сърце и националният литературен конкурс Биньо Иванов. И още в репортажа на Ангел Павлов.
4: Основите на читалище Братство са положени в далечната 1869 година, когато група родолюбиви и будни кюстендилци прозорливо осъзнават, че за бъдещето на България са нужни образовани, културни и духовно извисени личности. Именно тогава пламва огъня на знанието в града, а не

0: културни институции, не само в Кюстендилския регион и в Югозападна България, и в цялата страна. Читалището е единственото читалище, което е информационен център на Европейската комисия. От всички 500 центъра в цяла Европа, които има Европейската комисия, има едно единствено читалище Братство, и това е от град Кюстендил. Наред с това реализираме множество фестивали, които така се посрещат с голям интерес от участници от страната и чужбина. Кандидатствам и работим по много проекти. Само преди броени дни завършихме основен ремонт на сградата на читалището по плана за възстановяване и устойчивост. Така че новата година ще посрещам в изцяло обновена сграда, изцяло обновени кабинети, оборудвани с така последната дума на техниката, с многокачествени музикални инструменти. Нашата цел е да продължим да работим в този дух, да продължим да доставяме удоволствие и да бъдем полезни на цялата кюстендилска общественост, да бъдем притегателен център за култура и изкуство, не само да в България, но и на Балканите.
1: За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: На 2 юли в 16 часа новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Службите у нас са установили съвместно пътуване с самолет от София за Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия. Информацията изнесе вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента.
1: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
0: Лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с бившия депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова. Той обвини вътрешният министър Иван Демерджиев, че незаконно е разследвал личният му живот.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататък моя личен живот е моя, не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря.
0: Каза лидерът на ДПС ново начало Делян Пеевски. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания с сочения за ключов съдебен лобист, бивш следовател Петю Петров, известен с прякора Еврото. Той иска отстраняването на Русинова не само като административен ръководител, но и като прокурор, за да не повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийска градска, така и от Софийската районна прокуратура. Според него, достъпът и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Отговорните институции в Кюстендил обсъдиха мерки за повишаване на пътната безопасност. Председателят на Държавната агенция безопасност на движение по пътищата Марта Петрова заяви пред участниците, че всяко едно действие, свързано с проектиране, строителство и изпълнение на пътната инфраструктура, трябва да бъде пречупено през нуждите на пътната безопасност и анализ.

0: анализа на риска. Ангел Павлов допълва.
1: По отношение на инцидентите от последните дни, Петрова каза, че безопасността на движението по пътищата е комплекс от много важни действия за осигуряване на всички нива на защита на човека, пътя и превозното средство, така че да се борим ефективно с пътно-транспортния травматизъм. Инцидентите по пътищата ще намалеят, когато се адресират всички съществуващи системни слабости, откроени в годишните доклади на Държавната агенция, допълни тя. Петрова отбеляза, че агенцията и областните управители са много важни партньори в координацията и методическата подкрепа за общините и партньорите на териториално и местно ниво, така че държавата и обществото да бъдат ефективен тандем в борбата с пътно-транспортните произшествия. Темата за безопасността на участниците в процеса на движението по пътищата е водеща за областната администрация, заяви областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Проблемът с безводието в Бабушевското село Слатино продължава. От кметството заявиха за Радио Благоевград, че очакват изграждането на допълнителен сондаж, а почти всеки ден местните хора ходят сами да отстраняват авариите по водопреносната мрежа. Репортажът е на Ива Сизова.
2: Жителите на Бобошевското село Слатино от години страдат от безводие. Особено тежък е проблемът през лятото, каза общинският съветник, който е от населеното място Асен Вънгев.
3: Но ние се бориме всеки ден с това ВИК и сами си отстранаваме авариите, защото те обикновено идват след 5-6 дена, като всяка година. Вместо да имаме примерно още същия ден вода, защото ние знаем къде е трасето и къде се пука, то се пука примерно на 2-3 места и ние ходим и го отремонтираме за нас.
2: Кметът на село Слатино Екатерина Андонова разказа за проблема с водоснабдяването в населеното място.
4: В момента очакваме изграждането на допълнителен сондаж, който се намира в близост до нашия резервуар. Сега наскоро мога да разкажа един проблем. С едно трасе, което е въздушно, бяхме на място, няколко човека от селото, 3 дни подред на едно и също място имаше авария, 3 дни подред селото ставаше без вода и ние се качвахме, отстранявахме на другия ден пак така и пак така. И накрая, мога да кажа нещо хубаво за кисленска вода, дойдоха, подмениха трасето вече с нови тръби, заземени.
2: За новините Ива Сизова.
0: Лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, може да продължи и през месец август. Заради огромния интерес от страна на децата, родителите подготвят искане до местното общинско ръководство. От Центъра заявиха готовност да отговорят на очакванията на родителите и да работят през цялото лято. Прогнозата за времето. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централно-Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завършват новините в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
8: Български и световни имена,
9: музикални следи,
8: незабравими песни,
9: любими хитове.
8: От 22 до 23 часа, 23 часа в ефира на Радио Благоевград.
9: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
9: Ефирът е ваш. Ефир

Ефирът на Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Европоп. Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще чуем някои от новите попълнения, борещи се за първите места в класацията на Billboard Hot 100. Останете с нас! Ще чуем втората песен от албума на Оливия Родриго «You seem pretty sad for a girl so in love» излязло заедно с целия албум. Ако Drop Dead е онзи изкрящ, вълдушевен момент на първо влюбване, то Stupid Song е това, което идва след, когато вече не можеш да спреш.

Homewrecker е песен за онова неудобно, но честно чувство да се влюбиш в някого, който е емоционално ангажиран и да се опитваш да се държиш достойно, въпреки че знаеш, че би бил по-добрия избор. Сомбър не играе ролята на злодей, не напада партньора, просто изказва купнежа си на глас. Именно тази честност я прави тълпо.

следва Midnight Sun от Зара Ларсън, едновременно за главна песен и сърцето на петия и студиен албум. Вдъхновено от шведското лято, онези нощи, когато слънцето почти не залязва и атмосферата се усеща безвременна. Нека я чуем.

Песента е нетипична за Люк Комбс. Той самия признава, че това е рядък случай на песен, написана от хора, които не познава лично. Той казва, изпратиха ми я чрез приятел. Не познавах нито един от авторите, но настроението и мелодията веднага ме грабнаха. Мисля, че песента излезе перфектна.

Песента Don't We е директен разговор на Морган Уолън с феновете му, с хората, израснали в малки градчета, за тайната, която градските хора просто не разбират. Колко специално е да имаш своето тихо кътче и колко успокояващо е да минеш по главната улица, която не се е променила от деня, в който си се родил. Включва горчиво-сладка молитва, тези малки градове никога да не изчезнат.

класическа история за хит, дошъл две години след издаването си. Earrings излиза на 5 април 2024 година като песен от дебютният албум на Малкъм Тод, Sweet Boy, но почти никой не я забелязва тогава.

поредна песен от Оливия Родриго в класацията. Ако Drop Dead е замайването от влюбването, а Stupid Song е лудостта на купнежа, то Maggots for Brain е какво се случва, когато любимият човек просто липсва. Временно, но достатъчно дълго, за да се почувстваш разпаднал се.

Ланглис подели вдъхновението и за тази песен с пълна откровеност. В разгара на най-успешната година в кариерата си, когато мечтите ѝ се сбъдват една по една, тя се почувствала тъжна. Взела трудното решение да отмени 2 седмици концерти и да се прибере в Алабама. Всичките ми мечти ставаха реалност, но се чувствах тъжна по някаква причина. И точно това ме ядосваше. Прибрала се от дома и се намерила.

Хари Стайлс се завръща по-голям от всякога. American Girls е вторият сингъл от новият му албум Kiss All The Time Disco Occasionally. Първият му албум от 4 години насам. Песента звучи весело и заразително, но всъщност крие нещо по-дълбоко. Самият Хари Стайлс казва: "Това е доста самотна песен по-своему. Гледах как трима от най-близките ми приятели се ожениха и разбрах, че искам същото."

Freaking Out на Dexter and the Moon Rocks е суров портрет на тревожност, самота и хаоса от твърде много ангажименти, твърде малко сън и точно достатъчно самосъзнание да знаеш, че нещата се клатят. Бандата казва, песента засяга много различни проблеми, с които хората се сблъскват. Страх, самота, тревожност и всичко останало и как понякога не можеш да направиш нищо по въпроса.

0: Новините в 17 представи Екатерина Николова. Добър ден! Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектобюджетът за тази година, изготвен от новото правителство, е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси. В интервю за Телеграфната агенция, дадено по време на участието му в годишния форум на Европейската централна банка в Синтра, Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Демократична България призова бившият депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова да подаде оставка като конституционен съдия. Искането идва след изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев, по време на което той съобщи, че е установено пътуване с самолет до Дубай на 5 април 2024 година на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също призова Десислава Атанасова да се оттегли, ако, цитирам, има политически морал. От ГЕРБ се усъмниха в верността на изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни за Десислава Атанасова и нейното пътуване в един самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски, тъй като преди това служебният вътрешен министър Емил Дечев е съобщил противоположната информация. Пред журналисти лидерът на ДПС Делян Пеевски пък заяви, че личният му живот си е негова тема и на никой друг. Той посочи, че не е използвал публичен ресурс за своите пътувания. Българското правителство категорично осъжда терористичният акт в Солун, довел до загубата на човешки живот и раняването на други хора, съобщиха от пресслужбата на кабинета във Фейсбук. Политическите убийства са несъвместими с демокрацията и в този труден момент България категорично подкрепя действията на институциите в Гърция за съхраняване на държавността. Гръцките власти разследват анархистка клетка във връзка с палежите в Солун вчера срещу представители на управляващата партия Нова демокрация, при които една жена загина, а 4 души бяха ранени, съобщава гръцкото издание Катимерини. Премиерът Кириакос Мицотакис обеща вчера в реч пред депутатите от Нова демокрация нулева толерантност към терористите. Майката на кандидат за депутат от управляващата партия Нова демокрация, ранена при палежите срещу членове на партията в гръцкия град Солун, е починала в болницата. Служебен автомобил на гранична полиция е катастрофирал при пътен възел Бинека. Инцидентът е станал вчера към 13 часа, информира кореспондентът ни в Кюстендил Ангел Павлов.
1: При движение от автомагистрала Струма към град Дупница, водача на леки автомобил е загубил управление, ударил се в мантинела и се е преобърнал за тревената площ в страни от пътя. При инцидента няма пострадали хора, но са причинени материални щети. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни, съобщиха от полицията в Кюстендил. Оттам допълниха, че автомобилът е превозвал служебно куче. По случая е образувано следствено дело и уведомена прокуратурата. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Лятна филмомания под звездите показва за поредна година приключенско кино в Банско в 3 поредни вечери от днес до 4 юли. Подробностите от Светлин Карпачев.
2: Филмовия маратон под открито небе включва прожекции за пътешествия и човешки истории, като тази година показва 9 филма от 9 държави – България, Франция, Словакия, Австрия, Афганистан, Италия, Франция, Германия и САЩ. Акцентите в тази годишната програма са заглавията «Под кожите» и «Шампиони в Златната долина». Лятната филмомания ще бъде открита с филма «Под кожите» на режисьора Петър Пенев. Лентата ще бъде представена специално от главния герой Димитър Кехайов от Банско, пазител и инициатор за съхранението на традициите на кукерските игри в неговия регион. Продукцията е отличена с награда за най-добър български филм на последното издание на Банско Филм Фест. Филмите ще бъдат прожектирани на централния площад в Банско от 21 часа. Входът за прожекциите е свободен. За новините Светлин Карпачев.

0: Къщичка за книги радва жителите и гостите на град Симитли. В фонда на иновативната идея вече има над 6000 книги. Повечето от тях са дарения. Слушаме Марио Герински.
1: Реших просто да поставя къщичката и да раздавам книгите безплатно. Но целта ми е повече да провокирам интерес към тези, които не обичат да четат. Благодарение на директора на детската градина, вече в къщичката има и кошница с детски книжки. И това ми е най при сърце, защото децата още от сега трябва да почнат да четат, да имат интерес. Тя напълни кошницата, подари, аз продължавам да слагам книжки там и това е което се харчим най-много.
0: Каза Марио Герински, създател на къщичка за книги в Симитли. Времето утре ще се развива. Купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максимални температури утре между 27 и 32 градуса. Така завършват новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Югозападният университет Неофит Трилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
3: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
3: Повече информация на www.swu.bg.
4: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
5: Незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
0: Радио Благоевград.
7: Музиката, която харесвате.

Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Лидерът на ДПС Делян Пеевски летял заедно до Дубай с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който огласи информацията в Народното събрание. Пеевски заяви, че е следен незаконно и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Демократична България твърди, че той е свързан с корупция в здравната система. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че бюджетът е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Повече от 20 души уби Русия и рани близо 90 при масиран ракетен и дронов бараж срещу Украина. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 2 юли. Останете сега с подробностите. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина заедно с Делян Пеевски. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при изслушване в Народното събрание. Лидерът на ДПС се оплака, че е бил незаконно следен, а от партията му поискаха извинение. ГЕРБ се разграничиха от Атанасова. От опозицията я призоваха да се оттегли доброволно. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
1: От представената от министър Демерджиев информация стана ясно, че проверката по сигнали за полетите на

0: Санкционирания за корупция от Съединените щати и Великобритания Делян Пеевски обхваща периода от 2018 година насам. Регистрирани са 81 негови спътници.
1: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Според Демерджиев става въпрос за 227 полета, от тях 181 с частни самолети на обща стойност над 1 800

0: Адвокатско дружество Ангелов Андреев и партньори.
1: Пеевски напусна пленарна зала по време на изслушването, а в кулоарите обвини министъра в незаконно следене.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
1: От ДПС се готвят да искат публично извинение. Хамид Хамид.
3: Още утре рано сутринта внасяме искане до Главна дирекция борба с организираната престъпност с настояване отговорните лица незабавно да се извинят.
1: Министър Демерджиев отказа да се извини, а от ГЕРБ се усъмниха в достоверността на изнесената информация.
4: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
1: Каза Костадин Ангелов и подчерта, че по време на полета Атанасова вече е била напуснала ГЕРБ, тъй като е положила клетва като конституционен съдия още през януари.
4: В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически.
1: Част от опозицията поиска оставката на Десислава Атанасова. Ивайло Мирчев, Демократична България.
5: Правилната стъпка за нея веднага да се подаде оставката.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
6: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
1: За новините, Мария Филева.
7: В изказването си пред Народното събрание министър Демерджиев обърка датата на клетвата на съдия Атанасова, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магнитски би породила изключително много въпроси. Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламентарната квота по времето на така наречената сглобка между ГЕРБ и ППДБ. Тя положи клетва на 26 януари 2024. Тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Малко след дебата в Народното събрание от Софийската градска прокуратура обявиха, че между 21 май и 22 юни тази година са подадени три сигнала от народен представител срещу министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР. Имена не се посочват. С оглед посочения период на подадените сигнали, може да се предположи, че става дума за министър Иван Демерджиев. Според начина, по който е описано съдържанието на сигналите, изглежда, че са подадени от депутата Дарян Пеевски или от негов съпартиец, тъй като става дума за сигнали с твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от Демерджиев, както и за набеждаване на Пеевски с сезирането на Главната дирекция борба срещу организираната престъпност и МВР, с твърдения за извършени престъпления при пътуване на народния представител в чужбина. Вследствие на това са образувани преписки, възложена е проверка на ГДБОП, като отделно от ГДБОП е поискана информация, постъпвали ли са сигнали срещу Пеевски, отнасящи се за тези пътувания. В отговор на 24 юни тази година в прокуратурата са получени материали от ГДБОП, от които става ясно, че сигнал срещу Пеевски са подали други народни представители, но в него нямало конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на депутат. От прокуратурата заявяват, че други сигнали срещу Дарян Пеевски няма и че ще продължат да информират обществеността при наличието на законово основание, като същевременно гарантират законосъобразно и безпристрастно протичане на всяко производство. От пресъобщението става ясно, че информацията се предоставя във връзка с запитвания от медии, направени днес публични изявления за работата на Софийската градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление. Народното събрание избра днес Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За Меджидиев гласуваха от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. Демократична България не успя да предизвика отлагане на това гласуване с твърдение, че Меджидиев може да е част от корупционна схема в здравеопазването. Повече чуйте от репортера Даниел Инков.
8: Изборът на Асен Меджидиев предизвика острия политически сблъсъци и взаимни обвинения в пленарната зала. Дебатът премина под знака на съмнения за корупционни практики в здравеопазването и искания за отлагането на процедурата. Преди гласуването депутатите освободиха досегашното ръководство на Здравната каса, след като близо месец след подадените оставки парламентът пристъпи към избор на нов управител. От Демократична България настояха гласуването да бъде отложено, като мотивираха искането си с информация за предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни практики в здравната система, в които според тях фигурира фигурира и името на Асен Меджидиев. Според формацията, още през следващата седмица ДАНС трябва да представи на депутатите документи по темата. Ивайло Мирчев.
9: Възможно ли е част от тези разработки да са кръщавани по много интересен начин, свързан с корупционните практики, например на герои от Костенурките нинджа?
8: От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС за

0: Преди по думите им изтичането на класифицирана информация. Калин Стоянов.
1: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация, от която не става ясно къде и как е придобита. Имаме теч от службите.
2: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: От Продължаване промяната също заявиха, че няма да подкрепят кандидатурата на Асен Меджидиев. Академик Николай Денков.
3: Очакваме решения, свързани с специализациите на младите лекари и с заплатите в здравната система.
4: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение. Ако има костенурки нинджи или гръцки или римски божества, тогава Танграда му е на помощ. Хайде холън!
0: Без сигурен Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Данел Инков.
5: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е, цитирам, сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. В интервю за БТА Димитър Радев оценява високо първите 6 месеца на България в еврозоната. Повече чуйте от репортера Марта Младенова.
6: Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, коментира още Димитър Радев в Синтра. В интервюто си за БТА, гуверньорът още коментира, че процесът по приемането на еврото е минал плавно и оценката е заслужено положителна. БНБ остава на своята позиция по казуса с колекционерската монета с българската азбука, която срещна негативна реакция на държава членка от еврозоната. За новините Марта Младенова.
5: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за съвместни пътувания зад граница с сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Силвия Великова с подробности.
7: Искането на Найденов идва ден след като в сила влязоха промените в закона за съдебната власт, които му дадоха такова право. Като вносител на предложение за образуване на дисциплинарка срещу магистрат, да иска и неговото временно отстраняване от длъжност до 3 месеца. От правосъдното ведомство уточнява, че той го прави, за да обезпечи изясняването на всички факти и обстоятелства, относими към етичното поведение на Русинова, без да предопределя изхода от дисциплинарното производство. Първоначалното предложение беше внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, но при обсъждането му беше поддържано от Найденов. Той е свързано с данни, изнесени от друг служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев, за нейни пътувания зад граница в една кола с намиращия се в неизвестност от години Петьо Петров Еврото. В това Янкулов видя уронване престижа на съдебната власт. Според Николай Найденов, позицията си на административен ръководител, Русинова може да повлияе на работата на подчинените и прокурори и следователи, а достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, които имат значение за дисциплинарната процедура. За Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу същия се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера 8-те джуджета. Упражняването на пълния обем правомощия от нея би могло да възпрепятства и производствата по този случай, като повлияе върху поведението на потенциални свидетели по дисциплинарното производство, пише още в мотивите на министър Николай Найденов. Сега на ход е прокурорската колегия, която трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок от постъпването му. Макар днес кадровиците да имаха заседание, темата за отстраняването на Емилия Русинова дори не беше спомената.
5: Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража за 53-годишния Енчо Динев, шофьор на тира, който миналата сряда премина през

0: две мантинери на магистрала Тракия, навлезе в насрещното движение, блъсна лек автомобил и уби на място две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени в тази катастрофа при пътния възел Зимница. За днешното съдебно решение, репортаж на кореспондентката ни в Бургас, Даниела Костадинова.
1: По-лека мярка за неотклонение домашен арест за обвиняемия Енчо Динев поиска неговата защита. Слушаме служебният му адвокат Мариана Гъдева.
2: Фактите и обстоятелствата, които са събрани по делото под формата на доказателства, на този етап не са достатъчни да се направи обосновано предположение, че той е извършил престъплението, за което е обвинен.
1: Сигурно продължавате да твърдите, че той е имал проблем с гумите.
2: Това е твърдението на подзащитният ми, който твърди, че единствената причина, за да се стигне до това пътно-транспортно происшествие, е спукана гума в движение. Той се е опитал да овладее камиона. Не е успял, защото техническото състояние в този момент на камиона е било неуправляемо.
1: Прокурорът по делото Георги Канджиев заяви, че искането на защитата е неоснователно, защото престъплението, в което обвинен Енчо Динев, е изключително тежко и предвижда от 15 до 20 години лишаване от свобода. От това може да се направи предположението, че обвиняемият има опасно да се укрие, заяви прокурорът. Пред съдебния състав Енчо Динев каза, че гарантира, че няма да се укрие и определи случая като голяма трагедия. След заседанието той заяви:
3: най-искрено съжалявам, моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам да благодаря на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои. Докато 100 човека гледаха, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Всички колеги вече знаят, много добре идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелата ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дъпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелата.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В съда в британската военновъздушна база в Декелия, в Кипър, днес беше повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост срещу бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли, предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
4: Съдебното дело за смъртта на българчетата бе внесено днес. Британският съд в базата Декелия повдигна обвинение срещу 30-годишния баща в причиняване на смърт по непредпазливост и разпореди той да остане в ареста до началото на съдебния процес. Следователите решиха да изправят пред съда само бащата, тъй като той е законен настойник на децата, а 38-годишната му партньорка, която първоначално също бе арестувана, бе освободена в сряда. По време на заседанието днес полицията обоснова искането си за продължаване на задържане, представяйки показания, според които подсъдимият, след като е приключил работата си в неделя, е отишъл да си купи алкохол, вместо да се прибере веднага от дома. Според разследващите, ако се е върнал по-рано, трагедията вероятно е можело да бъде избегната. Защитата на бащата успори тази позиция. Все още няма официални съобщения за обстоятелствата, поради която двете братчета са били блокирани в заключената кола под палещото слънце, както и за причината за смъртта им, водещата версия за която остава задушаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 21 убити и близо 90 ранени. Това е равносметката от комбинираното руско-въздушно нападение срещу украинската столица Киев през изминалата нощ. Президентът Зеленски се зарече, че Украина със сигурност ще отговори на руското нападение. Подробности от Ангел Григоров.
5: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че това е най-масираната атака на врага по столицата от началото на войната. От украинските военно-въздушни сили съобщиха, че руснаците са изстреляли близо 500 дрона и над 70 ракети, крилати и балистични. Повечето от тях са били прехванати, но 25 балистични ракети и 12 ударни дрона са достигнали целите си. 52 000 души, включително 4500 деца, са прекарали изминалата нощ в киевското метро. Президентът на Украина Володимир Зеленски написа във Фейсбук, че доставките за противовъздушната отбрана на Украина са абсолютен приоритет. Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на Украина лиценз за производство на противовъздушни системи Patriot, най-ефективното средство срещу балистични ракети. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас призова за нови санкции срещу Русия заради атаката. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Руски дрон удари автомобил в Херсонска област

0: убивайки 41-годишен мъж. В резултат на атака с управляема авиационна бомба под Днепропетровска област е загинало 7-годишно момиченце, а 4 души са били ранени. Междувременно, от Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешна атака по нефтопреработвателен завод на Лукойл в град Кстово, Нижегородска област. Губернаторът на областта Глеб Никитин съобщи за един загинал и 4 ранени при атаката. Руските медии съобщиха също така, че украински дрон е ударил туристически автобус на границата между Русия и Беларус и че двамата шофьори са получили леки наранявания. За новините Ангел Григоров.
1: Днес се навършват 1000 дни от терористичния рейд на палестинската групировка Хамас в Израел на 7 октомври 2023. Този рейд, при който бяха убити над 1200 души и бяха отвлечени 251 заложници, даде началото на серията от войни в Близкия изток, които не стихват напълно и до днес. Освен възпоменателни мероприятия в Израел, днес настояват и за създаване на специална комисия за разследване на обстоятелствата около допускането на нападението от Хамас. Междувременно в Доха приключиха непреките технически

0: преговори между Съединените щати и Иран по теми, които се смяташе, че вече са договорени с подписани от двете страни меморандум за прекратяване на огъня. А Сирия, чрез външния министър Асад Аш-Шибани, обяви, че няма да се меси в Ливан срещу проиранската групировка Хизбула, въпреки американския натиск. Весела Ваткова информира.
1: Американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заяви, че Сирия може да се заеме с Хизбула в Ливан и да измести Израел в борбата с ливанското движение, което се въоръжава и финансира от Иран. Но сирийският президент Ахмад Аш-Шара заяви, че няма намерение да се намесва. Това послание днес изпрати външният министър при срещата с ливанския президент Жозеф Аун, но по-късно не изключи възможността за среща с представители на Хизбула, въпреки че новата власт в Дамаск е враждебно настроена към движението, което беше в съюз отношения със сваления президент Асад. Иран поставя спирането на израелските бойни действия срещу Хизбула като категорично условие за сключване на мир със Съединените щати. Иранското военно ръководство предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат никакви атаки в навечерието и по време на погребението на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който беше убит при въздушни удари в първия ден от войната. Погребалните шествия за Хаменей ще започнат в събота в Техеран и ще завършат на 9 юли с погребението му в родния му град след допълнителни церемонии в Кум и Ирак. Обединеното командване на иранските въоръжени сили заяви още, че продължаващото присъствие на американски военно-въздушни сили в района на Ормузкия проток застрашава сигурността на региона. Всяка намеса на Съединените щати ще предизвика решителна и бърза реакция, съобщиха държавните медии в Иран. В същото време цените на петрола продължиха да се понижават трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между Съединените щати и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение. За новините Весела Владкова.
0: Затварят плътно прозорците в домовете си. Призивът е заради влошеното качество на въздуха след пожара в предприятие за преработка на пластмасови изделия в квартал Република вчера. Изпратено е уведомление до всички детски градини и училища в София днес и утре да ограничат заниманията на открито. Въпреки че до тази сутрин показателите на въздуха са били в норма, пълното утихване на вятъра е довело до задържане на пушек в приземния слой, пише във Facebook профила си заместник-кметът по екологията Николай Неделков. Отчитат се повишени нива на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен.
2: Моя апел към всички граждани, докато ситуацията се нормализира, да прекратят заниманията на открито, особено рисковите групи, деца, бременни жени, хора с дихателни проблеми, с астматични проблеми. Така че затворете прозорците на домовете си, ограничете излизането навън, а веднага, щом се нормализира ситуацията, ще оповестим информацията на страницата на Столична община.
0: Скръбна вест, актьорът Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Тупелото му е било днес в тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчаджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
3: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчаджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчаджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчаджиев заяви.
4: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се оближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.

0: изключителен принос към българската култура и изкуство, Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антоний Йорданов.
2: Българският инвеститор, предприемач и консултант Константин Стоянов влезе в щаба на Новак Джокович, като за момента е ясно, че той ще работи със сръбския тенисист по време на Уимбълдън. Стоянов, който също като Джокович живее в Монако, е основател на инвестиционна компания и освен в технологичния сектор, българинът работи като треньор по развитие на върхови постижения на отделни лица и екипи, като предоставя практически знания от бизнеса, лидерството и вземането на решения под напрежение. Джокович съобщи пред журналисти, че е работил с Стоянов и преди 3 години, а техните синове са близки приятели. Григор Димитров ще играе тази вечер срещу Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания. Началото на матча е изместено за 19 часа и 10 минути. И още тенис. Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите на турнир от сериите Чаленджер в Брашов, Румъния, като елиминира Лука Павлович от Франция с 4 на 6, 6 на 2 и 7 на 6. На същата фаза се класираха още Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия, Илия Каратанчева в Амстелвен, Нидерландия. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от европейското първенство в латвийския град Шиаулуяй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Футболният Левски обяви програмата си до гостуването в Баня Лука, Босна и Херцеговина на Борец в началния матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига във вторник. Само утре на тренировката от 10 часа първите 15 минути ще бъдат отворени за фенове и представители на медиите, а заниманията в събота и неделя ще бъдат закрити. В Англия бе подобрен трансферен рекорд. След като Елиот Андерсън преминава от Нотингем Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишният халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингем ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. А на Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: Дежурна синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес на повече места валежи и гръмотевични бури имаше в източната половина от страната. През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър, от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. И по Черноморието на много места ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, след пладне от изток-юго-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи на повече места.

0: централна и източна България. В отделни райони на централна-северна временно ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е от северо-запад, температурите ще се понижат още. Максималните ще са от 24-25 градуса до 32 на места в горно-тракийската низина. В неделя ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района на 55 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Ограничение на движението за всички моторни превозни средства по автомагистрала Тракия на пътен възел Стара Загора при 208 км в посока София поради ремонтни дейности. Ограничен е изхода от автомагистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входа към автомагистрала Тракия от Димитровград към София. Движението се осъществява по обходни маршрути.

0: Водачи, спазвайте правилата за движение, поддържайте достатъчно дистанция и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 2 юли накратко. Лидерът на ДПС Делян Певски е летял до Дубай заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 година. Има ли някакъв тип въздействие, се пита вътрешният министър Иван Демерджиев, който гласи информацията в Народното събрание. Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия, но отбеляза, че във всяка държава комбинацията човек на такава длъжност и санкциониран по Магницки би породила изключително много въпроси. Певски заяви, че Демерджиев е разследвал незаконно личния му живот, че за разходите му не е използван публичен ресурс и че, цитирам, нито една санкция не работи в България. Част от опозицията настоява Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Парламентът назначи Асен Меджидиев за подуправител на здравната каса. Управляващото мнозинство възложи на Сметната палата одити в Националния осигурителен институт и Социалното министерство, в Министерството на финансите и в Пътната агенция. И управителят на БНБ критикува бюджета на Прогресивна България. Димитър Радев предупреди, че той е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и прокурор заради дисциплинарното производство за съвместни пътувания за граница с Петю Петров, Еврото. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Ангел Григоров, Лилия Герчева и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 млн. Евро за по-прив.

0: привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР

0: 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Вечните хитове.
2: Хитовете, които не остаряват.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: На 2 юли новините в 19 представи Екатерина Николова. Добър вечер! Службите у нас са установили съвместно пътуване с самолет от София за Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова, която е конституционен съдия. Информацията изнесе вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента.
1: Това, което установихме на този етап, е, че през 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски отказа да отговори дали е летял за Дубай заедно с бившия депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова. Той обвини вътрешният министър Иван Демерджиев, че незаконно е разследвал личния му живот.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря.
0: Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски, депутатът Хамид Хамид, е категоричен, че ГДБОП е представила фалшива справка на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и настоя за извинение. От ГЕРБ също се усъмниха в изнесената информация, позовавайки се на изявление на предходния вътрешен министър преди време Емил Дечев, който отрече Атанасова да е летяла заедно с Пеевски. А част от опозицията призова настоящият конституционен съдия и бивш депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова да подаде оставка. Правосъдният министър поиска отстраняването от длъжност на градския прокурор на София Емилия Русинова. Николай Найденов мотивира искането си с образувано срещу нея дисциплинарно производство във връзка с информация за нейни съвместни пътувания със сочения за ключов съдебен лобист бивш следовател Петю Петров, известен с прякора Еврото. Той иска отстраняването на Русинова не само като административен ръководител, но и като прокурор, за да не повлияе на прокурорските и следователи, както от Софийската, така и от Софийската градска прокуратура. Според него, достъпът и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастното и всеобхватното събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство. Отговорните институции в Кюстендил обсъдиха мерки за повишаване на пътната безопасност. Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Марта Петрова заяви пред участниците, че всяко едно действие, свързано с проектиране, строителство и изпълнение на пътна инфраструктура, трябва да бъде пречупено през нуждите на пътната безопасност и анализа на риска. Ангел Павлов информира.
3: По отношение на инцидентите от последните дни, Петрова каза, че безопасността на движението по пътищата е комплекс от много важни действия за осигуряване на всички нива на защита на човека.

0: човека, пътя и превозното средство, така че да се борим ефективно с пътно-транспортния травматизъм. Инцидентите по пътищата ще намалят, когато се адресират всички съществуващи системни слабости, откроени в годишните доклади на Държавната агенция допълни тя. Петрова отбеляза, че агенцията и областните управители са много важни партньори в координацията и методическата подкрепа за общините и партньорите на териториално и местно ниво, така че държавата и обществото да бъдат ефективен тандем в борбата с пътно-транспортните произшествия. Темата за безопасността на участниците в процеса на движението по пътищата е водеща за областната администрация, заяви областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Проблемът с безводието в Бабошеското село Слатино продължава. От кметството заявиха за Радио Благоевград, че очакват изграждането на допълнителен сондаж, а почти всеки ден местните хора са ходили сами да отстраняват авариите по водопреносната мрежа. Репортаж на Ива Сеизова.
2: Жителите на Бобошевското село Слатино от години страдат от безводие. Особено тежък е проблемът през лятото, каза общинският съветник, който е от населеното място Асен Вънгев.
3: Но ние се бориме всеки ден с това ВИК и сами си отстранаваме авариите, защото те обикновено идват след 5-6 дена, като всяка година. Вместо да имаме примерно още същия ден вода, защото ние знаем къде е то след и къде се пука, то се пука примерно на 2-3 места и ние ходим и го отремонтираме за нас.
2: Кметът на село Слатино Екатерина Андонова разказа за проблема с водоснабдяването в населеното място.
4: В момента очакваме изграждането на допълнителен сондаж, който се намира близо до нашия резервуар. Сега наскоро мога да разкажа един проблем с едно трасе, което е въздушно. Бяхме на място няколко човека от селото. 3 дни подред на едно и също място имаше авария. 3 дни подред селото ставаше без вода и ние се качвахме, отстранявахме на другия ден пак така и пак така. И накрая, мога да кажа, нещо хубаво за кисленска вода. Дойдоха, подмениха трасето вече с нови тръби, заземени.
2: За новините Ива Сеизова.
1: Лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, може да продължи и през месец август. Заради огромния интерес от страна на децата, родители подготвят искане до местното общинско ръководство. Подробностите обобщава Елена Николова.
5: От началото на програмата през нея вече са преминали над 100 деца на възраст между 6 и 12 години. Академията предлага целодневни занимания, професионална грижа и квалифицирани специалисти, разнообразни творчески образователни дейности, както и организирано хранене, сподели Полина Статиева, представител на институцията.
6: Миналата година беше до средата на август, сега е до края на юли, но доколкото чувам, родители ще ли да се съберат, да молят кмета за удължаване на лятната академия, защото все пак е облекчение за работещите родители.
5: Екипът на Центъра за личностно и творческо развитие подкрепя желанието на родителите, които оценяват инициативата като ценна възможност децата им да прекарат ваканцията си в сигурна, активна и вдъхновяваща среда.
6: Имаме ресурс, можем да реагираме. Все пак и ние сме родители, ние имаме и внуци и знам какво облекчение, така че бихме подкрепили.
5: За новините Елена Николова.
1: Спортните новини. Германският футболен съюз препоръча на Юлиан Нагелмансмен да се оттегли от поста селекционер на Бундестима, съобщава Sky Germany. Според източник, 38-годишният треньор е водил продължителни преговори с федерацията. Ръководният орган съобщава, че обмисля уволнението на Нагелсман, ако той не подаде оставка. Германия загуби от Парагвай с 3-4 след ДУСПИ в 16 финалите на световното първенство. След отпадането им от турнира, Нагелсман заяви готовността си да продължи да тренира националния отбор. Димитър Кузманов достигна до четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Challenger, категория 75 в Румъния с награден фонд от над 97 000 евро. 32-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, елиминира шестия поставен в схемата Лука Павлович от Франция с 4-6, 6-2, 7-6 за 2 часа и 34 минути на корта и записа четвърти пореден успех в надпреварата. В следващия кръг пловдивчанинът ще се изправи утре срещу победителя от мача между втория поставен Зомбор Пирош от Унгария и участващия с уайлдкарт Стефан Палуши от Румъния. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични

0: бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-значителни и по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Така завършват новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Направи за Бога това, което можеш, а Бог ще направи за теб онова, което не можеш. Винаги е така. Когато човек направи своите крачки към Бога, Бог прави хиляди крачки към човек. Важно е да разпознаеш знаците, които ти дава. Започва предаването.

Даването ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

През следващите два часа ви предлагаме интервю с архитект Веселин Белинчев, който разказва за родословието си и за избора на професия. Предлагаме ви среща с Румяна Чимева от Благоевград, която е учител по пиано и музика в Америка, но през лятото по традиция гостува в родния си град. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за поздрави към близки и приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 0703 88 33 16. Ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Сега ви предлагам интервюто с архитект Веселин Белинчев, който е роден през 1957 година в Бачево. За повече от 40 години той има над 1000 реализирани проекта. Когато се създаваше новия център на Благоевград, архитект Белинчев имаше дързостта да направи контрапроект на архитекта Гура, за да се освободи пространство за големия фонтан в новия център на града. Ето какво разказа за рода си и за избора си на професия.
3: На 4 години съм дошъл от моето родно село Бачево, Благоевград. И на квартира точно до почта, центъра на Благоевград. И на втория месец се губя. Някъде половин час, някъде отивам. Майка ми просто се бъркал, нали, че няма, ме няма. И аз сам се връщам на същата улица пред къщи след един или половин час. Пространствена ориентация на 4 години. Като малък, първите ми изяви бяха рисувани. И всички мислеха, че ще стана художник. И рисувах. И в 6-ти клас учителя по рисуване, Гроев, ми каза: не, ти ще станеш архитект. Бе, кой е това архитект? Нали, въобще не знам ориентация. Какво пък може да бъде това архитект, нали, художник, архитект? Но проучвайки, виждайки какво е архитектурата, и така постепенно се запалих да създавам обеми, нали, нещо да оставиш в вековете. И наистина кандидатствах, приехам архитектура. Така се тръгна моето реализиране в живота ми като архитект.
2: Там това е бащиният ти род ли в Бачево?
3: Да, бащиният ми род.
2: А кои са те?
3: Белинчеви.
2: Баба,
3: баба ми е Божана, дядо ми е Илия. Много работливи и честни хора, много съм наследил от тях, защото ваканците всички съм прекарвал там и съм обикалял и по планините, и по полето, по полето. Първият самолет, който съм видял, е бил точно на полето там. И така, имам много така хубави спомени и преживявания с тях.
2: Оттам е баща ти, как се казва баща?
3: Да, баща ми е Атанас Белинчев, бил е най-будният младеж, така да кажа, в селото. Той беше счетоводител, работеше в почтата. И
2: в почтата Благоевград?
3: В почтата Благоевград, да. Изкара висше образование по време на почтата. Аз бях втори-трети клас и искаха да го правят началник на почтата. Това беше една от най-силните институции.
2: Да.
3: Но не можаха, нали, не можаха там нещо проучване, така, не можа да стане, нали, заради, примерно, партийно членство. И той беше много обиден и напусна, и след това продължи в профсъюзите да работи. Майка ми, тя е от Тракия, Ямбол, Славка Белинчева. Пристига на гости на сестра си в Бачево и се запознава с баща ми и така, така се срещат. Но това, което ми е казвало, че първото впечатление, когато идвал с теснолинейката ли от Велинград, това е бил природата, въздух, тук в нашия район. И беше учителка в Бачево, била там 1-2 години, и след това беше възпитателка в дом

0: са юноши. И много я уважаваха, много я почитаха. Много добър човек. И вече аз, като станах архитект, предизвикателство. Архитектурата е много предизвикателство. Много емоции, много преживявания. Аз това казвам, че всяка къща, всяка сграда, тя има дух, който е живял вътре. Той свързва с своите преживявания. Съответно, като гледаме една архитектура, един стил, друг стил, модерен, класически, това всичко дава съвсем различни указания и внушения и емоции, съответно.
1: Аз, колкото знам, ти успяваш да, така, да работиш и в областта на възрожденския стил и в модерния стил. И в модерната архитектура и в двата стила се изявяваш. Бачело съм виждала в възрожденски стил твои неща.
0: Това е полемиката общо. Взето възрожденски, модерен стил. Аз правя всичко. И в възрожденски, модерен, ултрамодерен съм правил. Много модерни. Е тази сграда, в която в момента ми е офиса тук. Това е първата сграда в Благоевград, която е с окачена фасада. Собственика ми даде пълна свобода да измисля нещо интересно, хубаво.
1: Между другото, е една от най-хубавите сгради в Благоевград.
0: Да, даже най-хубавата, може би.
1: Да.
0: И така, направих много варианти и накрая към тук. Там е една кръгла сграда. Тя е разрязан цилиндър, разместен с два центъра. Всичко е на базата на това откъде как ще се вижда. Редовно се качвах на Ален Мак да гледам мястото, какво ще изглежда тук, какво ще бъде от бъдещия площад. През студентството беше също много интересно разпознаването на нещата от архитектурна гледна точка.
1: Ти завърши при кой преподавател?
0: Завърших Стефан Стефанов, един професор, който много ми даде. Много харесваше моите неща. Като още от втори курс почнах да участвам в конкурси. Малко ми беше тесна там
1: Установката.
0: И дори съм участвал тук за Благоевград в три конкурса, си спомням. Първият конкурс беше Летния театър на Ловния дом. Вторият конкурс беше Майка България, където е кръста в момента, паметник. И третия, това е квартал Освобождение.
1: И ги печелиш и трите ли?
0: Не, аз като студент печелих, нали, нещо, награди. Интересното в, примерно с Освобождение е това, че успях да издействам да ви бъде и диплома работа. И градостройство, и жилищни сгради. Защото винаги във всяка сграда съм включвал и обстановката, ситуацията, градостройството, какво да бъде вместена в ситуацията. Пълно стечение на обстоятелствата сега, след 40 години, реализирам част от дипломата си работа. На 3 декара, точно на Освобождение, от 10 години движими и вече имаме разрешение за строеж на едни уникални сгради. Жилищни сгради. Това е характерното за архитектурата, че ние гледаме в бъдещето. Нещо, което сега го правиш, но се проявява след години. И така виждаш как ще бъде бъдещето. Примерно в трети курс, като излезе списание архитектура и видях новия площад, новия център на Благоевград, аз излязох от къщи и 3 часа съм се разхождал да видя, да си представям къде, коя сграда ще бъде.
1: Да.
0: И съответно имам намеса в този център, точно когато започнах работа в проектантска организация, се започна проектирането на новия площад.
1: И фонтаните сега.
0: Да, фонтаните, но фонтаните са благодарение на мен, тези на долното имам. Така. Защо? Защото аз винаги съм бил и така дързък. Някой си ми казва малко лудост, нали, трябва да има в нашата професия, така, за да правиш необичайно, нали, нещо интересно. И правих контрапроект на архитекта Гора. С макет и това, което реших, което почувствах, че мога да изместя улицата, която в момента е зад Американския университет.
1: Да, да.
0: И затова казвам, че Американския университет или партийния дом едно време е изместен с 30 метра благодарение на мен. И така стана възможна фонтана отпред подземното ниво.
1: Да, което е най-красивия.
0: Да. Също така, на този нов площад взех да правя префасадиране на жилищна група Христо Ботев. Това е жилищната група, която е пред пощата в дясно. Тя беше една от най-грозните сгради в града. И аз си казах, как така? Това ще бъде източната фасада на новия площад. Тук трябва да стане нещо уникално.
1: Да.
0: И какво направих? Без да излизат хората, живеейки си вътре, махнах всичките

балкони, махнах покрива и я преобляках с нова премяна. И стана уникална, една от най-уникалните сгради в Благоевград. И на ъгъла също така успях да направя заоблената тераса, от която после копираха купола. Купола беше четвъртит, но като видяха, че аз от нищо правя нещо, и те направиха купола с цилиндрите. След това участвах в един международен преглед и почти всички сгради тук в Нови, в града, участваха и само моята беше класирана в каталога. И примерно мога се похвали с площада в Кресна. Това е една от първите ми реализации –

0: Ми той още стои непокътнат. Все едно е направен преди една година. Докато нашия площад тук е втори път го правят, да. И целият е натрошен. Защото се прави с пясъчни плочки. Да. Неподходящи. Лошо проектиране.
1: С какво друго се занимаваш?
0: Ами последните години, трябва да кажа, сме много натоварени. Имаме много обекти, много къщи, много българи, които се връщат от Европа и харесват Пиринския край. И правиме много къщи там в този район. Баня, Разложко, Добърско, Разложко, да. Разложко, да, Банско. И в Добърско направихме няколко къщи, като едната, много особена къща, в средиземноморски стил. И клиентите ми казват, че след като отидат до черквата, прословутата черква в това, минават и през тяхната къща. И застават на чердака и една панорама към Пирин, а гледките при нас са най-ценното нещо.
1: Ама там строиш в стил модерен или?
0: Ами той е старин, смесен стил, да. Иначе модерен стил, сега правихме проект за Банско, център за йога. Много уникална сграда. Малко като операта в Сидней, която първо е била отхвърлена, пък после стана една от най-уникалните сгради в света. Концепции. Правил съм за района там много концепции. Имам някъде около 4-5 концепции за голф. Като примерно преди 30 години направих концепция предел Бетоловото. И когато я защитавах в София, в министерството, нашето министерство на архитектурата, строителството, си спомням, че стана един колега и скочи срещу мен и каза: колега, вие си фантазирате. Какъв голф в България? След 5 години станаха голфовете един от най-хубавите неща, които са реализирани в страната.
1: Той е един от най-посещаваните.
0: Да, един от най-посещаваните. Като съм водил испанците, с които работиха, казаха: това е един много хубав голф. Но на 15-20 минути трябва да има поне още един.
1: Да.
0: Това е правилото. И затова съм направил така, без никой да ми възлага, като концепции. Също така, мога така да кажа и за кръста. Кръста ни се възложи от общината да го правим. Направихме обществено обсъждане, анимация с фуникуляр, с площадки за поглед към града, нали, към панорамата, която е уникална към града. Обаче след това ни се открадна проекта, реализира го друг и, както казвам, не се направи това, което е достатъчно, нали, и необходимо, задължително.
1: И пътеката не е как трябва.
0: Да, както трябва. Затова пък сега имам една идея, която съм я показал на ръководството, ще я даря и надявам се Общинския съвет да вземе решение да направим това, което съм предложил.
1: За кръста?
0: За кръста, да. Едно допълнение, една панорамна площадка около кръста.
2: Архитект Веселин Белинчев за рода си и за професията си.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Представяме ви.
2: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: приятели.
1: Следващата среща е с Румяна Чимева от Благоевград. Тя е учител по пиано и музика в Америка, която през лятото по традиция гостува с семейството си в родния град. С част от своята музикална група Омайниче, тя беше гост на поетичната среща с Здравка Радичкова Заря в регионалната библиотека Димитър Талев.
2: Аз съм Румяна Чимева.
1: И си от Благоевград?
2: Родена съм в Благоевград, да.
1: А живееш в?
2: Пораснала съм в Америка. Живея в Далас. Тексас.
1: От колко време?
2: От 4 години сме там. Преди това живяхме в Калифорния за около 16 години, така че от доста време сме навън.
1: Какво ви провокира да тръгнете? Икономическата криза?
2: Може би да. Това беше основното, което така ни подтикна да излезем от България и останахме.
1: И сега сте в Далас. А как се устроихте там? Какво се занимавате?
2: В Далас получи се така много, много добре. Всъщност се чувстваме там. Когато отидохме, попаднахме в много благоприятна среда. Хора, които обичат българското.
1: Българи има
2: милеят.
1: Много, така
2: ли? Има достатъчно, да. Да, това е нашето семейство извън България. Веднага почти създадохме няколко групички. В момента си имаме
1: музикални
2: групи. Да.
1: А ти преподаваш фолклор?
2: Да, в българско училище Васил Априлов. Пеем с малките деца. Музика и танци са част от програмата на българското училище. Работим с дечицата. Отделно групичката, с която ще пеем сега, Омайниче, да. Се казва. Децата вече порастват и мога да кажа, че се включват често в изпълненията и на другите ни две групи, Славея и Омая, които са самодейни състави, но общо взето всички са добре дошли при нас. Пеем, събираме се често, редовно, всяка седмица. Нашата цел е
1: да
2: запазим българското, да, и да дадем възможност на всеки да почувства музиката, но не само слушайки я, ами създавайки я също, защото смятам, че емоцията е много по-голяма, когато си част от това нещо.
1: А какво си завършила? Тук ли?
2: Аз съм завършила в музикално училище Широка лъка и след това в музикалната академия в Пловдив. Докато учих в Пловдив, работих в ансамбъл Дракия за няколко години и след това заминахме. Така и сега ми е много драго да съм обратно в родния ми град.
1: А съпругът ти откъде е?
2: Той е от Силистра. Завършила музикалното училище в Котел и се срещнахме в Пловдив. Имаме две момчета и двете са тук с нас тая вечер. Големия ни син свири на пиано и пее също. Малкия пее. Всички деца в групата, мога да кажа, четиримата, които са тук, а и имаме други дечица, които не са с нас тази вечер, но всички са много активни музикално, участват в музикален театър, танцуват български народни танци. Опитваме се да поддържаме и да ги учим да обичат нашите. Корените.
1: Виждам, че се вълнуваш, дори когато говориш за това. Представям си как го преподаваш с вълнение за сигурност, а как го приемат децата?
2: Ами мисля, че и те заобичват. Виждам как особено това, че и възрастните пеят, е пример за тях и те някак неусетно се включват и те и обичат. Жадуват,

0: Особено големи ми син много обича да танцува. Български танци, това му е. Имаме там също, да кажа, танцова група, да, съответно, която се води от дъщерята на Здравка Радичкова, с която сме днес, Диляна Стоименова. И тази група също е много активна и достойно представя българската общност в Далас на различни сцени.
1: А нашия тук македонски фолклор преподаваш ли?
0: Да, песни от
1: нашия край.
0: От нашия край, от различни места, общо взето.
1: Да, родителите ти тук ли са?
0: Майка ми живее тук и затова сестра ми, общо взето цялото ми семейство, баща ми, за съжаление, почина преди 10 години. Но за нас е приоритет да се връщаме всяко лято и да сме близо до тях.
2: Румяна Чимева от Благоевград, учител по пиано и музика в Българското училище в Далас.
3: Ефир за приятели.
4: Ефир за приятели.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Склад на украинския Червен кръст е бил разрушен при нощната руска ракетно-дронова атака срещу Киев. Това съобщиха от организацията, като уточниха, че е била загубена хуманитарна помощ на стойност 2 милиона долара. Същевременно Зеленски посети Дерницкия район на Киев, който пострада при нападението, и заяви, че ако партньорите на Украина бяха предоставени на време това, което са обещали, щяха да бъдат спасени повече домове и хора. Зеленски уточни, че за свалянето на 70 балистични ракети са необходими поне 140 ракети Patriot. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори: знаете, че сме за справедлив мир и справедлив край на войната. Докато няма справедлив мир, ще има справедливи отговори. 21 души загинаха и близо 90 бяха ранени при комбинираната руска атака срещу Киев през изминалата нощ, сочат данните на столичната военна администрация. Германската прокуратура публикува същевременно днес изявление, прецизиращо вчерашната информация за обвиненията срещу украинеца Сергей Кузнецов за подводното взривяване на дъното на Балтийско море на 3 от 4-те тръби на газопровода Северен поток през 2022 година. Кузнецов беше арестуван миналото лято в Италия и беше екстрадиран в Германия през ноември. Германската прокуратура определя саботажа на гражданска инфраструктура като военно престъпление. В изявлението и освен това се заявява, че извършването на това престъпление било наредено от украинските власти. Европейските съюзници в НАТО до голяма степен вече са компенсирали празнотите в отбранителните планове на Алианса на Стария континент, които останаха след решението на администрацията на Доналд Тръмп да намали американските войски, които са на разположение на НАТО. Това заяви пред агенция Reuters върховният главнокомандващ Обединените въоръжени сили в Алианса в Европа, генералът от Военновъздушните сили на Съединените щати Алексис Гринкевич, и допълни, че в сферите, за които за сега няма алтернатива на американските способности, се търсят различни варианти на заместване. Генерал Гринкевич е бил прият днес в София от премиера Румен Радев, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. То само изрежда обсъжданите теми, рисковете от военните кризи в съседство на Европа, повишаването на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаването на технологичния

0: трансфер към страната ни в процеса на модернизация на отбраната, ускоряване на внедряването на дронове, по-ефективно използване на финансовите инструменти на Алианса и на Евросъюза в сферата на отбраната. Българското разузнаване търси кадри, като се рекламира пред студенти и чрез обяви за работа, за да реши кадровия си дефицит от над една трета незаети места. Това съобщи единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване пред парламентарната комисия за контрол на службите за сигурност. Антоан Гечев е предложен от Прогресивна България за още един 5-годишен мандат. Той съобщи, че масово кандидатите за разузнавачи не отговарят на изискванията.
1: Огромна част от младите хора особено, те идват с едни дипломи, идват с едни големи претенции и квалификации, а всъщност даже общата им култура далеч не съответства на дипломите и професионалните квалификации, които притежават. Разузнаването има нужда от математици, има нужда от физици, има нужда от инженери, от енергетици, от финансисти. Проблем представлява и здравословното състояние, проблем представлява и психологическата устойчивост.
0: Обществени и сгради и частни жилищни имоти в Попово са наводнени след разразилата се днес след обед там буря, съобщи и секретарят на общината Христо Белчев пред БТА. Подадени са десетки сигнали и екип на пожарната е евакуирал жена с 4 деца от хипермаркет. Пораният дъжд е наводнил сградата. Водата се оттича бавно и по една от важните улици в града Мара Тасева. Служители на гражданската защита разчистват районите с паднали дървета в Попово. И полезна информация за шофьорите. Възстановено е движението по пътя Русе-Велико-Търново в района на село Никюб, където паднали дървета наложиха спиране на трафик. Синоптична прогноза от Мариана Попова.
2: През нощта в повечето райони явленията ще отслабват и стихват, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще остане неустойчиво, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони до умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Започват минутите за тези, които очакват хубави думи и за тези, които искат да им ги кажат. А тук в студиото ви очакват звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, обаче ми скрив от Гърсовница. Искам поздравим всички да са здрави и живи и много любов и човечница. Поздравям Лила Карачова и техния екип и Жуйка Емилова и техния съпруг Емил Минов и техния патрон. Всички служатели на Радо Благовлият, всички служатели на Балканите.
0: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер ти желаем и на теб. И още един специален поздрав за Байданчо от Благоевград. Горе главата, майсторе, животът продължава.

Камен Байрактаров от село Црънча, община Доспат, поздравява брат си Сашо, братовчет си Асен, рожденника Стоян Касапов и любимата си Асмето. Здраве им желая той и хубави мигове!

0: магазин за приятели.
1: Честит рожден ден на Дамяна Ерибозова от Благоевград. Да бъде здрава, щастлива, вдъхновена и да има хубав празник.

0: Ефир за приятели.
1: Инженер Георги Кючуков от Петрич поздравява София и Зоя Костадинови, Йорданка, Катя и Соня Харизанови, Вера Кръчкова и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: Цветанка Тързийска от Ярепковица е на телефона. Добър вечер.
1: Благодаря. Искам да поздравя едно много хубаво семейство. Рода им е от Ярепковица, но живеят в Дупница. Семейство Владко, малкия Владко, голямия Владко и Румен. Семейството на майката и бабата там, не им знам имената. Поздравява ги Цветанка Тързийска, ние сме съселени от Ярепковица.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб и за всички вас музика.
2: Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Очаквайте.
8: Този петък в посоките на деня очаквайте. Министерският съвет одобри проекто бюджета и го внесе в парламента. Какво стои зад числата в план сметката? По темата ще говорим с икономиста доцент Красен Станчев и с бившия министър на икономиката Корнелия Нинова. И още, правителството предлага закриване на комисията по досиетата, а общественици настояват тя да бъде преобразувана в институт на паметта. Говорим с медийният експерт доцент Георги Лозанов. Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие. Излезе от печат новата книга на преподавателя в Югозападния университет, доцент Борислав Цеков. Ще разговаряме с автора. Това е още в петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
9: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
9: По радио Благоевград.

0: Виолета Младенова от Своге на телефона. Добър вечер!
1: Добър вечер! Поздрав от мен, Виолета, Мариета и Слави за Байданчо. Желаем му кураж и оптимизъм. Да е силен със себе си, щастлив с близките и богат със здраве, защото сърцето му е храм на добрина и топлина.
0: Благодаря.
1: Чакаме го в Искрец и в Своге. Приятна вечер!
0: Приятна и за теб, Виолета. Благодаря ти.

0: за теб също ще звучи следващата песен, но има още един слушател на телефона. Добър вечер!
1: Добър вечер, Юленце! Да. За малко да те изпускаме, душичко!
0: Да, здравей, Грета!
1: Има гости и...
0: И кой поздравяваш?
1: Искам да поздравим моята съседка Бистра Кочева.
0: Да.
1: Да е жива и здрава и още дълги години така да идва да пиеме кафенцето сутрин и да си помагаме една друга. Също така поздравявам и вас, вашия екип, Верчето Кричкова и Виолета от Слоги Младенова, току-що говори сега.
0: Да, добре.
1: Живи и здрави всичките, Юленце.
0: Благодаря, Грета. Лека вечер и на теб. Благодаря ти и още един поздрав. Камен Байрактаров от село Црънча, община Доспат, поздравява приятеля си Музафер от село Борино. А звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 2 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милиони 800 хиляди евро, платени не от Пеевски, а от адвокатска фирма Ангелов Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолет е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи днес изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Пеевски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. При условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Пеевски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради днешното изявление на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа. В достоверността й се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията в парламента настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджет. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок, днес то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номинирала го управляваща партия, както и от ГЕРБ.

0: От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
1: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Мирчев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
2: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост, а в Агенция пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на БНБ, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния сетовец. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
3: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: В Попово продължава разчистването на паднали клони и на места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за надклонение задържане по стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на ТИР, който миналата сряда премина през две мантинери на магистрала Траки и бусна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне набелязаните от нея цели. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
4: Добър вечер. Григор Димитров играе в момента срещу 15-ти в схемата Якоб Меншик от Чехия във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът спечели първия сет с 7-6, а резултатът във втория е 3-2 гейма за Димитров. За третия кръг на Уимбълдън се класира Александър Зверев от Германия, като ще срещне американеца Маркус Хирон, както и миналогодишният полуфиналист Елър Фриц от Съединените щати, който в следващия двубой има за съперник италянеца Лоренцо Сонего. При жените полигинята Ива Шионтек продължава защитата на титлата си в третия кръг срещу Александра Еала от Филипините. Класират се още финалистката от миналата година Аманда Анисимова от Съединените щати, Марта Костюк Украина, Мари Болскова Чехия и друга американка Ема Наваро. Шампионът в Евролигата и на Гърция по баскетбол Олимпиакос обяви официално първия си трансфер за новия сезон. Това е Коди Милър Макинтайр. 32-годишният американец с български паспорт идва от

0: сръбския Цървена звезда и ще бъде съотборник на Александър Везенко в следващите 3 години. Националките по волейбол за девойки до 18 години победиха тима на Нидерландия с 3 на 1 гейма във втория си мач от Европейското първенство в латвийския град Шиаулияй. В първата среща българките, които са шампионки от миналата година, загубиха от германките с 2 на 3, а утре техен съперник е съставът на Гърция. Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, като надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. На Мондиала тази вечер от 22 часа е срещата от 16-ти на финалите Испания-Австрия.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има главно в североизточните и в крайните югоизточни райони. Температурите в страната са от 19 градуса в Търговище до 29 в Сандански, а по Черноморието температурите са около 24-25 градуса. В столицата температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок.

0: всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански.
1: Зона БГ.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Очаквай.
4: Този петък в посоките на деня очаквайте. Министерският съвет одобри проекто бюджета и го внесе в парламента. Какво стои зад числата в план сметката? По темата ще говорим с икономиста доцент Красен Станчев и с бившия министър на икономиката Корнелия Нинова и още. Правителството предлага закриване на комисията по досиетата, а общественици настояват тя да бъде преобразувана в институт на паметта. Говорим с медийният експерт доцент Георги Лозанов. Доктрината Тръмп, триумф и всекидневие. Излезе от печат новата книга на преподавателя в Югозападния университет. Доцент Борислав Цеков. Ще разговаряме с автора. Това е още в петък от 7 до 11 с мен Давид Кълпачки.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Със заповед на министра на културата Евтим Милошев е сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните членове на съвета са назначени Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Те ще вземат новите си постове не повече след... ще заемат постовете си не повече от 6 месеца до провеждането на конкурс. На първото си заседание новият съвет на директорите избрал за изпълнителен директор на Националния дворец на културата Ия Петкова-Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК между 2015-2020 година. Припомням, че предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата седмица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев издал заповед за разформироване на звеното в МВР за подпомагане на министъра. Демерджиев съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, че в структурата има 40 души с изключително големи възнаграждения. Повечето от тях са бивши директори. Министърът отбеляза, че това е една от структурите в министерството, които вече не са нужни и че в кратък срок ще бъдат набелязани други подобни паразитни структури и структури с дублиращи функции. 7 души са задържани за разпространение на рекордно количество райски газ в Созопол. По данни на началника на районното полицейско управление, главен инспектор Ивайло Драгиев, при акция на паркинга на търговски обект е намерен палет с 80 кутии райски газ, предназначен за нощните заведения в града. Общото количество на заловения райски газ е 440 кг, разследването продължава. Водач на лек автомобил е задържан от полицията след кратко преследване в началото на магистрала Тракия до отбивката за Софийското село Лозен в пътното за Пловдив. Мъжът не се е подчинил на сигнал да спре за проверка, колата не е регистрирана на негово име, съобщи Михаил Гергов от пътната полиция.
1: Като по пътя той навлиза в аварийната лента, опита се да засича тежкотоварен камион с лекач. И на това място, точно при разклона за Лозен, успяват да го задържат и да го обезвредят. Показва се причина при проверката, също е задържан. Впоследствие, през справка се оказва, че лицето има много криминални прояви.
0: Задържанията има регистрация за грабеж, както и 11 отказа за даване на проба за наркотици, допълниха от МВР. Министерството на транспорта проверява техническото състояние на тира, който причини катастрофата на магистрала Траки, при която загинаха 3 души, 2 от които деца. Това съобщи транспортният министър Георги Пеев по време на изслушване в транспортната комисия на парламент. Младите шофьори да се обучават на полигон, предлага стратегия, разработвана от министерството. Информира репортера Добрина Карамбалова.
2: Мерки, свързани с пътната безопасност, ще бъдат обсъдени и разработени в новата стратегия, която министерството изготвя. Има постъпили множество предложения, които трябва да се прецизират, каза транспортният министър Георги Пеев. Въпросът ще бъде обсъден заедно с вътрешния министър, за да бъде предложено комплексно решение.
3: Министерството на транспорта работи по стратегия, която отново да върнем обучението на полигон, още на ниво образование, на ниво подготовка към младите шофьори, да обърнем внимание на определени умения, които смятат, че не се добиват адекватно по време на така наречените шофьорски курсове.
2: Пред депутатите транспортният министър обясни, че тече проверка на фирмата превозвач и техническото състояние на камиона, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на магистрала Тракия.
3: Никаква толерантност към фалшиви проверки, незаконосъобразно издаване на лицензи. След извършване на проверката, лично аз ще настоявам вие да бъдете запознати с резултата. Тя ще бъде комплексна, цялостна.
2: Продължават и проверките на водните атракциони по Черноморието. Пев коментира и тежкия инцидент край Ахелой, при който пострадаха 3 младежи.
3: Инцидента стана с нерегламентирано съоръжение. На място, където няма лиценз, няма одобрение. Тоест, това е една нелегална дейност, която някой предоставя, без да са издадени съответните разрешителни.
2: За новините, Добрина Карамболова.
0: Във Варна възрастна жена е обгазена и е в болница, след като в апартамента и на 6-ти етаж в кооперация в района на автогарата е възникнал пожар. Няма други пострадали и районът е силно задимен, но пожарът вече е потушен. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
4: През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Утре ще остане неустойчиво, отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за града.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини.

0: Душки. Ще духа слаб в северо-западните райони, да умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

започва предаването, представяме ви по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес рожден ден има Росица Кирилова. В продължение на близо 30 години тя е сред най-изявените и обичани наши певици, записали стотици песни, голяма част от които превърнали се в знакови в историята на българската забавна музика. Очарователна, магнетична, харизматична и непринудена, Росица Кирилова през годините постига бърза популярност благодарение на тези си качества, а и на онези, свързани с лирично-сентименталното си отношение към изграждането на всяка една изпълнявана от нея песен, така и от специфичният и маниер на интерпретация, влагайки особено чувство. Другият и много важен фактор за успеха на Росица Кирилова е умелият и добре подбран репертуар и като музика, и като текст. Това се уверява всеки един ценител на българската музика, докосвайки се до песните, които е записала през годините. Ако се вгледаме по-детайлно в нейната същност, ще забележим и големия непрестанен труд на певицата, който е свързан с много трудолюбие, напрегнато ежедневие и все по-малко свободно време. Годината е 1983, когато тя записва песните За теб живея и Тишина. Те ще дадат начален старт на младата певица. Преди това тя работи с група Следа, а официалният ѝ дебют е през 1982 година в популярните телевизионни предавания на българската телевизия от 80-те години. Обаче върнем ли лентата още по-назад, разбираме, че Росица Кирилова се занимава с пеене още като дете. На 4 годишна възраст тя с успех участва в различни радио и телевизионни предавания като Добро утро, мили дечица, Детски телевизионен стадион, Лека нощ, деца. В по-късни години я откриваме и в един от епизодите на филма Ако те има, разбирайки, че киното и музиката си съперничат за любовта и към изкуството като цяло. Следват множество покани за записи на песни, на снимки в телевизията, за различни забавни телевизионни предавания. Слушателите на БНР вече добре я познават с песните Избрах нарочно вас, Всичко е песен, В този свят, които ежедневно звучат в програмите на радиото. През месец март 1984 година реалност е и първият излъчен телевизионен рецитал на певицата.

0: ви.
1: Росица Кирилова е име, което прави силно впечатление не само на публика, но и на композитори, аранжори, текстописци. На радиоконкурса Пролет, представената от нея песен Бяла река печели трета награда, а на младежкия конкурс за забавни песни Денонощие е отличена с две награди. 19-то издание на международния конкурс Златния Орфей през 1984 година донася още едно признание за Росица Кирилова. Представената от нея песен Ако ми каже е отличена с втора награда. През април същата година Балкантон пуска в продажба първата и малка плоча с песните Тишина и За теб живея. В края на същата година Росица Кирилова записва и първата си дългосвиреща плоча издание на Балкантон с заглавие Любов за винаги. Песента, която през следващата 85-та донася на авторите и изпълнителката спечелването на телевизионния конкурс Мелодия на годината. До 89-та година тя записва за Балкантон общо 6 дългосвирещи плочи. Дълъг е списъкът от композитори, текстописци и аранжори, които през годините подават ръка и нещо повече. Изграждат я като една от най-популярните наши певици в областта на забавната музика. Емблематични в репертуара и ще останат песните специално написани за нея от Зорница Попова. Боса по асфалта има шанс

Няма шанс. Вик за близост, учителко, целувам ти ръка и най-добрата дума. Най-важният човек, който от зората на нейната кариера и до днес е неизменен спътник, както в живота, така и в професионалното изграждане, е Георги Начев. Написал значителна част от текстовете за нейните песни, с нея го свързва съвсем случайно музикантът Пепи Писарски. В началото на 80-те години Писарски е в група Следа, в която пее и Росица Кирилова и моли баща си, който по това време работи в телевизията, да намери текстописец за вече готово написана песен. Този текстописец се оказва самия Георги Начев. От началото на 90-те години Росица Кирилова експериментира и в писането на песни. Първата е «Живей за мига», последвана от «Време за нежност», «Без маска и грим» и «Да бях вълшебница». Най-голям успех и донасят песните като «Да и не», класирана на първо място в конкурса «Песни за Бургас» през 2007 и за «Блондинка ли ме взе» от 2011. И днес Росица Кирилова е все така естествена, непринудена и искрена в отношенията си с всички. От приятелите си до най-ревностните почитатели, тя ще си остане обикновенна, скромна, трудолюбива и излъчваща истинско очарование, идващо от голямата й любов към музиката.

0: Карла Меди.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Продължаваме предаването с Орлин Горанов. Той е известен български поп, оперен певец и телевизионен водещ. От 80-те години на 20 век той се утвърждава като един от най-успешните изпълнители на българската сцена. Роден е в Берковица. Възпитаник е на хор Бодра Смяна. Музикалната му дарба и великолепните гласови данни са открити от Стефан Диомов по време на военната му служба. През годините, които се провежда конкурсът «Мелодия на годината», е един от водещите. През 80-те и 90-те години особено популярен е дуетът му с Кристина Димитрова, а едно от най-емблематичните му изпълнения е на песента «Светът е за двама» по музика на Мария Нейкова и текст на Димитър Точев. Нека чуем някои негови изпълнения.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви

следващите няколко години Орлин Горанов се утвърждава сред водещите певци на българската музикална сцена. През 1990 година завършва Българската държавна консерватория, а от 1989 е солист на Пловдивската опера. Има постоянни ангажименти в Фридрихщад Палас в Берлин от 1994 година. Там изпълнява теноровите партии в много италиански опери, като Травията, Трубадур, Аида, Риголето, Бухеми, Мадам Бътърфлай и други. През 2010 година участва във филма «Мисия Лондон» като президентът, един от главните герои. През 2017 започва концертно турне «Обичам българската музика» заедно с Маргарита Хранова под съпровода на Плевенска филхармония и Държавна опера Бургас. Идеята и сценария са на Юлия Манукян. Заедно те реализират над 50 успешни концерта в цялата страна. Оставям ви с музиката на Орлин Горанов.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Международният път към граничния пункт Лесово е блокиран в района на Елхово заради катастрофирал тир. Сигнал за происшествието е подаден към 20 часа. Наложило се спасителните екипи да изваждат шофьора от кабината. Леките

0: автомобили се обхождат мястото през Елхово, а товарните изчакват на място. Междуведомствена комисия, начало с управителя на Хасковска област Тодор Иванов, започна обследване на общинската транспортна мрежа в Хасково, за да набележи участъците, които успешно се нуждаят от ремонт с цел предотвратяване на пътно-транспортни происшествия. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
1: Областният управител на Хасково Тодор Иванов лично участва в работата на комисията, която ще продължи да обследва общински пътища в региона всеки петък.
2: Състава на комисията е председател, областен управител, член от Агенция пътна инфраструктура и член от пътна полиция. Комисията е създадена единствено с помощна функция.
1: За работата си комисията съставя протокол с констатираното, който адресира до местната власт в съответната община.
2: Дава предложение на органите за поставяне на подход. Подходяща сигнализация, както и за временно отстраняване на неравностите. До момента сме обследвали участъците Малко Изворово, село Славяново, пътя към село Момино, също така пътя до село Елена. Пътната настилка, там има доста дупки, съответно трябва да се осигурят и банкетите.
1: Целта е да бъдат набелязани най-компрометираните пътни участъци, които създават риск за безопасността на движението.
2: Има множество пътни транспортни происшествия, като една голяма част от тях е предизвикана именно от пътната настилка.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 20 акта за административни нарушения са съставени на родители и настойници на непълнолетни в Сливен при специализирана полицейска операция в района на ЖП гарата. В един от задържаните непълнолетни са намерени наркотици, информира нашият кореспондент Стоян Радев.
3: Установените 20 непълнолетни са отведени в полицейското управление, където спрямо родителите им са предприети законови мерки. Уведомени са дирекция социално подпомагане и отдел закрила на детето. Паралелно с това, с част от непълнолетните работят инспектори от детска педагогическа стая. За случая с намереното наркотично вещество е образувано досъдебно производство. В групите на Сливен социалните мрежи от седмица хора, живеещи в района, алармират за игра на футбол от деца, които вдигат шум след 23 часа. Търсена е помощ през телефон 112. От областната дирекция на МВР Сливен уверява, че денонощният контрол ще продължи. От Сливен, Стоян Радев.
0: Националната агенция за приходите установила за два дни 45 нарушения в заведения и търговски обекти в Бургаска област. 140 проверки са направили служители на НАП като тайни клиенти, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
4: Проверките са част от започналата лятна кампания на Националната агенция. Нарушенията, които бяха установени днес, бяха неиздаване на касова бележка, съобщи Анна Митова, директор дирекция комуникации в агенцията.
5: Това е масовото нарушение, което констатираме за последните 3 дни, откакто тече кампанията. Също така разминаване на личността в касата и това, което е маркиране на фискалното устройство. Това са двете най-чести нарушения.
4: Какви ще бъдат сега конкретно глобите?
5: За неиздаване на касова бележка глобата може да достигне до 2000 евро при първо нарушение. Вече при второ нарушение е двойна. За несъответствие на наличността в касата и маркирането на касовия апарат, ако бъде доказано, че това се прави с цел укриване на обороти, тя вече стига до над 10 000 евро.
4: Не се е случвало да не ни издадат касови бележки, обясниха граждани.
6: За сега ли?
7: Винаги. Аз винаги съм получавал.
4: А при вас?
6: Не. Може би има някъде, но във веригите няма как да се случи.
4: А тук на плажа на капаните?
6: На капаните също. Аз се отивам да си купувам водичка, но надявам се, че ще ме дадат.
5: Да, издават ми.
4: От Бургас, Десислава Златева.

0: Купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северозападните райони да умерен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на много места също ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Ето я Изотопия, тя е тук, продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьора Веселин Коев, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, долна черта Хоризонт. Има ни на подкаст, търсете и намерете.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 80-те години се оказаха едни от най-плодотворните в различните стилове на поп и рок музиката. Чудесно съжителство на несъвместими по своя музикален изказ изпълнители и групи. От диско, евроданс, ню уейв, синтипоп до алтернативен хард и метал рок. Десетки имена, които със своите песни окупират за седмици концертите по света. В радиоиздание от 2 юли 87 година, след многото споменати имена са Survivor, Joan Jett, John Lennon, Майкъл Джексън, Лайонел Ричи, Пинк Флойд, Форинър, Ван Хален, Фил Колинс. Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Началото за още едно от избраните имена – Блонди и топ хита им «Call Me», песен обявена за номер 1 на 1980 година.

През март 1976 шведският квартет АВА издава един от първите си сборни албуми – най-големите хитове. Албумът е техният първи номер едно в Великобритания. Компилацията намира място и сингъла «Фернандо», който става номер едно в 13 държави. През ноември 80-та година излиза поредният седми албум в дискографията на квартета «Супер Трупер», а едноимената песен достига върха на британския хит-лист. Към нея, следващите минути, добавяме и песента «Изгубен в любовта» на Air Supply.

Electric Light Orchestra идва от Бирмингам и една от най-успешните групи на стария Албион от 70-те и 80-те години. От 71-та до 86-та издават 12 студийни албума. Групата е основана от Рой Вуд, Джеф Лин и Бив Биван. Тя е израз на желанието на Вуд и Лин да правят модерен рок и поп с класически мотиви. След напускането на Рой, голямата отговорност поема Джеф Лин, който аранжира и пише всичките композиции на групата. През 80-та година Electric Light Orchestra създава музикалната канава за филма «Ксърнадо». Със същото име излиза и поредният им албум, от който в класациите намират място три композиции около света «Ксърнадо» и «Аз съм жив».

Чарс Чалън, абонете на Радио Благоевград. Продължаваме с две заглави от европейската данс сцена на 80-та година. Дува Диди Диди на Алакарт и провокативното заглавие на Арабеск. Преби любов, когато можеш.

На 23 септември 1980 година излиза 22-я студиен албум на Барбара Страйзанд с етикета на Columbia Records «Виновна». Плочата е продуцирана от Бари Гиб от Bee Gees. От албума са издадени 4 сингъла, които намират място в класациите. Безспорният фаворит е «Влюбена жена» от 16 август, последвана от едноимената песен «Виновна». Една житейска история през октомври 80-та година.

Бъгълс е една от емблематичните групи на New Wave вълната, сформирана в Лондон през 77-ма година от певеца и басиста Тревър Хорн и кейбордиста Джеф Даунс. Известни са най-вече с дебютния си сингъл «Видеото уби радиозвездата», достигнал до първа позиция британския чарт, както и в още 15 страни, а песента е избрана за старта на музикалната телевизия MTV през 81-ма година. През януари 80-та година излиза албумът «Векът на пластиката», който достига до 27-ма позиция в британската класация за албуми. От него в сингъл класациите намират място три песни – «Елс 3», «Чисто-чисто» и едноимената «Да живееш във века на пластиката».

От 1978 до 1983 година в Германия твори евродискора групата Чили. Нейн вдъхновител и лидер е продуцента, композитор и автор на книги Бернт Мьорле. В първият албум за твоята любов е включена едноимената почти 12-минутна песен Сюита. Нека припомним, че оригиналната версия на песента е на Yardbirds от 1965 година, дело на Греъм Голдман. Сред поредицата от хит заглавия на Чили са Ела Ферей, просто любовна песен, Ние сме поп кралете в града, Тайни лъжи и песента, която ще чуем в следващите минути, Пролетно време.

През 80-та година излиза поредния албум на китариста Крис Дебърг «Източен вятър». Кариерата на Дебърг започва през 74-та година с първия му договор с AMM Records и като съпорт на Супертрамп по време на тяхното турне. Престъплението на века. Интересен факт е, че Крис Дебърг не се ползва с успех в Великобритания и Штатите за сметка на топлия прием, който получава в Европа и Южна Америка. От албума «Източен вятър» на Крис Дебърг идва песента «Пътешественикът».

минутите до поредната емисия новини в час шоу още две хит заглавия от 1980 година. По главната улица на Гила и в очакване на момиче като теб на Foreigner.

0: Love starts to get light.
1: Радио Благоевград. Музиката, която харесвате.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с самолети през последните 8 години. Изслушването на министъра беше по повод медийни публикации по темата. Демерджиев съобщи за 227 полета, 181 от които с частни самолети, основно до Истанбул, Дубай и Гърция, които са стрували общо 1 милион и 800 хиляди евро, платени не от Певски, а от адвокатска фирма Ангелов, Андреев и партньори. Общо 81 спътници е имал лидерът на ДПС при тези полети. При един от тях за Дубай преди 2 години в самолета е била и Десислава Атанасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ.
1: На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия.
0: Демерджиев обърка датата на клетвата на Атанасова като конституционен съдия. Тя я положи на 26 януари 2024 и събитието се запомни с това, че тогава все още президентът Румен Радев отказа да присъства. Министърът на вътрешните работи изрази мнение, че комбинацията от конституционен съдия и санкциониран по Магнитски в един частен самолет поражда изключително много въпроси. Ето как реагира Делян Певски.
2: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
0: Адвокатът на Певски Хамид Хамид заяви, че справката на ГДБОП, на която се гради изявлението на министър Иван Демерджиев, е изфабрикувана лъжа в достоверността и се усъмниха и от ГЕРБ Костадин Ангелов.
3: Тъй като преди него друг вътрешен министър Дечев съобщи противоположна информация.
0: Част от опозицията настоя Десислава Атанасова да се оттегли от Конституционния съд. Реакция от самата Атанасова все още няма. Министърът на

0: Правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани Емилия Русинова от длъжностите градски прокурор на София и въобще прокурор. Повод са образуваното срещу Русинова дисциплинарно производство заради данни за пътувания зад граница, заедно с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, както и разследванията срещу него в Софийската градска прокуратура по така наречената афера 8-те джуджета. Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра в 7-дневен срок. През деня то не беше обсъдено. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса с гласовете на депутатите от номиниралата го управляваща партия, както и от ГЕРБ. От Демократична България настояха за отлагане на гласуването, като се аргументираха с предполагаеми разработки на ДАНС, свързани с корупционни схеми в здравеопазването, в които фигурирало името на Меджидиев.
1: Днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, в контрразузнаването, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване и се крадат милиарди евро.
0: Това каза Ивайло Миршев от Демократична България. Ето как се възпротивиха от Прогресивна България Петър Витанов.
2: Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред, да хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
0: Коментира Петър Витанов. Народното събрание възложи на Сметната палата да направи три одита за управлението на публичните финанси от началото на 2020 година до края на миналия месец. Проверката в Националния осигурителен институт и Министерството на труда е за изпълнението на социалните плащания. В Министерството на финансите одитът е за решенията, които са повлияли върху бюджетното салдо и фискалната устойчивост. А в Агенция Пътна инфраструктура ще се проверяват обществените поръчки и ремонтите. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че проектът на новите управляващи за държавен бюджет за тази година е сериозен негативен сигнал за устойчивостта на публичните финанси и доверието в фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит, подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест, отбеляза Димитър Радев в интервю за БТА. Според управителя на Българската народна банка, негативната тенденция в българската фискална политика се натрупва от няколко правителства след 2020 година, а проектобюджетът в сегашния си вид по-скоро показва нейното задълбочаване. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Над 20 сигнала за наводнени жилища, мазета, заведения и магазини са постъпили в общината и в пожарната, съобщи дежурният в Общинския съвет за сигурност Николай Неделчев.
3: 53 литра имаме дъжд паднал в рамките на това един час. Имаме сигнали за 4 паднали дървета. Пожарната в търговище ми казаха, че имат поне 17 сигнала и при мен има 5 или 6 за наводнени жилища. Доста счупени клони имаме в различни части на града и скъсани кабели на доставчици на интернет и на телевизия. Просто самия облак е минал явно през града, защото в околните села на практика в някои дори капчета ни е капнало дъжд.
0: Продължава разчистването на паднали клони в Попово. На места там има отнесена асфалтова настилка. Бургаският апелативен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража на 53-годишния Енчо Динев, шофьора на тира, който миналата сряда премина през две мантинели на магистрала Тракия и блъсна лек автомобил в насрещното платно. При катастрофата загинаха трима души, две деца и бащата на едно от тях. Двама души бяха тежко ранени. Съдът в британската военновъздушна база в Декелия на остров Кипър повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на бащата на двете български момчета на 8 и на 10 години, които бяха открити в неделя мъртви в заключена кола. Началото на съдебния процес е насрочено за 16 юли. Президентът на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара идната седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски отправи призива си след масираната руска ракетно-дронова атака по Киев през изминалата нощ, при която бяха убити 23 души, а близо 90 бяха ранени. Попитан дали ще бъде нанесен ответен удар по Москва, Зеленски отговори положително. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще продължи да засилва натиска си срещу Украина, за да постигне целите си. Актьорът Йосиф Сърчеджиев е починал на 1 юли на 81 годишна възраст. Опелото му е било вчера.

0: тесен семейен кръг. От Съюза на артистите съобщават, че това е било неговото изрично желание, за да бъде запомнен не с кончината си, а с присъствието си в културния живот на България. Йосиф Сърчеджиев имаше над 50 години активна творческа дейност. За нея разказва репортерът Светослава Кузманова.
1: Той има над 60 роли на театралната сцена, повече от 50 в киното, 30 телевизионни постановки и близо 100 радиопредавания. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирания от него и двамата му братия Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. За първи път се качва на сцената през 1960-та и то в Народния театър, когато е само на 15 години, в представлението «Сирано дю Бержерак», режисирано от баща му професор Стефан Сърчеджиев. Сам израсъл в артистично семейство, завършва актьорско майсторство 10 години по-късно и играе в театър Българска армия, 199, Бургаския театър и още много сцени. Едно от последните му участия в театъра беше преди 2 години на сцената на Ловешкия театър, където режисира постановката «Асансьора» на писателя-дисидент Георги Марков. Тогава пред БНР Йосиф Сърчеджиев заяви.
2: На кой от нас не се е случвало да има среща с някого, в която се приближават душите ни. Срещата ни ни дава такава чудесни усещане за света, усещане за добрия човек, за другия. Дали ще по време на пътуване с влак, с самолет или автобус на спирка, или в един заседнал асансьор, тази среща няма да промени хода на живота ни, но тя резонира в нас завинаги.
1: За своя изключителен принос към българската култура и изкуство Йосиф Сърчеджиев е отличаван с множество престижни награди, сред които Златен век, Аскер, както и от Съюза на артистите в България. Поклон пред паметта му.
0: Следва спорт с Антон Йорданов.
3: Григор Димитров постигна впечатляваща победа във втория кръг от откритото първенство на Великобритания по тенис, като елиминира 15-ти в схемата Якоб Менших от Чехия с 7 на 6, 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 3. Срещата бе прекъсната след третия сет за около 15 минути за затваряне на подвижния покрив, а Димитров реагира гневно на това решение на организаторите. Същото стана и миналата година в мача на българина с Яник Синер, след което Григор се контузи много тежко. В следващия кръг той ще играе срещу италянеца Матео Беретини, който отстрани французина Артур Фюс с 3 на 1 сета. Отборът на Испания победи Австрия с 3 на 0 в мач от 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Головете вкараха Микел Ойарсабал в 36-та и 89-та минута и Педро Поро в 66-та. В осми на финалите испанците ще срещнат победителя от двубоя Португалия-Хърватия, който започва в 2 часа, а в 6 часа е началото на срещата Швейцария-Алжир. Срещу Световната футболна централа и нейния президент Джани Инфантино е заведен съдебен иск в Федералния съд в Бостън, Съединените щати, на стойност около 850 милиона евро заради отпадането на националния отбор на Иран от Мондиала. Жалбата е подадена от Лотфола Каве Афрасиаби, ирано-американски граждани от името на 91 милиона иранци. Основният акцент на обвинението е отменения гол на Шоджае Халил Заде срещу Египет, който според ищеца би осигурил победата на Иран и класирането за следващата фаза. Голът бе отменен заради засада след намеса на ВАР. Афрасиаби е на 68 години и е анализатор на международни въпроси, бивш професор в Харвардския университет и бивш съветник на иранския екип за ядрени преговори по времето на администрацията на президента Барак Обама. В Англия бе подобрен трансферен рекорд, след като Елиот Андерсън преминава от Нотингъм Форест в Манчестър Сити за 116 милиона лири. Сумата прави 23-годишния халф най-скъпият британски футболист, който надминава Деклан Райс, за когото Арсенал плати 105 милиона лири на Уест Хем. Сделката между Манчестър Сити и Нотингъм ще бъде финализирана след участието на Андерсън на световното първенство. У нас Черно море привлече 6-ти нов футболист, като подписа с португалеца Дуарте Мигел да Силва Барандаш. Той е на 26 години и през последните два сезона играе в трета португалска лига. А Ботев Пловдив води преговори за продажбата на Уилямс Чимези на елитния френски Оксер. 20-годишният нигериец записа 12 мача за пловдивчани в първа лига през миналата година.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час краткотрайни превалявания в отделни райони и с гръмотевична дейност има главно на отделни места.

0: в Южна България и североизточните райони. Температурите са от 18 градуса в Габрово и Перник до 26 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, слабо ще се повиши. През нощта в повечето райони явленията ще отслабнат и затихнат, а облачността ще се разкъса. Ще духа слаб западен вятър. През деня отново ще е неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър от запад-северо-запад и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух и максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки към граничния пункт Лесово. Поради катастрофа на тежкотоварен автомобил, трафикът беше блокиран за повече от 2 часа. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костова. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви в Народното събрание информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Певски с частни самолети през последните 8 години. По думите на министъра, при един от тях за Дубай преди 2 години, в самолета е била и Десислава Танасова, конституционен съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ. Народното събрание избра Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Пороен дъжд и градушка наводниха ниските части на Попово в късния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниел Савова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 3 юли, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, музиката за вас е избор на Стиляна Алексиева, а пред микрофона е Майя Данчева.

Последните дни бяха изключително топли за стария континент, а у нас се редуваха жеги и проливни дъждове. Каквото и да чуваме за глобалното затопляне, дали то е резултат от неразумното човешко поведение или е просто природен цикъл, ние усещаме влиянието му и то пречи на нормалния ни начин на живот. Наивно е да смятаме обаче, че нищо не зависи от нас. Консуматорското общество по целия свят издигна в култ придобиването на вещи за кратка употреба. Влезе в спиралата на безразсъдното замърсяване на природата без грижа за утрешния ден. Ние вече не оцеляваме, ние разхищаваме. В този брой на Нощен хоризонт ще ви дадем доводите за това. Малки и дребни неща, които купуваме и изхвърляме всеки ден, причиняват сериозни екологични щети и замърсяват със своята токсичност водата и почвата. Застрашават живота на милиони животни. Вредните химикали в тях са риск и за нашето здраве. На 3 юли се отбелязва Международният ден без найлонови турбички. Тази инициатива е глобална и цели повишаване на осведомеността за вредата от пластмасовите опаковки за еднократна употреба и предотвратяване на екологичната заплаха. Алтернативи, разбира се, има. Малка промяна в мисленето и целенасочена практика не само от индустрията, но и от всяко домакинство могат да направят средата ни много по-хармонична с природата и да очертаят по-добро бъдеще за цялата планета. Предстои ни разговор с експерт. Това е Елеонора Йосифова от екип Нулеви отпадъци на Сдружение за Земята. Ще очакваме и вашите мнения на ефирните ни телефони. Започваме след песен.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

да знам защо, когато милвам, твоята ръка ме отнася топла буйна река. И аз под

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.